Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: dziesmās Līgo spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

latviešu valodā. Radio SVH.

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVHS.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palik, jā, man palik.

0: baidās teikt atvedu runu.
1: Bet ja šis stāsts ir galā, tad kāpēc tik mūs to šik lūst?

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: tad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: saulgriežu jautrībai.

0: Latviešu dzied, papardas zied, tālūk mums iet.
1: Tālūk mums iet.
0: Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palastīgo.

0: Līga Jānis atsimiedz.
1: Līga Jānim smaida sniedz. Radio SVHLV iepriecē abus.
2: Kādreiz vienīgi ciemā vecā damci zaļu balē lēcām, kā lēcām mēs. Līdz pat rīta gaismai rūtīs ragus muzikanti, puta, puta, puta.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

sanāk šodien, un dari šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīkderba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem, un

0: sieru, sieru jāņemāte. Tev skan Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.

0: Rādio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
2: Labrīt!
3: Jā, sveicināt baudījumu dienā, piekdienā. Baudīt varēsim viss pēc kārtas un no rīta vēl vienreiz, jā.
2: Tad... Oi, varēs vēl pirmdien, otrdien un vēl trešdien varēs baudīt.
3: Jā, jā, jā. No baudījumu svētkaļi. Baudījums ar ķīmenēm tāds. Varētu to nosaukt. Tās tradicionāli latviešu tautai ir iegriezies tā, ka, nu, jāsvin ir... Albāņi, man liekas, Dāņi arī īpaši neko
2: Dāņi. Viņi liek virsū vienu Dāni vai Albāni.
3: Apgraizītu Albāni.
2: Droši vien, jā. Nē, nu, lai gan tos augriešu, tos jau daudz.
3: Oj, ohaidī, kur tu šitā? Tos,
2: nu jā, viši nav.
3: Visu dindu.
2: Ko?
3: Visu dindu tu uzlik.
2: Kādu dindu?
3: Nu, Jā. Pavēro to bildi, ko tu tur reklamē. Nu, šito nē, tur viss skaidrs ir.
2: Nu, šitas ir okei, okay, jā.
3: Jā.
2: Tas pēc Jāņiem.
3: Nu.
2: Tur ir kaut kas traks bija, jā, kaut kas slikti, jā. Nezinu, es ņēmu bildi no...
3: Nu,
2: Nu, okei, okay, rītas tūvais.
3: Tur jau visi jūs tādi, kur, nu, kaut ko paņēm.
2: Nu, labi, paskatīsimies.
3: Šašlaik muzika būs šo...
2: Portīts ietos ritīgi, jā. Piedos piepīpēt kārtīgi, jā.
3: Jā, no. Elektronisko. A kā tur ir, nu, ar piepīpēt elektronisko?
2: Protams.
3: Ja tur...
2: Visu var, ja grib.
3: Nu, tumbeli.
2: Nu, tumbeli iedosim.
3: Šodien iedos tumbeli arī. Mēs skatāmies televīzori, ja kas...
2: Pekam trīs uzreiz.
3: Bija seši vispār, tagad kaut kā optimizēja visu.
2: Nu, citiem agribā skatīties.
3: trīs televīzori. Interdien, nu, tas pirmais jūlijs.
2: Jā.
3: Nu, tu šito var arī novākt.
2: Pašiem divi.
3: Nu, saka,
2: nu, kā tas ir par loģiski.
3: Par loģiku.
2: Tas ir uzraksts par loģiku, jā.
3: Tas mēs esam šitajā.
2: BB Brokasts par loģiku. Man liekas, šitos pat jāsās.
3: Un? Nē, dimens.
2: Nē, nu kā saļā nakts. Biļets ir pieejams jau biļešu paradīzē lūdzu. Nu, kas guļ, tas nezin. Visi baigi loģiski
3: pagaidām. Nē, nē, visi labi.
2: Visi pagaidām iet baigi gludi. Nu. Nu. Nu, tagad vajadzētu...
3: Nu, kur tad ir?
2: Nu, kā datums, jā?
3: Datums.
2: Viktors Nils šodien.
3: Viktor Nils.
2: Viktors Nils šodien ir, jā.
3: Un? Nu? Pakreiz, kas tas tāds ir?
2: Rotulis.
3: Pakreiz, tu tāds. Pakreiz, nu, aiz ziņu pleca, nu, kas ir?
2: Ļoti labi. Lai paliek. Nu, bet viņš pats tur ir bildējies, nu kā? Es tur neko. Tā ir viņa fotogrāfija. Viņš Jūt, gribēja ar
3: kuts plecu. Kāds plecu.
2: Es jau šito vajadzēs paprasīt. Vai viņš to vispār... Es pieļauju, ka viņš pat parbūt pats nemaz nav piefiksējis.
3: Domāju, ka viņš nezinu. Nu, labi. Lai kā būtu, mēs esam gatavi darbam pēdējo reizi šajā nedēļā un pirms svētkiem, tad Normunds Rutuls nāks pie mums ciemos, jaunu dziesmu dos.
2: Un kas zīmīgi, viņš tiešām nāks pie mums ciemos.
3: Kā jā, vai brauks arī te?
2: Vai ar sabiedrisko? Labrīt! Es nospēju paklausīties dziesmu.
3: Nu, paklausies.
2: Viņš paklausies. Aidā.

0: griežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Jā, sveicināti, kas ēdz. Arī, jā, jūs varat neatbildēt, jums mutu pilnīgi. Nē, es domāju, ka tie klausītāji. Noteikti pašlaik.
1: Jums ir pilna mutu, nezvaniet.
0: Pēc tam grūti izkasīt ārā no mobilā, tur starpiņā visādām, tur viņš iekrīt iekšā.
1: Es redzēju, ir tagad kaut kā tāda programmatūra, kaut kas, viņš liek tam telefonam vibrēt.
0: Viņš iet uz putru.
1: Jā, ka viņš izdzen ārā visu to putru, ko es esmu sadzinuši iekšā. Jā.
0: Nu jā, bet nu, ja tur tāds ķiļķens pamatīgāks ir, viņi nemaz nevar izvibrēt.
1: Nu tad jā, tad ir tādā.
0: Bet... Jā, tas ir ietīts, ietīts vīnogu lapātis.
1: Nu jā.
0: Tā tā dolma sadākus.
1: Jā, es dolmu sēdīju.
0: Jā. Nē, jo no dolmām jums garšo tikai tas vīducis, vai ne? Tāpat kā no kāpos tīteģiem, tikai tā, nu tas, kas, a, tas ietinamais, to smata tā, nu jā, nu tā, pits, daudz pits šitā, te novēra to virsu, zin, picai.
1: Un galvenais, ka un picai mužien atstāja to rasno malu, a, daudz jā, atstāja,
0: nu, rast, jā, jā. Nu, malu, nu, to atstāja daudz, jā.
1: Jā, jā, tieši novast. Bet savukārt ir ēdinātavs, kas ir gājuši, atceries?
0: Kādreiz skars, bija tikai rastā māla. Ādažu pica.
1: Ādažu bija rastā māla. Tu jau, man liekas, tā arī saucās tā pica. Rastās malas pica.
0: To tu visi brauc.
1: Ne, vienkārši rastā māla viņa tā arī saucās. Bet tu atceries? Ēdnicā, kas bija skāns cielā lejā.
0: Nē, neatceros. Es nevienu reizi.
1: Tur bija, tajā ēdnicā bija... Slinkie tīteņi.
0: Jā, nu vaļā.
1: Kāpēc? Nē, jau tagad.
0: Nē, nu izbērts, nu maltā gaļa droši.
1: Maltā gaļa vienkārši sakapāt kopā ar tiem kāpostiem, jā. Nu, apcept vārītiem tādiem. Jā, jā. Tas tāds bija tāds interesants.
0: Slinkie jau nav no tavu viedokļa, tu jau arī gribētu to tīteni, bet slinks jau ir tas pavārs, kas smirdinās.
1: Jā.
0: Es gāju koridoram šīt tā cauri, ko viņi tur darināja, es nezinu.
1: Ēdienu.
0: Tā to tagad sauc.
1: Nu jā, bet šo tagad skatīs pēc dažām dienām, kā visa Latvija pēc šašlīka un grills un viss tur kūpēs visās malās.
0: Jārokās būs zemē.
1: Un riepas. Jā. Mūsu ieteikums būtu tāds, ja jūs tiešām ņemat riepreku, mums tik kaut kāds dienas atpakaļ.
0: Vils. Bumbu patversmē. Pārlaidiet to bumbu patversmē, šo apokalipsi.
1: Tā ir viena versija.
0: Nu kā tā, ir jums tāda mājās.
1: Bet vēl ir variants ar to, nu, man tas patīk, kad ja dedzinā riepu, tad ņem šito te, davai draudzīgāko velosipēdu riepu. Nu tā, kāpēc te? Vai putaplastu? Ai, nē, tas laikam nebūs labi.
0: Tas ne. Tas būs dedzināts putaplastu ļoti indīgs.
1: Bet tāds jau arī plāns ir tās dažas dienas indēties. Nu jā, jebkurā gadībā, kā tur būs, tā būs, tad to mēs redzēsim, jo mēs būsim pēc 25-26, būsim atkal apakaļam, vai ne, un tad jau jums te pastāstīsim, kā gājas ir,
0: kā jums sadegušas rokas un kur jums biksēs caurums.
1: Apmēram tā arī, vai ne, tas viss tā būs, jā. Nu re, kā.
0: Nu, tiešām.
1: Muzīciņu paklausamies turpinājumā, kāda skaista muzīciņa, vai ne?

0: Rádio.
1: Rádio SPH LV.
2: Ikdienas kancste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle.
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Dzirdi savu sirdi. Ar karti Veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organismam vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet Veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv.
5: Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6830-2-0100-6410-0100-54-114.
6: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik.
1: Veltikai.
2: Jā, daudz gaidītais pasākums.
0: Šašlik. Muzik.
2: Šašlik. Muzik zinu, katru rītu.
1: Es zinu, kad ir cilvēki, kas katru rītu sēž un gaida, kad būs
2: pēc tam iet šašlik. Gulē.
1: Protams.
2: Noklausās. Hei, lunkanā, un aiziet gulēt. Nu, šis ir tāds folk šašlīk.
1: Bet tagad būs folk šašlīk laiks.
3: Mans tēvs bija dārts.
1: Bet, nu, šis ir no dreģers, jā.
2: Ah, ko tad
1: es tā vienkārši iemeni tādai skicītai, zinu tā.
2: Nu, dreģeri jau, dreģeram varēja veltīt atsevišķu nedēļu.
1: Tas ir skaidrs.
2: Šašlīk nedēļu.
1: To mēs...
2: Baigi lūkā. Aizķerās. Ej, baigi lūkā. Tur, kad tiem pāri tam.
1: Bet es domāju, ka dreģers tas ir 90. Gadu, 2000. Gadu sākuma vibes. Līdzienā.
2: Trends,
1: jā, līdzienāca, vai ne? Vīrs, kurš
2: Forģis.
1: Forģis, kurš varbūt, kurš jaunībā varbūt izklausījās šādu klausību. Šis ir visu
4: katru gadu Jānīts nāca līgo,
1: A, ne, pagad, ne, šito ne, es gribēju

0: nu, kolosāli, es teikšu. Viņa
1: dzīve pamainīt. Kā tāds,
0: jā. Visu dzīvi var pamainīt.
1: Nu, jā, tā, jā.
0: Tāpēc Daiņu vēlāk.
1: Kur tad tu 60 gados vairs mainīsi, tur baigi tur kaut ko? Džeki, te sevišķi tie, kas ir visu mūžu to gaļu cepuši, nu viņi tur kā, ko tā šie mainīs
0: vai? Tāpēc tā zina, saka, vienu reizi jau tu ne, nu vienu
1: nē,
0: reizi.
1: Nē, nē, nē, tur nekas nemainīsies. Tas paši saru. Jā, ir labi. Traidlaidu, lai šito es tagad zinu.
0: Draugi tiekās visu, sirdīs valda prieks, bet pati populārākā šašlik muzīka numur viens.
1: Jā.
0: Nē, nu tā ir.
1: Ir viss. Mēs jau arī mums

iedomājieties, ar klips, vai ne? Iedomājieties, ja tāda ainiņa, es biju režisors, es tā taisītu, kad tas pie tā mangāli, vai ne? Tur ir tas cepto gaļu.

0: vēl
1: viena paklausīt. Šit, pagaidiet, šito ļauj izdomāt. Ko tu man norāzi? Ja
0: redz, da... Ūdeņus es tev pasūtīšu. Nu redz, klausīties mājās.
1: Uz izmet linku.
0: Kvalitatīvu kolonstāstu. Re? Jūs jūtat, ko jūs šo, šajos svētkos, ko jūs klausīsieties?
1: Jā.
0: Mēs jums vienkārši tādus, mēs jūs pagrūžam uz pareizā ceļa, vai ne?
1: Jā, ir orient.

0: tu nosti šitā izrādās, ka šitām dziesmām ir arī komponisti. Kam komponisti esam divi.
1: Nu, un tie ir?
0: Māris Priedu un Īveta Priedu.

0: Giuseppe Paz. Ricky, sun poveri.
1: Ja.
0: Acapulco.

0: zīļi un pamācoši un grūzi, grūzonīgi tādi, nu kā jābūt. Evo, nu, cik tā, nu, 5, 6 dziesmas mēs jau esam laiši. Nu, jau būs pat rāds, citi apvainosies. Visu cieņu Dainim.
1: Es nezinu, es ar Dainim, bet pagājot.
0: Tu sarunāji viņu, tu esi dīlērs.
1: Kas ir, piemēram, šis? Interesanti, kas te noteikās ar šitā? Nu, šitas ir pāris gadu vēlāk, ja tu es tā vietu, tad atdiskurēju.
0: Nē, tas jau, tam jau nav nozīmes.

0: the one.
1: Yeah, no, Bad Brothers can be popular at that.
0: Yeah.
1: No, it's my star on Spotify's. Like, šīdīgadī bāša šlik muzīk Spotify reitingi nav rādītāji, vai ne?
0: Jā.
1: Un drīzāk būtu YouTube's jāpaskatās, vai kasešu tirzniecība.
2: Vec pilsētas ielās, vakar sēnas klāj.
1: Nu, pietiek, jā?
0: Es tā domāju.
1: Paldies, Dainīm!
3: Šašlik muzik. Šašlik muzik. Šašlik muzik! Šašlik muzika.
1: Nu ko, metam mieru šašlik muzikai.

0: šomēnes. Ja vēl piektdien, vēl nākošanā dēļ, vēl divas dienas.
1: Es domāju, ka vajag, ja tur jau pāri būs palicis, tad to viss, kas to šis nevar apēst.
0: Jo piemēram, vai ne?
1: Kas ir sabendēts, vai ne?
0: Arī, vai ne, šo jau droši vien.
1: Jā, to var.
0: Pie uguns, kur padīrās, jā.

0: už jsou pac.
1: Jany pac.
2: Nu, šodien gan jau kāds dāmas gaidīs, kad kābi klūnīs, jā, klūnīs bija tas, kurš nāca ar to kasti. Nu, kaut kā tā atsies gadus atpakaļ bija reklāma, kad pie durvīm.
3: Jā, klūnčiks.
2: Klunčiks atnāca ar kastīti, jā. Šodien ir starptautiskā, nu tā, Martini diena.
3: Mhm.
2: Ir, esot īsti pieaugušu atpūtas dienu. Atceramies, ka Martini pirmām kārtām ir kokteils, starp citu.
3: Jā, nu.
2: Martini vermuts kļuva populārs tikai pēc tam, kad kokteils Martini iegūva milz popularitāti visā pasaulē. Ā, tu redzēsi, maz nezināju to, kad Martīni ir vispār ir tas tur. Kas tur tādā gadījumā ir sajūta?
3: Nu, un ko tu tagad ar šitām zināšanām darīsi? Liksies pilns piecām dienām?
2: Nē.
3: aizvērsies ciet. Tā-rā-rī-tā-tī-rā-rī-rā-rā-rā.
2: Raudās un... Un trieks.
3: Raudās un ceps.
2: Marki.
3: Ceps un raudās, ceps un raudās.
2: Jā.
3: Jā, nu, jā, tā svētku priekšnojauta, tāds ir viena dīvaina lieta. Tagad tu, tā mēs tā gaidām un domājam, kā tā nu būs. Nē, īstenībā jau neko neviens nedomā. Un tur, ja to jau vēlāk, to tad protokols vai nerādīs, vai nu, kaut kāds... Tur kaut kāds
2: nu, panorāma. Jā, tas vai viņi atsūta to CSDD, parasti sūta to nu, to pārkāpumu. Tagad ir nu, kaut kas, tad viņi atsūta tev atnāk īziņu, vai nekad ir, nu, mums jāieiet sistēmā, lai jūs redzētu savu skādi, jā. Un kaut kā tā tur tas notiek. Jā, nu, un galvenais, ka cilvēki daudz ļoti gaida to visu, vai ne? Nu, ka tagad pārvelsies pāri, tīpaši tie saulgrieži, jā, tas, laikam, ir 21. datums, jā, tas saulgrieži, kad kā tur sanāk visīsākā nakts, vai ne? Un kad atkal sāk atciet uz otru pusi un tā, un tad tu liekas, ka tajā brīdī, ka nākošā dienā tu pamodīsies un tu būsi dievs.
3: Dievs?
2: Nu, tā, kur tu esi tāds restnuls, ej gulēt, vai ne? Nu, zikā, nu, viņš te, tāpat tās kā tās gadu mīs, kad ir, vai ne? Kad, nu, te ir viss tās apņemšanās, ko tagad vīrēsies un
3: kaut
2: ko...
3: Divas stundas nepīpēc tagad.
2: Jā, nu, pusnakts līdz diviem. Divos, ak, baigi sakribā, saka, lai aiziet uzvelk.
3: Bet tu sākts gads ir labi, divas stundas ir...
2: Divas stundas ir, un šitā katru gadu liek pa stundai klāt. Un skaties, tad jau pēc cik tur gadiem tu jau vien diennakt esi, jo, cik arā. Bet nu jā, varētu būt, ka tieši to, ko mēs pa ko iepriekš te runājām, tā reiz, varbūt šodien tad arī vajadzētu cilāt, nevis to putojošo, nu ko...
3: Ā, cilāt Mārtiņu.
2: Mārtiņu pacilāt, jā.
3: Nu, jāredz, te jau daži jau riktējās, jā, nu, labi, nu, jā.
2: Klau, ja jau mēs Mārtiņu cilājam, tad būtu Mārtiņu arī paklausamies, ko mums ir Mārtiņš uz strīpu, ko ar baltu krīptu Mārtiņš ir uz strīpu,
3: jā? Jā.
2: Ai, tā. Nu, jā, mūzīka, reklāma būs arī, vai ne? Tā vēl būs mūzīka, un tad jau būs ziņas, ja?

0: sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
6: Latviju dziesmās līgo spēks. Nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas saugriežu jautrībai.
7: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns. Gāju vientuļš bez mērķa kaut kur.

Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietus spīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Esiet sveicināti ziņās pulkstens 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim to bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam. Saeima pieņēma arī grozījumus valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz iespēju ierēģņus pārcelt iestāžu vadītāju amatā bez atklāta konkursa, lai nodrošinātu valsts pārvaldes darba nepārtrauktību. Līdz šim konkurss obligāti bija jārīko gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata bija atbrīvots pamatojoties uz savstarpēju vienošanos. Saeima pieņēma arī grozījumus būvniecības likumā, kas paredz paātrināt būvniecības procesus un mazināt birokrātiju. No augusta atsevišķus būvniecības darbus, piemēram pamatu izbūvi vai inženiertīklu izveidi, varēs sākt negaidot pilna tehniskā projekta izstrādi, ja attiecīgais posms būs apstiprināts būvvaldē. Tāpat likumā noteikts, ka būvvaldei par katru būvniecības posmu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā. Un tāpat Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekus. Kā parlamenta sēdē atzina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis, šādas izmaiņas bija steidzami nepieciešamas, jo pieņemot imigrācijas likumu iepriekš tika pieļauta kļūda un šis tika palaists garām. Kara ekonomika ir novedusi Krieviju sprādzienbīstamā situācijā. Tā brīdina Eiropas izlūkdienesti, norādot, ka agresoru valsts banku sektors ir pārslogots ar slēptiem parādiem un centrālā banka zaudē savu neatkarību. Ekspertu vērtējumā ekonomisks satricinājums, piemēram plaša mēroga sankciju pakete pret bankām vai ilgstošs naftas cenu kritums, varētu būt pēdējais piliens un darboties kā detonātors. Ziņojumā teikts, ka Krievija turpina saglabāt dinamiskas ekonomikas iespaidu, lai gan tas vairs neatbilst realitātei. Pati valdība oficiāli atzīst vismaz 2 stagnācijas gadus. Izaugsmes prognoze kārtējam gadam ir samazināta līdz 0,4%, taču Ķīles Pasaules ekonomikas institūta un Stokholmas pārējas ekonomikas institūta ekonomisti uzskata šo mērķi par pārāk optimistisku. Bet 3 Latvijas zinātņu universitātes gada laikā ir uzlabojušas sniegumu lielākajā daļā QS pasaules augstskolu reitinga rādītāju. Kopvērtējumā augstāko pozīciju starp Latvijas augstskolām noturējusi Rīgas Tehniskā universitāte, kas pakāpusies par aptuveni 10 pozīcijām uz 751. Līdz 760. Vietu. Latvijas universitāte pakāpusies uz 781. Līdz 790. Vietas grupu, savukārt Rīgas Stradiņa universitāte saglabājusi vietu 1001. Līdz 1200. Vietas grupā. RTU vislabāk novērtēta ārvalstu studentu īpatsvara kategorijā, tā arī uzlabojusi darba devēju reputācijas un absolventu nodarbinātības rezultātus. Latvijas universitātes spēcīgākās puses ir absolventu nodarbinātības rezultāti, starptautiskā pētniecība un ilgtspēja. Tikmēr Rīgas Stradiņa universitāte saglabā izteiktu līderpozīciju ārvalstu studentu piesaistē. No Baltijas valstīm visaugstāk novērtēta Tartu universitāte, kas ierindota 367. Vietā, bet topa pirmajā vietā tradicionāli ir Massachusetts Tehnoloģiju institūts, savukārt otro vietu dala Londonas Karaliskā koledža un Stanforda universitāte. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas. Saugriežu jautrībai.

0: Tā bija ļoti 5 vai cik tur tās dienas no vietas, vai ne?
1: Nu, varēs ritīgi.
0: 6, vai ne?
1: Šodien var.
0: Šodien sākt jau.
1: Dzirdēju kolēģi sakām, kad viņš ir paņēmis vēl tās brīvus. Tas nozīmē, ka vēl varēs dostaipīt. Iznāk vienu veselu nedēļu.
0: Otra nedēļa iznāk.
1: Kopā tās sanāk.
0: Jā. Klau, nu, bet mēs vēl šodien arī melnā humoru topu gan jā.
1: Un melnā humora tops mums šajā nedēļā kopā ar Privacom. Privacom ir specializēts darba apģērbu un apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu uzņēmums, kas piedāvā visu nepieciešamo drošam un ērtam darbam. Piedāvājam plašu aprīkojumu sortimentu dažādām nozarēm, būvniecībai, ražošanai, mešēniecībai un citām profesijām nodrošinot uzticamu aizsardzību ikdienā. Nu, un lūk, arī sortimentā atradīsiet pretērču un lietus apģērbs, kas palīdzēs izbaudīt līgo svētkus, jebkuros laika apstākļos un vidē.
0: Jā.
1: Privacom, ganību dambas 24D.
0: Mhm.
1: Visa informācija arī privacom.lv.
0: Ej, tad, nu, visi tie līgo svētki atkal ir klā, tie salgrieži un tie, nu, vienkārši citi saka, kā tu ir jāņi klāt ir, jā, un tad visu to kopumu tad arī ņems visādi un
1: šurpam turpam,
0: gan daudz jau nemaz tur nekā tāda nav, nu, tur tās dziedāšana, tas tur lekšana pāri, un tad tur visu laiku kaut ko cep un grillē, nu tas ir bija kaut kad tas pienāca klāt, tas nemaz tā nav raksturīgi senajām tradīcijām, nu kas tev vēl? Nu,
1: uztepa
0: pīrāks, vainadziņu kaut kādu, jā, vainadziņu kaut kādu sapin, uspin, nu, un jau jankam lielo galvā, nu tā, ir jau šīs tās, bet redz, padomu laikā centās novitātes ievest iekšā visādas sombrero cepurs un no papīra vainadziņas un papīra huzāru cepurītes un kādas, nu kaut kā bišķi to latvisko dabūt nost ar tādu pasaules kartona elpu, ja, varbūt, ka mums tagad ar vajag kaut kā daudz veidot, jo citādi mēs tajā šašlikā esam iestrēguši, es atvainojos, jā.
1: Nu, lūk, arī kur daži piedāvājumi, jā, datorspēju kompānija 20. jūnijā izlaiša tiešraides spēli Līgo Jāni. 50% atlaid visiem tiem, kuriem svētkos jāstrādā. Nu, re, nu, kāpēc, lai ne svētki pie datora, pie jaunas spēles,
0: jā,
1: vai ne?
0: Jā, nu tieši tā, nemeklē papardu ziedu, meklē labāko Wi-Fi pārklājumu.
1: Lūk,
0: kas ir jaunais laikmetīgais vēstījums.
1: Pliko skrējieni, Jāņa, rīt aizstāds apģērtais skrējiens, vai ne?
0: Ļoti apģērtais.
1: Ziemas mēteļus. Vāļanko, jā. Notiek, pa svaigiem izdiešu arumiem. Nu, labi, tas nu tā.
0: Uguns, kurā čurā drīkst no 4:00 rītā. Tā, nu labi, tas tad vietējās kārtības noteikumi. Tā. Neizlīgo visu jau pašā sākumā, līgo ar viltu un maldiem. Juridis kaut kāds sentences ir izbīdījis. Tas tā vairāk tā teorētiskā bāze, tāda filozofiskā.
1: Nu, un nav trendīgi šobrīd dīrāt āzi. Modīgi tagad esot dīrāt kurmi.
0: Jā.
1: Ok, tad tādā veidā arī darbojamies. Ķertīklis, sejas grāmata.
0: Veipojam Jāņu Vainagu.
1: Kāpēc gan ne?
0: Veipojam ugunskuru.
1: Tieši tā.
0: Jā.
1: Bet tu ziko, uzreiz tagad, pēc šitā bišķiņ paklausīties muzīciņu un tad ķersies klātam rīt stulbam, lai neievēlkās, ja? Ko?
0: Kāpēc tu negribi ievilkt?
1: es gribu, bet nevaru.
0: Vēl taču jātais vaļā.
1: Kāpēc jā. Es negribētu ievilkt?
0: Nu, taču jātais tā vaļā, tā trests.
1: Nu jā, nu vien, paļi daudz darīšana.
0: Nu. Restu jau laicīgi vai?

0: esi manieri, jā, jā. Nu, jā.
1: Trests.
0: Viņš sādzīja pakalpojumu.
1: Sādzīja pakalpojumu. Trests klau vecie zēni, jā.
0: Nu.
1: Vecie zēni.
0: Un jaunās meitenes.
1: Un jaunies kuķi, jā. Klausieties, jā. Tagad ir tā. Sādzīja jūs pakalpojumu trests arī šodien. Es saprotu, ka jūs neesat gatavi. Jūs esat gatavi iespirkt tikai katru otro nedēļu.
0: Jā, jā.
1: Bet nu tā kā Jāņi bišķi pamainīja to situāciju, viss. Šonedēļ mums ir kolosāli, mums ir
0: Tumbrasā.
1: Sven, tā ir somu kvalitāte. Kompānijas Sveni jau pazīstam kopš 91. Gada, pagājušā gadsimta, vai ne? Un darbojas vairāk nekā 50 valstīs, un šoreiz tātad mēs piedāvājam Balīšu karali Sven PS 1250. Starp citu, atšķirībā no citām šīm te Bluetooth tumbām, viņam ir arī tas rādio, starp citu, tā kā varēsiet klausīties arī rādio. Un rītīgi skaļi. Jā, un arī, protams, baterēja, vai ne, 30 stundas tādā mierīgā režīmā. Tad, ja rītīgi dos grīdā, tad, protams, kā mazāk.
0: No, šī tumba nav mierīgam režīmām. Tas šī, gan. Tas ir rītīgi, un, tas par... ir blockbusters, party boomers, vai ne, nu tāds.
1: Tieši tā. Un vēl par PTA, tātad HR akcija turpinās, par ko tie būvēja Mladiskam dāvanā mikroviņu krāsnes. Un vēl daudz dažādas akcijas, ļoti labas cenas, leduskapi, augstās vitrīnas, ventilātori, kondicionierba un pat basaini tīrītājs robots. Tas viss PTA un vēl. Visa informācija pta.lv vai vēl labāk aizbrauciet uz vietas ar vīriņiem aprunājieties. Dambi iela 3A.
0: Tagad bombu derēja. Šodien šī rīta gaidītākā dziesma. Nu, daudzi no jums vēl nav safotografējuši un safilmējuši to, kā jūs smuki dziedat un atsūtījuši mums. Bet mēs šodien jau uz to īpaši arī vairs neceram, tāpēc, ka, nu, vilciens, nu, vēl nav galīgi pilnīgi aizgājis, bet drīz arī apstāsies. Un tad mēs skatīsimies, kas ir atvests. Ir mums pāris favorīti, mēs arī mūsu ciemiņam pajautāsim.
1: Mums ir vairāk favorīti, bet, domāju, ļausim tiešām izlemt mūsu ciemiņam.
0: Mūsu ciemiņam. Normunds Rutuls vēlāk būs ciemos, bet...
1: Ar visu to, kas uz pleca, jā.
0: Jā, bet tagad rīta Balīšu gabals.
1: Balīšu karalienē! Balīšu karalienē! O!

0: Kurš rociņš?
1: Kur ir jūsu kājiņas?
0: Neredzi uz padusēs.
1: Kur ir pumpiņi?
0: Kur ir jūsu pumpa?
2: Te miks vienā. Kikirikiki.
0: Uvis kramā.
3: Bet saprot, šis ir simtās debijas producentu sadarījums.
2: Nē, kalve. Nē. Jūs kalve, jā. Tur Semēvits klāt nav stāvējuši.
3: Vienkārši viņi ir klāt stāvējuši, producējuši visu šito padarīšanu.
2: Kas vēl ir burbuļi? Tad viņam ir jāprasa.

0: Бегам.
1: А то цик-цик, да, плюс-минус, ну... Ударно. Jā, bomba nonāks kādām rokās, jā, sadzīvs pakalvam dresta vēršanas ciet procedūrā.
0: Jums jāsūt savu dziesmu, savus dziedājumus, jums ir jāsūt uz tur, nu, kur tur jāsūt?
1: Tur jāsūt ir.
0: Cik tad bija var pa to runāt?
1: Nevar, nemaz šodien sevišķi neko var nerunāt.
0: Tieši tā.
1: Bomba.
2: Ar puto pie svētku galda visi skaitās sevišķi jāstripanti.
3: Jaunas sievas, jaunas meitas, jāņu nakti neguļati. Rasā iet mērcēt kleitas, puišus barās saķarati.
2: Tīri labi, panti! Ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Jaunums no Puto.
5: Puto Express.
4: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
5: Puto Express.
4: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Lidl klientu favorīti – iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis – 79 eiro. Iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai – 29 eiro. Satīna gultas veļas komplekts – no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezervas ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašlīks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
9: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
10: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
11: Latviju dziesmās līgo spēks.
12: Nedejot ir tiešām grēks.
11: Radio SVHLV – labākās dziesmas.
12: Salgriežu jautrībai.

0: Rīts stūbais. Rīts stūbais. Lulu pizza, lielā lulu pizza, pizza, lulu, lulu pizza, lulu pizza, lulu pizza. Bez biezām malām lulu pizza.
1: Jā.
0: Ar gardu garnējumu.
1: Mm-hmm.
0: Jā, lulu pizza, tad arī mūsu konkur... nu, stulbajam.
1: Jā.
0: Šī rīta stulbākajam lulu pizza būs lielā, jā?
1: Nu, kāds jau Līgo svētkos arī locīs iekšā.
0: Tieši tā. Viņš
1: nogriezīs, salocīs un bāzīs. Nu, tā.
0: Proti. Noplēsīs, salocīs, sarūlēs un bāzīs.
1: Tieši tā. Tā parasti izrīkojas ar pizzām. Un pie reizes pat ar pilnu muti dzirdot Līgo, bet, nu, bešiņi, nu tā jau ir, nu tas Līgo, nu kas, vai tad, na, mēs šodien vispār par tādām mazliet tā kā novitātēm un refreshingiem tādiem, zin, nu kaut kā vajadzētu, varbūt, ka kaut ko citu var iebļauties, iedziedāt, vai, nu, lai tas Līgo, nu nav tik šausmīgi lielā tādā īpatsvarā.
0: Jā, mēs jau pilnīgi piekļi, ir jau zinamā mērā tas saucamies, kā tas saka, zakalebals, jā, ir kaut kāds.
1: Un ļoti latviski.
0: Jā, un vēl kad jādīrā par radio, iet vienā laidā, traidā laidā. Mm. Nu, kas tad tas?
1: Nē, nu, Ziemassvētkos jau nav labāk.
0: Arī tieši tas pats, jā.
1: Tas tie zvanīņi jau tur kratās ne tikai, nu, biksēs, vai ne, visur.
0: Tas viss tik, radio
1: tagad uz pleca, Dormo.
0: Mūzikas redaktori dara visu, lai radio neklausītos.
1: Jā, bet tāpēc mēs laižam. Oh, reku, jau modrs jau kaut ko grib jau
0: iemies. Interesanti zināt, ko,
1: nu,
0: jā?
1: Nu, ko tieši?
0: Viņš
1: tagad vainags galvā, lai būtu.
0: No.
1: Vainags galvā, lai būtu.
0: No.
1: Viņš kaus rokā, un viņš tagad pie kaimiņiem atnāc.
0: Nu, labi.

0: Das erzähle ich davon.
1: Pizzu, Pizzu.
0: Ja, das hat ich gar nicht.
1: Kautkata, Kautkata.
0: Hier steht es ja wie Lama.
2: Ja, ja, mit Mikko Bär.
1: Udenspumping, tralala.
0: Nu labi.
2: Dosim laiku. Var jau tagad izraudīt, bet nē.
0: Nē, nē. Nu, iedosim.
2: Iedosim, lai padomā.
0: Lai padomā.
2: Padomā cilvēks ar galvu savu, jā?
0: Ja? Lai arī cik viņš ir stulis.
2: Lai arī cik liels vainags tajā galvā un spiež, bet to ar nu padomāju.
0: 3 minūtes, viss.
2: Ko? Es to normāli nevaru, jā.
0: Nu, neskaties. Uzklāsim dvieli.
2: Nežā.

0: 3 minūtes pagāja.
1: Tur jau tieši to arī vajadzēja. Nu,
0: kur jau? To, kas bija, to, kas nebija?
1: To lecam vajadzēja.
0: Lecam pa vecam?
1: Jā, viņš jau tāds Jāņu irsienis.
0: To mēs uzliksim. Jā.
1: Tātad picu mēs dosim tam, kurš vislabāk varēs rīt stulbajā aizvietot tradicionālo līgo, jo nu cik var līgoties, gribas jau arī biku bē pastāvēt.
0: Maliņā.
1: Stabu
0: gala. Tā, nu tad aiziet, jā. Tad cīņa par picu, par lielo picu ir sākusies. Nu, ko Dzintars, Dzintars?
2: Desiņ, kādu desiņ nododies.
0: Nā, jā, okay, labi, tā nākošais.
3: Čekur esmu klāt. Tim piņ, bam.
0: Nu, arī tā, nu, labi,
3: nākušies. Palutiņš, buļ.
0: Uzredzēs?
4: Pīpo.
3: Hejā, 3 prussakas atskaitīju.
1: Vai,
3: kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?

0: ko tur, kā tur un ar ko, kāpēc tur.
1: Tas bija Jāris.
2: Nu, pareizi.
1: Jāris, jā, ko tur, ko tur, kā tur. Nu, labi, nākošais.
3: Esiet pēc izkapts.
1: Šito es nesapratu.
2: Nē, es sapratu, bet jā, jā, nevajag.
1: Jā, kur bija tā jāna.
0: Ļurkā, ļurkā, ļurkā.
2: Ļurkā.
1: Ļurkā, jā.
2: Nu.
0: Korvalos, kirūģiskais apendecīns.
1: Korvalos, tie. Korvalos viņš nodziedāja. Nu, pagam, man reku modri bija vēl viens, ja?
0: Nepiemini dzīves saunu, nepiemini, nepiemaksī.
1: Nepiemini dzīves saunu.
4: Pagads kārtu Jānīts nāca rāpo, rāpo, savus bērns apraudzīti rāpo.
1: Ok, tagad vecmeistars. Ko vecmeistars mums sagatavojasit, no?
5: Janka! Janka, sarauj, sarauj! Sarauj, sarauj!
0: Ļurbata, ļurbata, ļurbata! Ļurbata, ļurbata, ļurbata!
1: Ļurbata, ļurbata, labi.
6: Šmīgo, šmīgo! Šmīgo, šmīgo.
1: Ok.
0: Erik, aida kā tīkūretas.
2: Igaunis.
0: Putu plasts.
2: Tīkūretas, putu plasts.
0: Ziedzēriņi dobelītē. Ā, čuhņā. Ziedzēriņi čuhņā.
1: Nu, ko ņemam? Nu, modrs laikam, jā.
2: Modrs, abi bija labi. Viņam abi pirmais, man patika pirmais uzreiz.
1: Ok, nu tad abi.
2: Nu, cimpi.
1: Ar ko var dabūt ar plaukstu, jā?
2: Un?
5: Cimpadrallā biku bē.
2: Cimpadrallā biku bē. Nu, un tad nepiemini. Nu.
0: Nepiemini dzīves saunu. Nepiemini, nepiemaksī.
1: Nepiemaksī.
2: Nepiemini, nepiemaksī. Mini, maksī. Labi, iedos modrim, lai noēdās. Saretini iesaru, lai iebāž iekšā.
1: Tieši tā. Modri sumirām un modri saņem lielo picu un modris mums ir šīs nedēļas lielākais stulpenis.
2: Jau kuro reizi?
1: Es nezinu, es pēc paskatīšos, man viss ir pierakstīts, vai ne? Ah. Jā, modris ir dubult stulps.
2: Ah, jā.
1: Modris veicam un lielā pica. Un normāls pie mums pēc deviņiem viņš mums.
2: Jā.
1: Mēs arī kādu vienosim škandālu kastu.
2: Jā, un tagad
1: bet mēs... Bet visi kopā, jā?
2: Leksi paveksim.
1: Ai, ai,
2: Leksi paveksim.
1: Ai, ai, ai.

0: Ai, dousy alkuun, niin ei oo
1: Radio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Līga Jānis atsimiedz.
3: Līga Jānim smaida sniedz.
2: Radio SVHLV priecē abus.
3: Priecē abus.

0: Tā, paklausies, ko te daudz to, ka tas lēcām pa vēc, kas ir šitais te pagabali,
1: Ko tu gribi?
0: Lēcām pa jaunam.
1: Tu gribi tagad tā darīt.
0: Nē, es vienkārši skatos, kas tas ir.
1: Nē, nu, skaties mājās
0: tā,
1: vienkārši.
0: Deju muzika.
1: Dejot jau var pie Laumī Tender arī ļoti labi. Nu, ko tas
0: būs? A, nu šitas jau bija, jā. Šitas jau mēs klausījāmies. Nu, tur kaut kā... Zinu, es vienkārši ierakstīju Spotify, lecam pa vecam. Blurš, šitāds saraksts. Tā dziesma jau bet tikai viena. Un ka viņš ir salīdz visādīgākos veidot. Nu, labi, okei. Okay. Lai tā būtu... Kas mums tagad jādara? Mašku vēl vienu normālu paklausamies, vēl kā viņš nāks mūsu ciemos. Nu, to vien, man es šitāds nebija dzirdējis gabals, man nav žēl.
1: Nu?
0: Tādu vai iegāžam?
1: Iegāžam, nu, protams. Šodien mēs gāžamies kopā ar Normu un Drutu.
0: Tev taču tā patīk tik ļoti tā bildi, vai ne? Tā kā, nu, te noskatīties.
1: Jā.
0: Jā, nu tātad Normos pie mums ciemos pēc deviņiem, un tad mēs arī...
1: Jā, ar jaunu dziesmu.
0: Ar jaunu dziesmu Škandalu Kasti, viņš mums palīdzēs kādam iedot.
1: Jā,
0: tā kā vēl pasteidzaties, Radio SVH LV, Sejas grāmata, nu Radio SVH LV Facebook lapā, jā, tātad tur pie video, kur mēs aicinām... Nu, kur mēs tur aicinām, mēs tur arī pasakam, ka lai sūta dziesmas, tur arī pie komentāriem liekam iekšā, vai ne? Nu ko, lai iet, man nav žēl.
2: Man nav žēl.
0: Nu ne?
2: Man nav žēl.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, 49 €.
1: Lidl ir vērtīgi.

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Tā lido tuntus.
4: A kas tas būs?
5: Dārziem pirmās labās klauks. Dundur, dundur, dundur. Klausies pērko un dūna. Dundur, dundur, dundur. Skaila akmens puķe augs.

0: Rīgo Glauni.
1: Ar Radio SVH LV Deju Grīdu Nodeldē.
0: Deju Grīdu Nodeldē.
2: Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu uzspīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Šodien noslēdzas mācību gads 12. Klašu skolēniem. Vairumam skolēnu tas noslēdzās jau maija beigās, taču vidusskolu absolventiem turpinājās ilgāk, jo viņiem vēl bija jākārto centralizētie eksāmeni. Eksāmenu sesija vidusskolā noslēdzās pagājušajā nedēļā ar augstākā līmeņa gala pārbaudījumu geogrāfijā. Certifikāti par vispārējo vidējo izglītību būs pieejami no 3. jūlija. Saima vakar pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām, piemēram strādā par treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 25 000 eiro. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Saima vakar pieņēma grozījumus atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz no nākamā gada 1. Februāra izveidot vienotu valsts līmeņa depozīta sistēmu e-cigaretēm, kuru baterija nav atkārtoti uzlādējama. Likuma izmaiņas nosaka, ka ražotājiem un izplatītājiem būs jāslēdz līgums ar sistēmas operatoru, savukārt patērētāji pērkot šādu cigareti maksās depozīta maksu. Tā tiks atmaksāta dodot izlietoto ierīci. Saima galīgajā lasījumā pieņēma arī grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim to bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam. Saima pieņēma arī grozījumus valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz iespēju ierēdņus pārcelt iestāžu vadītāju amatā bez atklāta konkursa, lai nodrošinātu valsts pārvaldes darba nepārtrauktību. Līdz šim konkurss obligāti bija jārīko gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata bija atbrīvots, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos. Saima pieņēma arī grozījumus būvniecības likumā, kas paredz paātrināt būvniecības procesus un mazināt birokrātiju. No augusta atsevišķus būvdarbus, piemēram pamatu izbūvi vai inženiertīklu izveidi, varēs sākt negaidot pilna tehniskā projekta izstrādi, ja attiecīgais posms būs apstiprināts būvvaldē. Tāpat likumā noteikts, ka būvvaldei par katru būvniecības posmu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā. Un tāpat Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Kā parlamenta sēdē atzina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis, šādas izmaiņas bija steidzami nepieciešamas, jo pieņemot imigrācijas likumu iepriekš tika pieļauta kļūda un šis tika palaists garām. Bet kultūras ministrs Nauris Puntulis Latvijas vārdā ir nosūtījis pieteikuma vēstuli Venēcijas 20. Starptautiskās arhitektūras biennāles rīkotājiem, piesakot Latvijas dalību un vienlaikus norādot, ka Latvija patur tiesības savu dalību šajā starptautiskajā mākslas notikumā atsaukt, ja tajā tiks pārstāvēta arī agresoru valsts Krievija. Ministrs uzsvēris, ka Krievija neatlaidīgi cenšas legalizēt savu starptautisko tēlu, arvien uzstājīgāk mēģinot atgriezties pasaules mēroga, kultūras un sporta pasākumos. Viņa pozīcija esot nemainīga, proti demokrātiskās sabiedrības kopējs uzdevums ir pamanīt šādus centienus un tos kategoriski nepieļaut. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Kāda tas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības. To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: nozīmē.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
4: Melnā humora tops, atgādinām, ka mēs esam kopā ar Privacom, ar mūsu saniem kaimiņiem no ganību dāmi 24D, un viņiem ir specializēts darba apģērba apa un individuāla aizsardzības līdzekļu uzņēmums, kas piedāvā visu nepieciešamo drošam un ērtam darbam, tāpēc arī sadarbojamies, uzticam partneris jūsu drošībai komfortam, profesionāli darba apģērbi, jūsu dažādajām interesantajām profesijām, vai ne, nu, dienas balva, tad dāvanu karte no Privakoma. Tā, Līgo svētki un novitātes, jā, mēs jau te arī dzirdējām, ko var Līgo vietā likt, bet, nu, te ir vēl visādi. Kas te ir, piemēram, hobi līgošana varētu būt tāda.
5: Vo, tā ir primārs.
4: Hobi līgošana, tas ir dīvāns, naģeni, kausētais sieras, cilāšana pāri, kāja cilāšana pāri divrindu plītiņai, rūgušpienas, nu tā visā. Okay.
5: Uguns, kurš kurinātu aizliec, ir jāliec pāri gāzes plītiņai, bet tas arī ir bīstam, tāpēc labāk es ieteiktu vispār elektriskai plītiņai liekt pāri izslēgtai. Nu, noliek elektrisko plītu un liec pāri, nu, kur problēma, jā.
4: Līgo Lego, saliec savu līgu pats, aha, jā.
5: Nespēj kaimiņiem un ēda draudzības frikadeļu zupu.
4: Un CSDD jaunā kampaņa nedzer dzērumā.
5: Šis ir ļoti labi. Šis ir ļoti labi. Kā jau tu esi dzērs, vai ne? Tu tā kā nedzer, ja, ka tev ir jābrauc, vai ne? Vairāk, tā...
4: Nu, vegāniem jau uzbraukuši daudzi, nu, es jums uzbraukšu, draudzi, es te atzīmēšu, jā, viss man ir skaidrs ar jums, jā, pasmieties gribas, labi.
5: Par cik katru gadu...
4: Sievu pēc tam prasīs, lai atbloķē, jā.
5: Par cik katru gadu Līgo papardes zieda meklētāji izbradā mežus un jaunaudzes meklējot maģisko ziedu, Latvijas meži aicina izstiest teltī. Jā. Tā pa vienkāršo.
4: Nu, tak...
5: Išaties teltīs, jā. Jā,
4: lai jums ir labi iši, labs išjās. Jā. Nu, labi, vien Līgo dziesmiņa arī turpinājumā arī reizi gadā jau var, reizi gadā jau nav as.
5: Labi, vien okay.
4: Vien okay.
6: Dziesma par saskaņu un vienotību.

0: šīs dziesma bija par saskaņu un vienotību.
1: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes, iespējams gardā, ja saules puķes ēdas, yes!
3: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarg losjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
4: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
5: Darbi no grilu!
6: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV Bēbē brokastīs.
3: Bēbē brokastīs un autobodē ar Sia Quadro. Latvijas ražošanas uzņēmums Sia Quadro šogad svīna. O, kā svīna! 35 gadu jubilēja Quadro piedāvā auto kopšanas līdzekļus, universālo silikonu līdzekļus, metālu, plasmas, gumijas detaļu eļļošanai, aizsardzībai. Tad nāk autopaneļu pulieri, efektīvai autopaneļu tīrīšanai un pulēšanai ar antistatisku efektu autovā, atjauno virsmas izskatu un tad eļļotājs vēl. Eļļotājs un atbrīvotājs no rūsas ir tāds daudzfunkcionāls eļļotājs, paredzēts lietošanai gan profesionāļiem, gan sadzīvējā. Un tad visam pa virsu dzinēju un disku tīrīšanas, nē, visiem apakšā, dzinēju un disku tīrīšanas līdzeks paredzēts automašīnu dzinēju.
4: Es arī gribu ko pateikt, viņš ir paredzēts automašīnu dzinēju, riteņu disku, dažādu mehānismu, ritošanas daļas tieši, un vēl ir arī velosipēdu eļļotais.
3: Ej tu nost!
4: Nē, mežā, ja iesi, pret odiem un ērcēm.
3: Maga Pro.
4: Jā.
3: Kur viņi bija agrāk, reku man kājā iekot.
4: Quadro.lv.
3: Jā.
4: Quadro.lv.
3: Nu,
4: Quadro.lv.
3: Tātad Quadro produktu izlase jums ar tūdaļ kādam tiks, jā. O, reku mums jau ir. Mēs, Nils un Viktors, divi vīri jātāpuši.
4: Es gribētu būt Viktors.
3: Jā, mēs esam noformējuši to kopļu, to helaidi
4: man klases biedrs bija Viktors, viņš dzīvo tepat netālu vēl joprojām, redu, jā, Viktoram sveicieni.
3: Jā.
4: Viktori.
3: Alo.
4: Jā.
3: Jā, mēs jūs. Neviens neir, ka mēs jūs.
4: Mēs esam aizgājuši, tas ir...
3: Kaut kur viss zvan jau. Mēs aizgājuši uz autobodi. Mēs pērkam pēc cīgām.
4: Pēc šmīgas un cīgām. Okay.
3: Priekš jāņem, nu kā, šmīgas un cīgām.
4: Viktors, es jau no rīta jau paņēmu.
3: Jā, es jau pībējies neesmu, un beidzās.
4: Tu vispār nekad benčik. Vēl mūžā neesi pībējies.
3: Jā, alo. Halo.
5: Halo, sveiki, autovaik.
4: Sveiks, vecosē, kā tev sauc jau?
5: Pēters, pičs.
4: Nu, davai, pēc stāsti, kas tev ir.
5: Jā.
4: Nu, mums ir mūsu vajag šmīgu un smēķis. Nu, kas tev
5: ir? Smēķis, jā, ir viss. Ir pašbūvētais, ja vajag. Ir pašbūvētais labs.
4: Tu esi psihs.
3: Pašbrūvēt,
4: un tu pats var arī brūvēt un dzer. Mums ir jāiet pie dāmā, mums vajag normāli smalko. Pa 17.
5: Ar pienu.
3: Kas ar pienu?
5: Pienu, moka.
4: Uz redzēšanu, kas ir moka, viņš te pienu, moka piedāvā. Mums jāiet pie dāmām, mums vajag kaut ko smalk.
3: Ne, mums nevajag pie dāmām iet, tāpēc mēs paši viens otram dāmā.
4: Tādā,
3: nu, ok. Nu, te ko tu? Mēs pie dāmām.
4: Jāiet pie Nīlu.
3: Galīgi jau esi jau.
4: Vai jāiet pie Nīlu, jau.
3: Jā.
4: Jā.
3: Hello.
5: Sveiki, kungi.
4: No, kas ir...
5: Mums ir ļoti smalkas dēriens.
4: No.
5: Nepildrētais. 4 grādi.
4: Nu, ka esi... Tu esi galīgi aptaurējies, kā 4 grādi, kam to vajag.
3: Nole pielēts.
4: Tu var liet sev spainī. 4 grādi.
3: Ai...
4: Sāk normāli no dūru labi, ne no paša augstajā plotu, bišu zemā.
3: Bet varbūt, ka mēs tomēr paņēmām kaut ko no autobodas reku kvadro piedāvājumu,
4: nu, eļotāju,
3: universālo silikonu vai dzinēt disku tīrīšanas līdzi.
4: Viņam jau tieši tā, viņam vajadzētu.
3: Bet šie jau dragā.
4: Jūs ņemsiet to pa 17 eiro, bet paņemiet līdz vēl bunžiņu ar vazelīnu. Okay,
3: halo?
4: Tā, nu tādam vajadzētu būt tam gājienam.
3: Nu, gājiens. Halo?
6: Halo, sveiki.
3: Jā.
4: Kas tas ir?
6: Labs, ļoti solidoliņš, vazelīniņš nodarēs Jāņiem un tur iesmērēt kādu riteni.
4: Tieši tā, var pats sev iesmērēt riteni.
3: Savā riteni.
4: Kas tie par tekstiem? Uz Jāņiem iesmērēt riteni.
3: Iesmērēt riteni.
4: Ja tu viņi savas par riteni, tad smērēt cik rīvi.
3: Tā ir. Bruno Asi. Es mērēju, lai nečīgs.
4: Bruno Ritenī.
3: Lai nečīgs. Zinkā, viņam ir pie katra soļa. Kī.
4: Te ir atnākuši rītīgi vīri, bet jā, esi gatavu.
3: Panākšu.
4: Tu va virsū, zini.
3: Halo.
0: Halo.
3: No.
0: Halo.
3: Jā.
0: Kas tur ir?
4: No kas ir, tas ir. Tas arī ir.
3: Pircei. Pirce.
0: Ko jūs tur gribim? No augšējā un apakšējā plaukta?
3: Nezinu, piedāvā
4: no kaut ko. No pavīdi, kas tev ir jau?
0: No pavīdi, tas labais, tas vecais, brenguls, bet spirtā mērkte.
3: Baigi daudz visādi
4: šitie šmīgi. Viņi domā, es kāpēc, ka mums ir vajag, ka mums vajag baigi.
3: Kaut ko, mums vajag iziet no situācijas kaut kā, es nezinu.
4: Nē, nē, nē.
3: Ja tagad nebūs, tad viss, tad...
4: Tā paliek mums.
3: Paliek mums.
4: Mums nevajag velosipēdus
3: reģionā. Halo, iesmērēt riti.
7: Halo.
3: Jā.
7: Ko jūs gribat vispār?
3: Paskaties.
4: Paskaties, ar kādu uzbraucu.
3: Evo, viss, ko jūs gribat vispār?
4: Vēl pēdējo, jā, varbūt, kad beidzot, kad dāmi izvilks pasaules.
3: Jā, halo.
7: Nē,
4: tagad
7: prāti būs.
4: Nu, kas ir?
7: No tolīgās trūbas varam pateikties.
4: Jā. Paga.
3: Nu.
4: Kāds tas plāns ir tagad? Stāsts tev.
7: Jā, jūs atnākuši, jums skatos kaut kas līdzi paņemts, bet nav no kā. Mums dažādi izmēri trūbiņas.
3: Trūbis.
4: Trūbiņas jums
3: ir? No trūbiņām.
4: Plasmas vai kāds jums tas trūbiņas ir? Vai kompozīta materiāla?
7: Ir abrazīva virsma.
4: Ar abrazīvu virsmu trubiņa.
3: Nu, un pagaidu. No. Bet tu
4: jau, ir uz labo pusi.
3: Tur jau tecēs ārā, jo trubām jau viens gals ir otram galam, ne, ir otrais gals pirmā, galam pirmā, pirmam galam.
7: Līdz šim vēl nav iztecējis.
3: Tāpēc, ka nav bijis iekšā nekas.
4: No.
3: Vai tad netru tās jaunas trubas?
4: Tev nav kaut kāda uzmaviņa, kaut kāda uzmaviņa, ne, nav kaut kāds... ko uzmaukt trubai galā, tā tas būtu...
3: Man šitā bija vēļas mašīnē, tur bija virsū, tur nekas netecē.
7: Tur nevis uzmaliņa, bet uzslaviņa galā.
3: Uzmaliņa.
4: Uzmaliņa, uzslaviņa.
3: Uzslaviņa. Ā, uzslaviņu. Nu, nu jau
4: interesantāk. Labi, cik viņš nāk jau?
3: Tad uzslaviņa.
7: 15 metrā.
4: 15 metrā, bet...
3: Mums nu, jau pusmetru pietiek.
4: Nu, vietā pār tā 40 centimetriem arī būs gana.
3: Nu, kā tā? Nu, atšķieb mums 40.
7: Bet jūs tikai divi būsiet?
3: Nē, nu...
4: Nē, nu, mēs iespējams varam arī būt vairāk.
3: Bet, nu, tiem jau pašiem būs. Kas mums daži gadu citiem? Mēs neesam nekad mecenāti.
4: Lai viņi ņemās ar staba galiņu.
3: Jā.
7: Tāpēc man ir līdzi plāksne.
3: Kā?
7: Sametrinās, bet norēdīt tāpat.
4: Plāksne?
3: Kāpēc? Ar mums rudājot palīdzi spainī ar ūdens un ūdeni. Viņš runā un iemērts galvu ūdenī. Es man dzirdēju, runāju zem ūdeni.
4: Tev tā labāk tirgojās?
7: Nē, tā viņš ir veikla specifika.
3: Ar foršu ekalīšu jums ir tāds spaidis stūrī visur.
4: Es domāju, varbūt spaiņi.
3: Tak jumts, bet neizrādās, viņš tur bāž galvi.
4: Un ko tajā otrā spaiņī, tajā plastmasā, ko
3: jūs... Tukšajā.
4: Jā.
3: Kas tur?
7: Tas ir tukšs, to nevajag.
3: Bet pagaidā, varbūt mēs paņemam to tukšo spaiņu un liet darīt.
4: Kaut kāds smēramais, kaut kāds smērējamais ir kaut kāds? Smēramais ir?
7: Nu, bet jums ir ko piepildīt. Es domāju, divas soļas priekš.
3: Nē, smēramais. Nē,
4: mēs nekad nedomājam divas soļas priekš. Kā jūs?
3: Ko tu veids? Ko? Ir svētki, ir jāatbrīvojās.
4: Kā jums ir? Kas kā jums savu kājums vārdīšies?
3: Mēs jau Spinozas nekādi nesam. Te kliņģers ar kājām taisīt. Nu,
4: kā?
3: Ne...
4: kā jums vārdīšies?
7: Nē, es jums dod akvēnats vārdu.
4: Kā?
3: Ko viņš dod?
7: Garantī.
4: Atvainakts vārdu. Atvainakts.
3: Pagaid, tad kam, pie kā mēs nunācām, ko mēs ņemamies?
4: Nu, ņemsies 40 centimetru trūbu, to uzslaviņu un tukšo spaini. Mēs varam dabūt vēl.
7: 26 eiro, tad būs.
3: Nu, pagaid. Nu, labi, tad 26 eiro.
4: Bet tas jau ir atlaidi jau.
3: Jā.
7: Va?
4: Jā.
3: Jā. Nu, ko? Paldies.
4: Labi, Jurģi, paldies.
3: Jurģi, paldies. Izrāvi.
4: Jurģi, priecīgi svētkus tev, jā?
3: Jā.
8: tā lustīga lai ir.
3: Mēs tev paņems tavs asins analīzes.
4: Mēs tevi paņemsim.
3: Paņemsim. Tāpat tu var nolikt visu nost tagad.
4: Mēs jau zinām
3: un iet tavs, likt galvu, bāst galvu, atpakaļ svainī.
8: Ja. Burtiski palika labāk.
4: Tieši tā.
3: Un tu esi vinnējis to kvadro produktu izlasi akvai.
4: Varēs iet bez dunduriem čurāt mežā.
3: Kā tu teici, akvai?
8: Ja man tas trūbas jāstupē, pagaidīši.
4: Kā bija tas akvai dokuments, kā bija?
8: Akvai nakts.
3: Labi, viss paldies. Uzredzēšu. Jā, būs tev. Jā? Tā. Priecīgi. Jā, Jurģim nav ne vainas kādreiz.
4: Jā, paņemt Jurģi? Pa Jāņiem nav ne vainas.
1: Nekur tā mūzika nelīgo.
2: Kā Radio SVH. LV.

0: Rika.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: BB

0: sniedz.
1: Rádio SVH LV Priecē Abus.
0: Priecē Abus.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Valkustīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitaminizējas vasarai, mēnesis satiekās. No 10. līdz 23.

0: Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēness aptieka – tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust?
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds un
4: olimpiskais Kārlis!
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: SMS Radio. Radio SVHLV.
1: Ai, forši. Viss tāds sajūt jau, ka viss apdarīts lietas, bet nē, tas lielākais darījums vēl nāks. Nākamajā stundā nāks Normunds Rutuls ar savu jauno dziesmu. Un tad mēs PTA un mūsu kopīgo sadzīves pakalpojumu trestu, nu, tad taisīsim ciet, jo, nu, būs nu, ejam svētku brīvdienās, bet pirms tam iedosim tādu bombu vienam, oi, to skandālu kāds.
2: Vēl jau arī Toļiks atnāks par futeni kaut ko izstāst.
1: Tu
2: vispār futeni paskaties?
1: Nē, nevienu reizi nesredzēs. Es domāju, nav ko sākt, ja jau nav tā valīgi ievilcies, es, tad ne. Jo man arī nav laika tagad nemaz.
2: Nē, es te tā pa vakariem paskatos, un tu zini?
1: Nē, es vakaros
2: nezinu. Es nemaz nezināju, kad ir tāds
1: valstis vispār.
2: Jā, viens, jā.
1: Kas?
2: Bet tas, man likās, nu, Senegāla. Nu, kas ir Senegāla? Nu, Senegāla. Nu, Senegāla, Senegāla, jā. Čit vai nazīt, viņi gandrīz vai uzvilk uz džinžu vai citā Franciju.
1: Mm.
2: Jo izrādās, ka viņi
1: tāpēc,
2: visi,
1: kad
2: viņi
1: tur spēlē. Viņi Francijā arī spēlē.
2: Un viņi tur arī dzīvo, tajā Francijā. Tā, un viņi tur visi, vai, pēc maču, visi viņi brāļi, draugi, Francijas viņi visi vienādi.
1: Francijas izlases ir tāpat Senegāls izlases.
2: Jā, tieši tā. Un visu šitie te, kas tur vēl visādi no
1: kā... Hiperborei, ne, nepiedalās.
2: Es nezinu, ne, viss drīzākais, ka jā, nu tur ir tie salinieki.
1: Drīzākais, ka jā,
2: nu jā. Nu, tie salinieki tur tik daudz ir visādīgi.
1: Hiperborei ir tā liela valsts, jā, kontinent.
2: Bet tas, ka tā sinē Senegāla pierīgi, vecīt, visi viņi. Un beigās, tad ir interesanti paskatīties, tā kā tas mačs beidzās, jā. Tā viņi viss tā, nu, brāļojās tur, iet viens otru tur.
1: Jā,
2: sveicināt.
1: Maina, ne?
2: Nē, ne, nē, tad kam viņam vajadzīties sūt krekliņu?
1: Nē, nu kādreiz jau tas viss.
2: Nē, nu kādreiz tā darīja, jā, bet, nu, es nezinu, var jau būt, ka viņi samainās.
1: Tagad ir
2: viņi aiziet uz ģērtuvēs.
1: Nedrīkst nemaz tā mainīt.
2: Vai viņi drīkst tā vilkt? Nē, viens otrs tur bija izmeties. Tā
1: iedomājies, ja tev ir 10 maču, tev jāņem 10 krekliņu līdz, viss jau aiziet kaut kādiem senegāliešiem.
2: Ne, no olimpiādē, piemēram, viņiem ir tas tā raksturīgi, ka viņi, teiksim, tagad tie mači beidzās. Tad visi mainās ar kaut ko, jā.
1: Maču
2: mums
1: beidzās,
2: nāca, bet tad jā, man mums taču tur arī nāca klāt un gribēja iemainīt, tur mums bija tās Latvijas, tur tās nozīmītas, tā nozīmītēm, tām veseli, tā ir tā veseli ņemtne, bet
1: jā,
2: tad viņi grib visu kaut ko. Šeit tev vai jaku mainamies ar jakām, un tu, te tu eju pa gaisu.
1: Tu gaisu ar savu sintētiku. Itāļu sintētiku.
2: Nē, viņiem jau tur smalkie dizaineri dizainējuši tos kostīmus.
1: Moj. Dolčevs un Gabānovs.
2: Droši vien, jā. Balderājs.
1: Jā, nu jūs te pa augstiem plauktiem, Senegāla, Dolčevs, Gabānovs, smalks jaciņas no Itālijas, viss. Mēs vienkārši kaut ko dziesmu par ceriņiem, ceriņi smaržo. Nu tagad...
2: Ei, tas ir Kaspariņš jau uzdziedās pa ceriņu.
1: Nē. Ceriņi smaržo. Uzdziedās grupas zigzag, Lukas uzdziedās.
2: Jā. Tā ir štēlē.
1: Tagad gan Jasmīna lēnu garu nomainīt, sāk nomainīt tos ceriņus, bet nu nekas visa laba, kā saka Jāņu Zāvu, kas smaržo tajā līgo vakarā, vai ne? Un arī mūsu ķīselī. Ceriņi smaržo zigzag.

0: tagad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: saulgriežu jautrībai.

0: kokleviņš. Tas ir nevis zosteviņš, bet kokleviņš. Ot man vienmēr ir šajā dziesmā, es domāju, kas ir kokleviņš.
1: Kokleviņš?
0: Nu jā, nevis zosteviņš, es zinu, piļteviņš, man ir skaidrs, jā, tur var, bet kokleviņš.
1: Vecteviņš, tas arī ir skaidrs, vecteviņš.
0: Vecteviņš, bet, jā, mazteviņš.
1: Mazteviņš, jā.
0: Mums te ar tevi, jā, ir,
1: jā. Mums ir vairāk mazteviņš, jā.
0: Bet kas ir kokleviņš?
1: Nu, tas ir došiņ
0: tāds. Tas, kas to baltu dara.
1: Tas, kas balto dara.
0: Tas ir kaut kāds ķīmiskās tīrītavs, vadē, tas... Priekšnieks.
1: Nu, jā, došvien, jā.
0: Kolosāli. Nu, kolosāli esam piebraukuši klāt maksimāli tu apmalēja bordjūram, va ne, un lai iet prom no šīs stundas. Vien brīnišķīgi dziesa par strāzdiem, fūgotāji. Super lielisks gabals, arī diezgan aktuāls tagad paliek.

Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietus spīdēs saule. Tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Mucinieki ir sarežģīta tikai tāpēc, ka tas ir pārpildīts, tomēr tā ir stabila un nav saņemta informācija par drošības riskiem darbiniekiem vai nozīmīgiem incidentiem. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt pavēstīja centra vadītāja Anželika Allika. Viņa skaidroja, ka pat labāk Mucinīkos uzturas 483 patvēruma meklētāji un tā maksimālā ietilpība ir 450 cilvēku, tādēļ papildu gultas izvietotas administrācijas telpās. Komentējot iekšlietu ministra Jāņa Dombravas teikto, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, Allika skaidroja, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažu sēdiena pagatavošanai, taču apsargs nav konstatējis, ka šie naži būtu nesti ārā un kādam draudēts, tāpat nav saņēmts tas sūdzības par riskiem darbiniekiem un viņiem nav arī uzbrukts. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakar izdevis pavēli, ar kuru Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns paaugstināts par ģenerālu leitnantu. Līdz šim viņam bija ģenerāla majora pakāpe, kuru viņš saņēma pirms pusotra gada līdz ar stāšanos NBS komandiera amatā. Jāpiebilst, ka augstākas dienesta pakāpes par ģenerālu leitnantu Latvijas armijā nav. Rīgā ar vairākiem pasākumiem šodien sāksies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. Pulksten 5:00 pēcpusdienā Latvijas Universitātes lielajā aulā notiks atklāšanas koncerts. Tajā uzstāsies Baltijas valstu studentu kori un orķestris. Savukārt Dailes teātrī pulksten 8:00 vakarā paredzēts tautas deju ansambļu koncerts uz viena ceļa. Svētki vairākās vietās galvaspilsētā notiks līdz svētdienai, to laikā paredzēti koncerti, tostarp izskanēs arī nacionālās programmas, kā arī būs svētku gājiens un noslēguma lielkoncerts līdz bezgalībai Brīvības laukumā. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku Gaudeamus laikā Rīgā gaidāmi arī satiksmes ierobežojumi. Tā jau no šī rīta pulksten 7:00 līdz sestdienas 10:00 vakarā būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana eksporta ielas paralēlajā ielā posmā no Miķeļa ielas līdz Bertas Pīpiņas ielai. Šodien pēcpusdienā, dodoties prom no Rīgas, jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirms Jāņu sastrēgumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī vēsta, ka šīs dienas laikā uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā satiksmei bez ierobežojumiem atvērs abas brauktuves. Tiesa būvdarbi tur notiks vēl līdz jūlija sākumam, tāpēc īslaicīgi satiksmes ierobežojumi vēl ir iespējami, bet kopumā remontdarbi Latvijā pašlaik notiek 69 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Lielākie no tiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kur ir divi luksafora posmi un paredzamais remonta posma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur izbraukšanai nepieciešamas aptuveni 25 minūtes un uz Daugavpils apved ceļa. Un vēl aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēku, tostarp 3 velosipēdisti, 2 gājēji un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Vēl 184 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ar ziņām studijā bija Ēnārs Rutkēvičs.
1: Līgo veci, līgo jauni,
2: līgo visi, līgo glauni.
1: Ar radio SVHLV teju grīdu nodeldē.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Latvieši dzied, papardas zied, tālūk mums iet. Radio SVHLV.
3: SVHLV.
2: Līgo palastīgo.
4: Jā, nu mēs jau tad līgojamies, zi kā mēs pat tiem svētkiem nebūsim, tāpēc visus tos džinglus jau tagad gribās jau atspēlēt, lai mieris, vai ne, mājās. Daudzos arī, starp citu, nu, ir dzirdams arī mūsu ciemiņš, tā kā, nu, principā, tu visu laiku es nepārtraukt kopā ar mums.
5: Klātesošs.
4: 24 stundas dienaktī, tu esi Ķīselī, vai ne, tas ir Ķīseļa viens no pārvaldniekiem, Normunds Rutuls, jā.
6: Labrīt.
4: Labrīt.
6: Labrīt.
5: Tu var pilnīgi vienādi, tu var teikt viņš
6: Jā, es tikko jautāju, kā tad ir BB vai ar šauro vai ar plato?
4: Plato, šauro.
6: Nē, bet
5: ar plato.
6: Bet Latgales galā būtu bubu brūkastis. Brūkastis.
4: Jā.
5: Klausies, kā mēs tad, lai zinu, ko darīt tālāk, mēs tad no sākuma pa viņu būšanām, un tad to viņam parādam tos vidosiks vai otrāk no sākuma.
4: Nē, vai tik ar tiem vidosikiem galā, un tad ķersimies klāt, reku,
6: vesas
4: relīzei.
6: Labi.
5: Tā, klausies, nu, mums ir tāda lieta, kā sadzīves pakalpojuma trests sadarbībā ar PTA. Jā. Mēs katru otro nedēļu dāvājam cilvēkam, tāpēc, ok, kādu vērtīgu sadzīves priekšmetu.
4: Jā,
5: un cilvēkiem par to ir kaut kas jādara.
4: Oi.
5: Un tagad tas ir tagad ar līgo pasākumu, vai ne, viss kaut kāds bla bla bla, nu tur to saprati, ja? Tad mums ir tāda lieta kā Svens.
4: Svens.
5: Mēs dosim Svenu.
6: Tā ir persona?
5: Nē, tas ir kolondās liels
4: tāds. Tā ir
5: škandalkasta.
4: Tā ir
6: sapratu.
4: Tā ir vienkārši bomba, saprotiet, tas ir škandalkasta.
6: Škandal.
4: Redz, šitā viņi var dot virsū.
5: Bomba.
6: Labi.
4: Un, reka.
6: Ir jāizmoz?
5: jā. Klausies, nu. Nu labi, un tagad ir pie komentāriem, cilvēki ir ielikuši iekšā tos savus komentārus. Un mums ir divi pretendenti uz, un tevi, tev...
4: Komentāri tie nav, šoreiz mēs likām dziedāt.
5: Viņam mēs likām cilvēkiem dziedāt.
4: Nu jau uz tagad, jāņiem jādzied.
5: Un mums ir divi, tur daudz ir labi un forši, viss kārtībā visiem paldies par iesūtījumiem, bet divi mums īpaši patīk. Re, kur ir pirmais, jā?
6: Labi.
4: Jā.
5: Mārtiņš.
6: Mārčo, jā.
4: Nu.
6: Vidosik.
4: Tā
6: ir duša?
4: Duša, jā. Cilvēki jau sūt mums savus intīmākos.
6: Uzticās?
4: Jā.
7: Atceries, es esmu liela, meita.
4: Viņš ir dušā konstatējis, ka viņš ir liela, meita.
7: Es esmu liela, meita.
6: No bail no tumsas.
5: Reku, reku, beigās, vai pārējuši pārējuši biļori. Šis ir viens. Šis ir viens.
6: Pagaidu, man jau vairs neprasās neko vairāk skatīties.
5: Bet ir
4: viens, viens ir labs. Šis ir labs. Mēs paši nevaram.
6: Konkurences godīgumu gadījums ir jāizpildīt.
5: Nu tagad skatījums. Tagad šis ir.
4: Mūt arī cajukos prātā.
6: Arī labs, jā. Bet visdrīzāk, tam boikam ir pārsteigums par to, kas tā par mūziku, kas tev tur skan.
5: Kas ar mammu notiek?
6: Un tad otrs ir mammu. Jā. Kas tev leicies?
4: Kāpēc tu nerepo?
6: Jā.
4: Bet
6: kāds laiks? Kas tā par valodu, kurā tu dzīvi?
4: Jā.
5: Nu, tev lēm.
6: Kas, nē, nu zini, kā šajā gadījumā redz, ļoti patīk mammas izpildījumus un puika reakcija, dēla reakcija visdrīzāk. Bet tomēr mamma brauc automašīnā, kurā tā skaņu sistēma jau ir plus mīnus laba. Bet tam čālim dušā vajadzētu to sēdā, ne?
5: Patīk čālis dušā, es saprotu.
6: Tur, nē, lielā meitene, tas nav nekāds čālis.
4: Un tātad bombu saņem.
6: Es domāju, jā.
4: dzīvojām vienreiz.
6: Bet oriģināli arī,
4: ne? No liela meita.
6: No liela.
4: Aminatai patiktu. Bomba! Aizceļo pie Mārtiņā. Pasaka, paldies Mārtiņam.
5: Bomba Svens Mārtiņam, jā, super.
4: Pasaka, paldies Normundam Mārtiņam. Jā, arī kaut kādā veidā. Rekur
5: ir bomba, rekur ir bomba redzēt, vai ne?
6: Vidošiks. Puikām arī patīk. Lielajiem puikām patīk.
5: Protams, jā.
4: Nu, tad, labi, no, ķeramies pie tā, mūsu pilnīgām lietām. Tātad, nu, kā tad tu sataupīsi jaunu gabalu ritīgu uz svētkiem?
6: Iedomājies, es jau pirms gadu, pusotru gadu saņēmu piedāvājumu no autora un aranžējuma autora Artura Palkaviča.
4: Aha.
6: Viņš man atsūtīja, ik pa brīdiem atsūt kādu savu tādu gardarbu, un Norčik, šitas man šķiet tev piestāvēs. Tā bija ar sākt no jauna dziesma iepriekšēja, kuru mēs kopā publicējām.
4: Sākt no ļoti labs dubuls, jā.
6: Nu re, tas tāds 80. 90. Gadu man ir, un mēs jau tā kā...
4: Tur bija meitene vēl.
6: Jā, Beatrice.
4: Beatrice piedziedā ļoti labi, jā.
6: Nu jā, taisnība, un tā mēs kaut kā 80. 90. Gadu jauniešus turpinām to...
4: To līniju, jā.
6: Sēt to sēklu arī mūsdienās iekšā turpināt to līniju. Nu, tur ir kaut kā, Jānis Tībos man zvanīja, viņš saka, Norčukiņ, cik foršs gabals, jā. Tas jau mūsu jaunība, ja tur, kur tam mēs bez tā...
4: Laikam, reku, tā jaunieši ir, nu, pieredzējušie jaunieši pie strīpes visur, jo es klausos... BBC arī baigi spiežus to 90. Jā, gadu līniju kaut taisnība. Kādu. No rīta es sevišķi braucu, viņiem ir tāds BBC anthems, nu tur tāds vecos hiti un viss pārsarā no 90. gadu.
6: Jā, jā, no, ja tu paklausītos arī reidus, jā, BBC Radio Dance, Radio One Dance.
4: Jā.
6: Tur tāda Ariel Free ir ļoti, ļoti labs DJs, viņa arī pat ir izpildītājs. Tad arī viņa atskaņo lielākoties tos skaņdarbus, kas ir radīti 90. Gadu manierē. Tagad jau gan vairāk 90. Gadu beigas, bišķiņi UK Garage un Two Steps un tā mūzika.
4: Pagad no tavajā laimīgā tu tur, cik tur, kas tur iekšā pa Two Stepiem ir?
6: Tur Steps nav. Tur nav. Tur ir vairāk tā noskaņa ir, nu, kā jau es sacīju, tāda 80. 90. Gadu bungas elektroniskās, un starp citu videoklipā es no Jāņa Kalus aizlienēju Rīgas mūzikas instrumentu fabrikas Elsita elektroniskās bungas, un ja jau par to, tad es atļaušos arī piezīmiet, ka tur videoklipā pirmo reizi vietu atradas kaut kur mans pirmais sintezators, kur man vecāmām dāvināja elektronika M02.
4: Visiem tiem, kuri rūpīgi skatās mūsu televīzorā, nu, virszemes tajā apraidē, vadē, tiem būs iespēja to klipu arī redzēt, ja? Ko?
6: Ufo.
5: Jā.
4: Pieslēdzies, mēs esam šeit.
5: Jā, es vienkārši es domāju par tiem sintezatoriem, bet...
4: Nu, par sintezatoriem nevajag domāt, tie, viņi jāspēlē.
5: Ir vērts tagad pārslēgties uz televīzoru.
4: Jā, jā, jo tagad būs arī visi tie iepriekš minētie daikti būs redzami.
6: Nu, tas arī ir tas, kas ir redzams klipā, tas arī tas, kas mums vairāk saista ar tiem 80. 90. bungas. Nu, un tad, kad mēs bijām gan rīzvai pabeiguši visu, aranžējumu daļu, pirms ierakst, es saku, Artur, te prasās saksofons, tāds kā Tinai Ternerē bija tajā laikā, tur, nu, nesala kaudz mākslinieku var nosaukt, no kuriem mēs tā kā mēģinājām gūt pareizo virzienu, pareizo impulsu. Mm-hmm. Nu, atnāca Zints, Švārds Zintuks atnāca iepūt, nu, tā kā vaigi. Nu,
4: Biezo iepūt.
6: Tā kā vaigi, nu, tiešām.
4: Ne, nu, smeķīgi. Tavs pieminētājs Stībels jau arī tur tādu Michael Sembello
6: Jā.
4: Te nav tā tīša prāt, nekas tāds konkrēts. Nē. Nu, Tīna Tērner, tu pieminēji, bet tas
6: ir vairāk tas tikai tā, lai noskaņa idejas, noķertu to.
4: Jā.
6: Tiešām tā laika mūzika tie paši Daryl Hall un John Oates. Mēs klausījāmies to, lai, nu, kā iespēlēt, es zinu, viņam sūtīja apmēram kaut kādas versijas, kā lai viņš sagatavojas. Beigās viņš atnāca uz ierakstu studiju un izdarīja to, nu, tā kā mums pašiem tajā brīdī šķita pieņemami. Un sanāca ļoti labi. Nu, tā kā meistars pieši prices, tad arī viss skan.
4: Bet klips arī, tad ir, tu
6: klips
4: teici,
6: arī, jā.
4: Kā klipiem, cik liela vērība mūsdienās tiek pievērsta.
6: Nu, tu jau pats zini.
4: Nu, tagad tā zini, nu, jāatzīmē. Viņi viņiem jābūt.
6: Ir jābūt, tieši jābūt, tā,
4: bet
6: ir jābūt.
4: Ja var uzfilmēt stundas laikā, netērējot savu brīvo, tad
5: tas
4: var
5: jau,
4: arī
5: tas,
4: tā.
5: Tas jau ir ilgi.
4: Jā, tas Nē. Jau ir ilgi.
6: Nu, skatoties,
4: mēs ar Kasparu jūs filmējām pirms... Pirms nedēļas, nu, nē, nu, pusstunda bija. Mēs...
5: Nu, tu saki, 45 minūtes bija.
4: Nu, 45,
5: viņš to pendelēšanu.
4: Šī tev pie Džo otru daļu un viens.
6: Nu, viss, un gatavs ir. Nē, nu, tas, nu, ko, ko tu gribi redzēt tajā finālā, jā. Tas jau svarīgs ir. No tā arī izriet, cik tu ilgi to gatavo un cik tu ilgi to beigās arī realizē. Mums bija kāds 4 stundas apmēram.
4: Daudz.
6: Mēs filmējam uz zaļā ekrāna. To Jānis Romanovskis izdomāja, kurš ir arī Vindfilms, viens no vadītājiem. Ar viņiem kopā mums jau ir trešais klips.
4: Jā.
6: Man ir trešais klips, jā, no mums arī. Un Juris Goguls, kā parasti, ielika nedaudz horeogrāfijas. Un meitenes, nu, super dejotājs. Čirkainās čiksītes, tā es kaut kur redzēju, viņas nosaucam, kāds bija. Bet tā arī ir, viņas kolosāli enerģiskas, kolosāli dzīves priecīgas un plastiskas. Un tieši tas, kas vajadzīgs 80. 90. Gadu noskaņai. Man bija doma vairāk par aerobiku, kas bija tajā laikā ļoti populāra, kur attēloja mūzikas video klipos. Arī patika, nevar noliekt. Jane Fonda un tam līdzīgi. Jā, neiedomājies, bet apmēram tā, kad ir tā galvas banta, tā sviedru savācēja banta, getras,
4: jā,
6: un, protams, krāsains tērps, tāds vairāk triko, nu, piegūšs.
4: Skrituļs līdz sev arī kaut kur noderēts.
6: Jā, nu, jā, bet tas vairāk uz drum and bass.
4: Roller skatings jau, nē, tur jau visādas funky lietas sarestēt. Skatos roller skating tādas izlasītas veco 80.
6: Nu,
4: tur tādi brīnu un viss tā. Un es domāju, kāpēc it kā? Bet nē, tiešām, ja man būtu tās slīdes, es baigi labi tagad justos. Bet, nu, dejosim aerobiku pie laimīgā tu.
6: Laimīgā tu, jā. Ka
4: par nesienu mesidžu vai vēstījumu arī runāsim.
6: Zin kā, tu neuzdod jautājumu man, bet vispār ēterā jautājums izskan retorisks.
5: Nē, tas ir daudz visu.
6: Nē, nu dziesmi jau bija gatava
4: pirms. Retorisks jautājums.
5: Par mīlestību kaut
4: ko. Jā, laikam jau, jā. Pa laimi drīzāk.
6: Par laimi, jā.
4: Tā mīlestība jau tas tāds, šitas vien ir.
6: Tas ir Oskara Dēgaļa domgājiens, kas ir apkopots vienā dzejolī un tā pamatbūtība. Protams, es būtu arī
4: Hegelis, šo dziesmu. Hegelis tad uz to.
6: Hegelis, jā.
4: Hegelis. Hegelis un Jungs.
6: No vārda, hey girl. Ah. Hegelis. Hey girl.
5: Hegelis.
6: Hegelis. Nu, patiesībā jau tā ir, ka cilvēki dzīvodami savu ikdienas dzīvi nemaz neredz, cik viņi patiesībā ir laimīgi. Ja no malas apskatītos, apstātos un apskatītos. Un tas ir tas galvenais stāsts.
4: Tas ir šaus. Visiem depresija, visiem kaut kas tur nepat... Paņem, paskaties, kas tev ir dots, kas ir ārā,
6: tieši
4: ko
6: tā.
4: Tu ēd, kur tu var dzīvo? Atļauties, kur tu dzīvo. Tavi draugi, rādos, bērni ir rādi, ka visi ir paēduši pārtiku. Priecājies, laimīgs tu esi, cilvēku tu esi, katrs laimīgs. Nē, nopietni.
6: Dieva aplēmums, bet tā
4: es pats, bet šad tad iekrīt iekšā, vai kaut kas tur. Un tad es apstājos iekniebi sev visās iespējamās vietās.
6: Labi, ja tu to
4: arī stūri, jā. Un es iekniebi, viss, man nekas īsti nesāp, viss kortīgi, viss, tu ņemamies, nu, viss var darīt vēl.
6: Bet tā ir taisnība.
4: Jā.
6: Kaut mēs biežāk varētu sevi.
4: Laimīgo
6: apzinātības pakāpi sajūst.
4: Jā, laimīgo apzinātības sasociācija jāveido.
6: Taisnība. Un bruģlikšanas mācība arī jāveido Rīgai.
4: Bruģa?
6: Jā, papildzdām. Jo, liekas, ka Rīgā neprot bruģu uzlikt. Nekur.
4: Veids tagad divus gadus ģertrūdes aplīliks.
6: Jā.
4: Tas būs arī mācību poligons. Tas būs mācību poligons centra autobraucēja. Bet tas tevi, man liekas, neinteresē.
5: Es ar Riču. Tu veco ar bruģi arī toreiz nemācēja likt.
6: Var jau būt, var jau būt.
5: Kāpēc jāņem ir apaļa? Nu, kas to ir izdomājis? Kāpēc tagad? Šodien?
6: Tie laukakmeņi ir. Nedaudz apšķelt,
5: lai redzētu. Tad lai nesu uz laukiem atpakaļ. Nu, tas ir tie lauku akmeņi.
4: Lecīgs tāds tu. Mēs te par laimi un priekstājumies.
5: Es domāju,
4: šitas zvani Aidim Tomsonam.
5: Es domāju, vai...
4: Zanim Purkšķini tur.
5: Uz to...
4: Kas viņam tur ir?
5: Atklāto sarunu, vai kas tas ir?
4: Jā, izeju uz to. projekts viņam nav labi. Laimi,
6: es jau to iesāku.
5: Jūs te par to laimi vīrājat, es nedomājos. Vai te, tie bērni, kas tajā Āfrikā, ko parasti rāda tiem rastiem vēderiem un mušām, tas arī laimīga, kā, ko, ne?
6: Jā. Nē, nu pareizi, tu domā, ka tas bezpaņūpnieks, kurš guļ zem tilta, ir baigi nelaimīgs? Taču ne.
5: Tit vai nazīt.
4: Mēs esam aiz... Šies līdz, līdz dziesmas pirmizrādē, jā.
5: Kolosāli.
4: Arī videoklipu, kā jau teicu, varēs nolūkoties gardu mūtu.
5: Klausies, kur tu Jāņos? Mēs kopā būsim.
6: Vecpiebalgā.
4: Kā es jūs apskaužu.
6: Tā lai
4: šonā
6: vienaldzīgi klusē, kā lai tādā brīdī projām iet. Nu. Ja visapkārt vēc pie Balgas pusē, atkal baltas ūdens.
5: Atkal
4: Normunds Rutuls zied.
5: Atkal Normunds Rutuls
4: zied. Laimīgā tu pirmizrāde visos līmeņos, audio un video līmenī un kosmosā, laimi sajūtot un to milzīgo laimes stabu, kas katram mums ir, vēl 800 metrus uz augšu.
6: Wow. Kaut nu tā būtu.
4: Pagaid, tad es piespiežu un tur viss aiziet, jā?
5: 800 metri. Kāpēc viņš teica 800 metri?
6: Tas ir 800, nu, tur bezgalība.
5: Jā, kaut kas nāk.
6: Astoņnieku.
4: Meiten, tu esi gatava. Tu esi gatava.
5: Ai, da.
4: Es sāku.
5: Tu spied.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos! Top, top.

0: Klabest Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugri.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!

0: Līga Jānis atsimiedz.
1: Līga Jānim smaida sniedz.
2: Radio SVHLV priecē abus.
3: Melnā humora tops nu ir klāt un arī pēdējais šajā nedēļā un pirms svētku laikā pēdējā sadarbībā ar Privacom specializēto darba apģērbu un apavu un individuālu aizsardzības līdzekļu uzņēmumu, kas mīt mūsu vecajā smukajā adresē ganību Dambī 24D. Jā, mūsu labie kaimiņi piedāvā profesionālus darba apģērbus jūsu profesijām un uzticams partneris tavai drošībai komfortam, dodot arī dāvanu kārti, kas tev jums pazūtis, sēr. Kas? Kas apgāzīs vāzi. Saplēsīs puķes. Tā, viss, tātad dāvanu kārte kam? Un par ko? Par Līgo novitātēm, kuras mēs te mēģinām kaut ko modernizēt.
4: Visu. Nu, zin kā, vispār šodien bija tā, ka tās ar tām novitātēm gāja švaki, vairāk bija tāda fakta konstatācijas tādas. Nu,
3: no, labi, ne, nu. Irēnai uz kājas uzmetās medicīniskā roze, lūk, konstatācija. Jāzeps svētka naktī aizved viņu uz zārdu, un to mistisko ziedu tur arī atrada. Noplēsies pavisam sarkans aso kāds saskrāpēts, taču joprojām specifiski smaržīgs. Viņš jau nākamajā rītā ar pirmo autobusu devās taisnā ceļā uz darbu. Nu, lūk, tāda jauka
4: aidiņa nakts. Nu, te vairāk ir tāda pastāsta.
3: Labi, nekas.
4: Ņem nākošo, es tad atradīšu to
3: labāk. Šogad dedzinās riepas ar visiem diskiem. Oh, kā
4: tieši tā, jā.
3: Par cik katru gadu Līgo papardu ziedu meklētāji izbradā mežu un jaunaudzes meklējot maģisko ziedu, Latvijas valsts meža aicina izties teltī.
4: Nu, tieši tā, jā.
3: Ir labi, vajag teltī.
4: Ja tu pliko skrējienā pamani kādu progresīvo, tad laidies. Jā.
3: Pēc 24 notiek Jāņu tēvu nešanas gulēt sacensības.
4: Jānītis sitīs galiņā. Nu, ne jau stāva un ne jau vara bungas. Jā.
3: Šitajos nebinārajos jāņos es nesapratu, kam alus jāprasa, kam sieras, ko uz papardēm aicināt, ar ko izkauties. Vienā brīdī likās, ka visi stājās uz dējām un rotaļām, bet izrādījās, ka tas būs Palestīnas atbalsta gājiens. Ar kiskis kaunu, pavīnu vēl zinu tā.
4: Šogad populāru zjāņiem ir no papīra darināt huzāru džemperi un kauboju bikses.
3: Huzāru džemperi.
4: Un tā kā sivēns aizbēga, veltiņ šogad galdā liks pīrādziņas ar deķi.
3: Nē, tā kā sivēns aizbēga, veltiņ šogad uz galda liks, sivēns aizbēga, veltiņ šogad uz galda liksies pati.
4: Jā, jā. Un arī

0: Tāpus. Nu, mūzikas vietā iedarbina kāpurķēžu traktoru.
1: Viss. Un man te ir vēl daži. Tātad iedarbina kāpurķēšu traktoru. Savukārt visi martā dzimušie šajā naktī beidzot iepazīstas ar saviem vecākiem. Aha. Ja? Hobija līgošana, vai ne? Tas ir dīvāns, nāģen, kausētais siers, kāju čības un tā tālāk. Ja? Nu un CSDD jaunā kampaņa nedzer dzērumā. Paldies, kas tas ir ļoti labi.
0: Tas ir labs Palestīnas gājiens. Visi stājās. Hurzāru džemperi, kouboju, bikses bija labs. Bet varbūt, kad visi aicina izties teltī.
1: Tas jā, tas varētu būt tiešām tāds.
0: Tas labs tāds Latvijas, arī praktiski.
1: Latvijas valsts mēži. Jā. Tā ir tāda jaunā kampaņa.
0: Jā, par cik katru gadu līgo papardu ziedu meklētāji izbradā mēžu un jaunaudzes meklējot to maģisko ziedu Latvijas valsts meži aicina nu, to meklēšanu, to išanos taisīt teltī.
1: Tieši tā. Jā. Tas ir pareizi.
0: Jeb iepriekš norādītās vietās kaut kādās.
1: Nu, speciāli tam sagatavotās.
0: Istūži. Tas saucamies.
1: Jā, jā.
0: Nu, labi, prātnieks Sandis mums šodien ir tāds, jā? Prātnieks jā. Sandis ir vinnētājs saņem no Priva.com specapģērba iespēju iegādāties, vai ne, dāvanu karti. Yep. Nu, bet mēs gaidām ciemos kaktiņu stūmēju, vai Anatoliju, pareizāk sakot. Tikmēr uzlaižām kopā ar, reku, jauno Jāņu orķestri.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Lai jūsu galdu piepildītu

0: noskaņa. Šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
0: Lidl ir vērtīgi. 31. jūlijā Saukra.

0: Pus divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
2: Latvieši dzied, papardas zied. Tālūk mums iet. Radio SVHLV.
3: SVHLV.
2: Līgo palastīgo.

0: Baby, Hagen Skalner.
1: Nu, ko Agnēs Kalns nav aiz kalniem, tepat ir, jā.
2: Tepat aiz Zeguša kalna.
1: Jā, Zeguša kalns, Agnēs Kalns, Ziepnieka kalns, Skato kalns.
2: Starp kalniem mēs te turim.
1: Jā, jā, jā, jā. Himalajos. Tātad Himalāji. Jā.
2: Mini Himalajos, jā.
1: Tā ir. Nu, ko kaktiņš Anatolija vārdā nosauktais starp kaldiem ierūmēts ir, nu, ko, nu, te, futbols. Jā, reku, jā. Bija par Senegālu kolēģis bija priecājies.
3: Es nemaz nezināju, ka Senegālā spēlē futbolu. Un tu paskaties, bet nu, viņi jau tur viss ir, man liekas, ka visi senegālieši ir dzīvo Francijā, un francoši tā kā dzīvo Senegālā.
2: Šoreiz tā gluži nav, bet ļoti, ļoti tuvu tas viss ir, jo iepriekšējā reize Francija pasaules kausā pirmo spēli zaudēja 2002. Gadā, būdama čempionā.
1: Kāpēc tev nevēl pat televīziju?
2: Nu, nevajag man rādīt savu zavā tik daudz.
1: Tā visi parādi.
2: Tieši Senegālē, 2002. Gadā, nākamajā dienā, ekipa, lielais sporta laikraksts, iznāca ar visrakstu. Francija 1, Francija 2, 0 pret 1. Tāpēc, ka toreiz Senegāls izlasē no visiem pieteiktajiem spēlētājiem tikai 3 vai 4 nebija vainu no Francijas klubiem vai nebija dzimuši Francijā. Nu, šoreiz nedaudz citādāk, bet, nu...
3: Tā, kad tā spēle beidzās, tu paskaties, ja viņi tur visi brāļojās, viņi visi aprunājās, kā kuram iet, vai ne, kur tu
2: nu,
3: kas,
2: tā jau tāda tagad... normāla parādība.
3: Nē, tas jā, bet nu viņi tur visi ir...
2: Nu, viņi tur visi ir... tā pazīstam, protams.
3: Nē, nu tas, protams, jā, bet jā. Tas, ka viņi tur visi ir no Senegāla.
2: Jā, jā, nu tā ir, tas ir tāpat kā, kad Portugāla tur ar Angolu vienreiz spēlē, arī bijusi viņa kolonija un tā tālāk, jā, un tāpati Kaba Verde, man liekas, arī, un Kirosau, tas bija Nīderlandes, bijusi kolonija un tā tālāk. Jā, nu, Senegāla, jā, Senegāla ir viena, tu tagad jau tagad tāds, nu, tāds, netiešais varbūt Āfrikas čempionāts Marakas, Senegāla, Côte d'Ivoire, nu, kura tad tiks visaugstāk, Côte d'Ivoire, sen nav bijis tik spēcīga komanda kā tagad, viņiem ar Vāciju viņi spēlēs sestdienas.
3: Bet tu bija vēl vien kaut kāds Kibī, kaut kāds Kiribāti.
2: Kirasau bija.
3: Kas vāciešiem iesita pirmos vārdus.
2: Ja, nu, viņi
3: bija saju prātā.
2: Es domāju, ka daudzi nemaz nezināja, ka nebija dzirdējuši tādu valsti, kamēr viņi neiekļuva pasaules kausa finālā turnīrā.
3: Jā, un uzreiz vāciešiem ietev pirmie vārdi.
2: Nu, viens viņi izlīdzināja, jā.
3: Nē, pēc tam jau vācieši tur viņi sasit
2: lupatās. Beidzās, jā.
3: Bet tie pirmie vārdi bija, un tad viņi visi saju prātā gandrīz.
2: Jā, bet arī vēl kaut paralēls starp Senegālu un Franciju, viņiem 12 spēlētāji spēlē Nīderlandē. Un 26 vispār Eiropā. Protams, viņas visi nav top līgās, bet, nu, pietiekami labi spēlē. Tas viens pret septiņi ar Vāciju, ja viņu nākamie konkurenti no tā īpaši ietekmēsies, viņi var dārgi samaksāt. Nav jau tie spēlētāji tik slikti, cik slikts bija rezultāts tajā spēlē. Nu, protams, ka no favorītiem pagaidām, nu, pirmajā kārtā nav Brazīlija uzvarējusi, nav Spānija uzvarējusi, nu, pirmo reizi pēc divām neveiksmēm startā Argentīna beidzot sāka ar uzvaru turnīru, bet redz, tas jau neko īpaši nenozīmē. Argentīna iepriekšējā turnīrā pirmajā spēlē zaudē Saudarābijai. Šausmas! Ko viņi tad braukuši? Kāds tituls? Beigās viņi kļūpa par pasaules čempioniem. 2010. Gadā Spānija ļoti neizteismīgā spēlē, es to pats komentēju, tāpēc ļoti labi atceros, viens vai 0-0 pat ar Šveici nospēlē. Nu, kāds Spānija favorīts?
1: Mm-hmm.
2: Ar ko viss beidzās, Spānija kļūpa par pasaules čempionu. Ir pretēji piemēri. Mm-hmm. Nīderlandes izlasa gan Eiropas pasaules čempionā sāka ļoti pārliecinoši un beigās izskrita tur pirmajā vai otrajā kārtā izslēgšanas spēlēs. Tā kā pēc pirmās kārtas izdarīt secinājumus nedrīkst.
1: Uh-huh.
2: Vienu secinājumu tagad var izdarīt tikai tādu, ka Meksika jau nodrošināja savu pirmo vietu grupā. Nu, es domāju, ka Kanāda un Šveica praktiski arī izkļūst pēc pārliecinošajām uzvarām Kanādā, es apcitu, pirmā uzvara vēsturē pasaules čempionātos. Nu, viņiem tikai trešo reizi piedalās. Bet, nu,
1: jā.
2: Nu, katrā ziņā tas, ka tik daudz komandu no tik daudzām valstīm, nu, tas arī mūsu geogrāfijas zināšanas nedaudz Paplašina, jā, pilnīgi noteikti.
1: Jā.
2: Nu, un arī daudz ko interesanti var redzēt. Nu, kurš zināja to, cik viņš tagad 10 miljoni ņemtie sekotāji viziņu, tas Kaba Verdes vārtsargs, pēc 0-0 ar Spāniju.
3: Jā, jā, viņam bija kaut kādi
2: 40 tūkstoši, bija tagad 10 miljoni. Gandrīz 10 miljoni sekotāji.
1: Jā. Nu, vēl viens secinājums, ka visai pasaulē skrienošai un lecošai pilnīgi pie kājas mūsu līgo svētki, jā. Un tad viss jau notiks. Mēs paši dabojām spēlēt vairākus gadus atpakaļ
2: ar Nīderlandi.
1: 23. Vakarā.
2: Jā, tas bija vakarā.
1: Es biju pasākumā ar Raimondu Paulu kopā, un mēs tam bija ekrāns uzlikts kaut kur kaktā tur.
2: Tā ir, jā. No. Tā ir, ka tā Eiropa savu parasti sakrīt tieši šajā laikā, bet to var apvienot. Pats tikko pieminēja, kā to var izdarīt.
1: Nu,
2: elementāri to jā. Var apvienot.
1: Ja acis ir divas.
2: Bet ir arī citi sporta veidi, ka neizmirsīsim arī tos, un gan motosportā, gan mūsu abas volejbola izlases nedēļas nogalē spēlē Norvēģijā, un tepat bloks Tallinā, Igaunijā, tā kā var aizbraukt atbalstīt, un virslīgā futbolā, nu, līderi, bet pat savā starpā nospēlēja, tā kā pasaules kausas, protams, tam ir vislielākā uzmanība pašreiz, bet nevajag aizmirst arī
1: jā.
2: Citus
1: notikumus. Nevajag aizmirst arī hobi blakus
2: arī vāģingu. Tas man tagad interesē, kā izskatās tas, ko apē jūs demonstrējāt. To es redzēju jau video ierakstā. To es, man ir priekšstis apmēram.
3: Jā, bet tu redzēji, ka tagad ir uzradies kaut kāds hobi bikings. Kuri, bet arī viņi tāpat ar tā dakšu, bet ar velosipēdu dakšu skraida apkārt, nu pa tiem pampakiem, kur brauc ar tiem baikiem.
2: BMX?
3: BMX, nu nevis BMX, bet ar tiem, ja baik, kā viņi saucās?
2: Kalmatina braukšana, kaut stāds.
1: Nu, reklē.
3: Bet tas nav moča, jā.
2: Nu tā, tu, nē, tas nav, tā, nē.
1: Čaļi. Viss jūs privātās sarunas aiz kadra lūdzu, jā? Paldies. Antolī, priecīgs svētks, jā, paldies. Mēs jau tiekamies. Jā. Nākam piekdienas.
2: Piekdienas, jā, svētks būs beigušies. Tiekamies.
0: Nekur tā mūzika nelīgo. Kā Radio SVH LV.

0: uz svētkiem arī sestā jūdze redz noderēja. Izņēmām laukā, nebielikām iekšā, pareizāk sakot. Nu, ar lieņiem laukā likt iekšā un paparciet meklēt teltīs un speciāli tašiem norādītājās vietās, kā jūs te dzirdējāt. Nu, tālūk, draugi, mēs principā esam noslēguši nu, šo te mūsu brīnišķīgo pirms svētku ķīseli. Novēlam jums to ne tikai vislabāko, bet vislabāko, vai ne? Ja nu kaut kur tiksimies, teiksim, Kauguros vai Mežparkā, tad okei, okay, tas ir
1: vai
0: liktens.
1: Vai Vecpiebalgā.
0: Vai jā. Vecpiebalgā. Jā. Tas ir, acīmredot, liktens. Viss gāja uz to, ka mums bija jāsatiekās. Mums būs jāsatiekās arī 25. un 26. jūnijā. Mēs būsim tā kā špic, kas, kā saka, atpakaļ, bet būsim viens stundiņu vēlāk. Mums ļāva pagulēt līdz, nu, līdz septiņiem.
1: Mīļi.
0: Septiņos. Sāksim septiņos tās divas jocīgās dieniņas, ja brītiņus. Nu, cik tie jocīgi būs jums? Nu, tas ir jums pašu runā, vietu.
1: Ka tas 27.
0: 27. arī esot.
1: Būšot it kā darbi.
0: Jā, atpiļīgi.
1: Bet tur mēs uzliksim virsū lielu.
0: Uzliksim virsū, jo mums būs jāklausās. Lai jums bomba šie svētki, paldies! Visu gaišu labu un zālēm bagātu. Tas par aptieku. Nē, nu...

0: Ay, hot dogsin jalkuani, ai jo haini.
1: Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu uzspīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien pēcpusdienā dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirms Jāņu sastrēgumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī vēsta, ka šīs dienas laikā uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā satiksmei bez ierobežojumiem atvērs abas brauktuves. Tiesa būvdarbi tur notiks vēl līdz jūlija sākumam, tāpēc iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Bet kopumā remontdarbi Latvijā pašlaik notiek 69 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Lielākie no tiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kur ir divi luksaforu posmi un paredzamais remonta posma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur izbraukšanai nepieciešamas aptuveni 25 minūtes, un uz Daugavpils apvedceļa. Šodien noslēdzas mācību gads 12. Klašu skolēniem. Vairumam skolēnu tas noslēdzās jau maija beigās, taču vidusskolu absolventiem turpinājās ilgāk, jo viņiem vēl bija jākārto centralizētie eksāmeni. Eksāmenu sesija vidusskolā noslēdzās pagājušajā nedēļā ar augstākā līmeņa gala pārbaudījumu geogrāfijā. Sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību būs pieejami no 3. jūlija. Trīs Latvijas zinātņu universitātes gada laikā ir uzlabojušas sniegumu lielākajā daļā QS pasaules augstskolu reitinga rādītāju. Kopvērtējumā augstāko pozīciju starp Latvijas augstskolām noturējusi Rīgas Tehniskā universitāte, kas pakāpusies par aptuveni 10 pozīcijām uz 751. Līdz 760. Vietu. Latvijas universitāte pakāpusies uz 781. Līdz 790. Vietas grupu, savukārt Rīgas Stradiņa universitāte saglabājusi vietu 1001. Līdz 1200. Vietas grupā. RTU vislabāk novērtēta ārvalstu studentu īpatsvara kategorijā, tā arī uzlabojusi darba devēju reputācijas un absolventu nodarbinātības rezultātus. Latvijas universitātes spēcīgākās puses ir absolventu nodarbinātības rezultāti starptautiskā pētniecība un ilgtspēja, tikmēr Stradiņa universitāte saglabā izteiktu līderpozīciju ārvalstu studentu piesaistē. No Baltijas valstīm visaugstāk novērtēta Tartu universitāte, kas ierindota 367. Vietā. Rīgā ar vairākiem pasākumiem šodien sāksies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. Pulksten 5:00 pēcpusdienā Latvijas Universitātes lielajā aulā notiks atklāšanas koncerts. Tajā uzstāsies Baltijas valstu studentu kori un orķestris. Savukārt Dailes teātrī pulksten 8:00 vakarā paredzēts tautas deju ansambļu koncerts uz viena ceļa. Svētki vairākās vietās galvaspilsētā notiks līdz svētdienai. To laikā paredzēti koncerti, tostarp izskanēs arī nacionālās programmas, kā arī būs svētku gājiens un noslēguma lielkoncerts līdz bezgalībai Brīvības laukumā. Doma laukumā Rīgā šodien notiks zāļu tirgus. Visas dienas garumā tur būs iespēja sagādāt svētkiem jāņu zāles, amatnieku darinājumus un vasaras ražas veltes, kā arī būs skatuves programma ar Baltijas valstu studentu dziesmu un deju kolektīvu priekšnesumiem. Tikmēr Latvijā ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā šorīt ir robežās no 14 līdz 19 grādiem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka Liepājas, Ventspils, Salacgrīvas un Skultes ostā ūdens temperatūras vārstās ap 17 grādiem, Daugavgrīvā tā ir par grādu, bet Rīgas līča Kurzemes piekrastē vēl par 2 grādiem zemāka. Savukārt saskaņā ar pašvaldību publicēto informāciju ūdens temperatūra oficiālajās jūras peldvietās Liepājā, Ventspilī, Jūrmalā, Rīgā un Salkrastos vakar bija aptuveni 15 grādu. Tikmēr ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens temperatūra vidēji sasniedz 17-18, bet lielākajās upēs 16-19 grādu. Tā tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Latviju dūdīs.
3: Skan viss skaistāk.
2: Radio.
3: Radio SV.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Labrīt, labdien, labvakar. Es esmu Guntis Reits. Un ja tu mani dzirdi, tad tu klausies Radio SVH L.

ausis, atnāk Donalds Daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauc. Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīts, ir šis lērums viss. Izdomāts un zīmēts, glaudīts, lamāts, sists.

0: recepti un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Pievienojies mēnesa aptiekas labsirdības misijai arī tu. Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesa aptieka LV labsirdības misija. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds un
8: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
9: Smalkas taktis.
10: Mīļas notis.
9: Pašu vārdi.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Radio SVH.

0: griežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.
3: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, balējam, izguļam, rīmumā nebraucam.
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust?
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert?
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un...
7: Un olimpiskais Kārlis!
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
9: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: Savai, savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Jo, tu tu klausies Radio SVH LV.
3: Jā, es slīdu garā, liksi kāds neīsiļa, kā
4: slīdi ar mani.

viņu dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV – labākās dziesmas, savu griežu jautrībai.

0: dziļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Labākās dziesmas latviešu valodā.

Visi vārdi ir svarīgākie, visas kustības skaistākās. Visi smiekli ir skanīgākie, visas asaras

visas naktis, visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves prasīs.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
2: Klausies.
1: Radio SVH LV.
3: Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu uzspīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Mucenieki ir sarežģīta tikai tāpēc, ka tas ir pārpildīts, tomēr tā ir stabila un nav saņemta informācija par drošības riskiem darbiniekiem vai nozīmīgiem incidentiem. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt pavēstīja centra vadītāja Anželika Allika. Viņa skaidroja, ka pat labāk Muceniekos uzturas 483 patvēruma meklētāji, bet tā maksimālā ietilpība ir 450 cilvēku, tādēļ papildu gultas izvietotas administrācijas telpās. Komentējot iekšlietu ministra Jāņa Dombravas teikto, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, Allika skaidroja, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažu sēdiena pagatavošanai, taču apsargs nav konstatējis, ka tie būtu nesti ārā un kādam draudēts. Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un viņiem nav arī uzbrukts. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakar izdevis pavēli, ar kuru Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns paaugstināts par ģenerālu leitnantu. Līdz šim viņam bija ģenerāla majora pakāpe, kuru viņš saņēma pirms pusotra gada līdz ar stāšanos NBS komandiera amatā. Jāpiebilst, ka augstākas dienesta pakāpes par ģenerālu leitnantu Latvijas armijā nav. Rīgā ar vairākiem pasākumiem šodien sāksies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. Pulksten 5. pēcpusdienā Latvijas Universitātes lielajā aulā notiks atklāšanas koncerts. Tajā uzstāsies Baltijas valstu studentu kori un orķestris. Savukārt Dailes teātrī pulksten 8. vakarā paredzēts tautas deju ansambļu koncerts uz viena ceļa. Svētki vairākās vietās galvas pilsētā notiks līdz svētdienai, to laikā paredzēti koncerti, tostarp izskanēs arī nacionālās programmas, kā arī būs svētku gājiens un noslēguma lielkoncerts līdz bezgalībai Brīvības laukumā. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku Gaudeamus laikā Rīgā gaidāmi arī satiksmes ierobežojumi. Tā jau no šī rīta pulksten 7 līdz sestdienas 10 vakarā būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana eksporta ielas paralēlajā ielā posmā no Miķeļa ielas līdz Bertas Pīpiņas ielai. Šodien pēcpusdienā dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirms Jāņu sastrēgumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī vēsta, ka šīs dienas laikā uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā satiksmei bez ierobežojumiem atvērs abas brauktuves. Tiesa būvdarbi tur notiks vēl līdz jūlija sākumam, tāpēc īslaicīgi satiksmes ierobežojumi ir iespējami, bet kopumā remontdarbi Latvijā pašlaik notiek 69 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Lielākie no tiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalē, kur ir 2 luksaforu posmi un paredzamais to šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur izbraukšanai nepieciešamas aptuveni 25 minūtes, un uz Daugavpils apvedceļa. Un vēl aizvadītajā naktī Latvijā reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēku, tostarp 3 velosipēdisti, 2 gājēji un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 184 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Dziesmas notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau!
2: Čau! Te Amanda!
1: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībā.

Čau! Tu Kris Noā un klausies Radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, Spēcprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
6: Radio SVH LV.
7: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH LV.

0: latviešu dziesmās Līgos spēks.
1: Nedējot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: likt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms atlaida līdz 35%. Skābai skrējums Rimi 20%, 400 grami, 1 eiro 29 centi. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% biodērma un līdz 40% institūta Esteterma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No sestdienas agrie galviņu kāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consilium Medicum.lv

radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu uzspīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā līdz apsūdzību celšanai nebūs jāgaida gadiem ilgi. Turklāt prokuratūras izvērtēšanā neapstiprinājās, ka lietā būtu notikusi informācijas noplūde par izmeklēšanas darbībām. Tā intervijā aģentūrai Leta atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters. Pēc viņa teiktā pat laban lieta rit uz priekšu un iezīmējas arvien vairāk gan pierādījumu, gan vēl atsevišķu izmeklēšanas virzienu. Pat laban krimināla procesā iesaistītajām personām statusi nav mainīti, neviena persona nav nākusi klāt un neviena arī nav no lietas izslēgta. Situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Mucinieki ir sarežģīta tikai tāpēc, ka tas ir pārpildīts, tomēr tā ir stabila un nav saņemta informācija par drošības riskiem darbiniekiem vai nozīmīgiem incidentiem. Tā intervijā Latvijas Rādio šorīt pavēstīja centra vadītāja Anželika Allika. Viņa skaidroja, ka pat laban Muciniekos uzturas 483 patvēruma meklētāji, bet tā maksimālā ietilpība ir 450 cilvēku, tādēļ papildu gultas izvietotas administrācijas telpās. Komentējot iekšlietu ministra Jāņa Dombravas teikto, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, Allika skaidroja, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažu sēdiena pagatavošanai, taču apsargs nav konstatējis, ka tie būtu nesti ārā un kādam draudēts. Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un viņiem nav arī uzbrukts. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakar izdevis pavēli, ar kuru Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns paaugstināts par ģenerālu leitnantu. Līdz šim viņam bija ģenerāla majora pakāpe, kuru viņš saņēma pirms pusotra gada līdz ar stāšanos NBS komandiera amatā. Jāpiebilst, ka augstākas dienesta pakāpes par ģenerālu leitnantu Latvijas armijā nav. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēku, tostarp 3 velosipēdisti, 2 gājēji un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Vēl 184 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 90 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotu. No tiem 79 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 8 vietās reģistrēti 9 dronu trāpījumi, bet vēl 8 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Eiropas Savienība pirmo reizi pagarināja Krievijai noteiktās ekonomiskās sankcijas par 12 mēnešiem, nevis pusgadu kā līdz šim. Tā vakar paziņoja Eiropadomes priekšsēdētāja Antoniju Koštas preses sekretāre. Ukraina ir pieredzējusi jaunu atbalsta vilni no Eiropas Savienības puses, kopš šogad vēlēšanās amatu zaudēja Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš bija bloķējis vairākas atbalsta iniciatīvas. Tagad Brisele ir sākusi oficiālas uzņemšanas sarunas ar Ukrainu un pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu Kīvai 90 miljārdu eiro apmērā. Bet garajās saulgriežu brīvdienās Latvijā būs pārsvarā saulains un silts laiks. Vien svētdien un jāņu dienā gaidāmi lietus un negaisa mākoņi. Pašreizējās prognozes liecina, ka pēc karstas rītdienas svētdien gada garākajā dienā daudz vietu īslaicīgi līs un ducinās pērkons. Dienas gaitā vietām gaidāmas stipras lietus gāzes, lokāli iespējama krusa un spēcīgas vēja brāzmas. Pirmdien atgriezīsies sauss un saulains laiks, un tāds tas saglabāsies arī līgo dienā. Arī jāņu nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem, bet dienā gan pieaugs lietus varbūtība un iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: visi līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVHLV, Teju grīdu nodelv.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Katru gadu Jānīts nāca, atnāks arī šogad. Jāņa sieva gultu klāja, ja nu nodar šonakt.
0: Tīri labi, panti, ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Radio SVH.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Lido klientu favorīti. Iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi. No ceturtdienas Lido veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
5: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Es esmu sveicināti, cienījamie radio klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji, pasaules čempionātā, ja pasaules kausa izcīņā futbolā. Ir jau zināma pirmā komanda, kas 100% sev nodrošinājis vietu izslēgšanas spēlēs, pat no pirmās vietas grupā. Un vēl divas komandas, kuras, es pat teiktu, ar abām kājām ir iekšā, tie teorētiski vēl tomēr to vajag noformēt. Ir sākušās otrā kārtas spēles apakšgrupās. Un pēc šīm spēlēm kaut kas jau, un varbūt jau daudz kas, kļūs skaidrāks. Mūsu ciemiņš šodien Jurģis Kalns, atgādināšu futbola treneris, kura vadībā Valmieras komanda 2022. gadā pirmoreiz kļuva par Latvijas čempioni. Nu, laikam nav nekāds pārsteigums, ka Meksika ņēma un iekļuva uzreiz, kas saka, no pirmās vietas jau kārtu pirms grupa turnīra beigām.
2: Es domāju, ka jā, mājās savu skatītāju priekšā, nu, divas sausās spēles viņiem neteikt, ka spēle ar Dienvidkorejai bija ļoti pārliecinoša vakar, bet
1: vārtsarga kļūda palīdzēja.
2: Jā, vārtsarga kļūda palīdzēja, un nu, bet pats galvenais darbs, es domāju, ka izdarīts viņiem, viņi ir iekļuvuši nākamā kārtā.
1: Jā, nu, meksikāņi, atgādināšu, savus abus labākos turnīrus pasaules kausā ir aizvadījuši mājās. Abas divas reizes viņi bija ceturtdaļfinālā. 70. gadā, jā. Abas reizes tieši tad, kad pasaules čempionāts notika Meksikā. Nu, redzēsim, kā viņiem tagad ies. Katrā ziņā tikai vienreiz 78. gadā Argentīnā viņi neizkļuva no grupas. Nu, tas, ka viņi šeit neizkļuvis no grupas, man liekas, ka to neparedzēja neviens. Jā, bet toties Čehija, Dienvidāfrikas republika, šīm komandām, man liekas, situācija ļoti bēdīga.
2: Nu jā, nu Meksika, Čehijam jāspēlē ar Meksiku, jā. Sanāk pēdējā kārtā. Nu Čehi paši sev abas spēles, principā vakar viņiem patiesībā viņu varēja.
1: Jā, abās spēlēs bija vadībā.
2: Jā, abās spēlēs bija vadībā un abās atdēvā to piesardzīgo futbolu sāk spēlēt, principā no 60. Minūtes arī vakar.
1: Jau
2: esot vadībā jau sāka sargāt savu rezultātu, principā atdeva iniciatīvu pilnībā, un es domāju, ka tas viņiem maksāja dārgi abās divās spēlēs.
1: Es pat pieļauju, ka no tās grupas trešā vieta neizies. Varētu iziet, varētu neiziet.
2: Nu, no. Jā, nu ja Meksikā, ja Čeha apspēlēs Meksika, tad tie ir 4 punkti.
1: Nu jā, nu jā, Dienvidāfrikas republika. Tomēr no. Spēlēs Dienvidkoreju?
2: Nē, es tam neticu, es domāju, ka nē, ka tā visticamāk
1: nenotiks. Jā, nu un protams, Šveica, Bosnija 4-1 un Kanāda, Katara 6-0. Abām šīm komandām Šveicē un Kanādai pa 4 punktiem. No 4 punktiem visi ir izreitinājuši, ka praktiski tiek.
2: Jā, nu tā. Tā
1: nu, turklāt vēl vārds starpība.
2: Es domāju, ka tas arī bija paredzams, ka tieši šīs divas komandas iespējams būs tur grupas galvenās favorītes. Un ja Kanādā, protams, pārsteidz ar savu 6-0, bet nu, tur katrai divas sarkanās kartītes. Jā, un katra savu veiksmi, teiksim tā, izsmēla pagājušā spēlē pret Šveici. Jā, tur viņiem veiksmi uzsmaidīja, taču šeit viss pretēji. Un diezgan paredzami bija, ka Kanāda dominēs šajā spēlē, protams, ne ar tādu graujošu rezultātu, bet tomēr.
1: Jā. Nu, ne Kanādai. Tā ir vispār pirmā uzvara pasaules kausa fināla turnīros. Viņi gan tikai trešo reizi piedalās.
2: Jā.
1: Un pirmā uzvara viņiem, nu, un, protams, arī vēl viens hat-trick, nu jau 56. Turnīrā turklāt Jonathanam Davidam. Nu, kuram tā sezona Juventus komandā bija tāda?
2: Jā, ļoti.
1: Neveiksmīgi.
2: Es arī gribēju teikt neveiksmīgi, bet nu, redz, visi arī bažījās par to, vai viņš būs kārtīgi gatavs pasaules kausam, un ka tādā neformā spēlētājs ir bijis un līdz ar to. Bet nu, viņš pierādīja otrajā spēlē, ka pasaules kausa ir pasaules kausa, un hat-trick pasaules kausā. Nu, tas,
1: jā, 56. hat-trick pasaules kausa izcīņas vēsturē. Meksika ir uzvarējis visās šajās spēlēs pasaules kausā pret pret komandām no Āzijas. Tas ir tas interesants. Nu, un uzvarējis jau trešajā spēlē pēc kārtas. Kāpēc trešajā? Tāpēc, ka pēdējā spēlē iepriekšējā turnīrā. Jā. 22. Gadā Katarā viņi savu darā bija toreiz ar 2-1 uzvarēja. Tā ka viņiem trīs uzvaras pēc kārtas, tā ka Meksikāņi turpina soļot. Nu, Šveice spēlē ierasti rezultatīvi. Šveice ir zaudējis tikai divās no 18 pēdējām spēlēm pasaules un Eiropas čempionātos grupu turnīrā.
2: Divās no 18,
1: jā. Nu, labi, viņiem bija atceries viens turnīrs, kur viņi nezaudēja nevienas vārtas, bet izstājās pēc spēles 11 metru sitienu sērijā pret Ukraini, toreiz viņi zaudēja. Jā. Tā. Viņiem arī gadās, bet nu, Šveica katrā ziņā nu, apliecina, kā Šveica droši ir jāreķina.
2: Šveica ir mazliet mainījusies, ja mēs atgriežamies pie tiem Eiropas čempionātiem, tad viņi bija vairāk tāda aizsardzības tipa komanda, tomēr disciplinētā, tad šobrīd viņa spēlē daudz atvērtāku futbolu un daudz kvalitatīviem uzbrukumiem, tāpēc ja Šveica šajā čempionātā man tāds melnais zirdziņš patiesībā ir, un jo no četrus vārds gūt pret Bosniju, nu, un tas arī ir.
1: Nu, labi, tur noraidījums ietekmēja, noteikti.
2: Jā, pirmais puslaiks bija ļoti bēdīgs, bija plānojis iet gulēt pēc pirmā puslaika, bet, nu, labi, ka palika nomodā, otrais bija, tas bija, nu, no arī no 60. Minūtes, nemaldos.
1: Jā, nu, par noraidījumiem, 7 noraidījumiem šajā čempionātā. Iepriekšējos divos bija katrā pa 3.
2: Nu, es domāju, ka tās ir pirmās kārtas, pirmām kārtām.
1: Nu, tur 4 uzreiz bija.
2: Jā, un arī tas, kad tas vispār čempionāta sākums, tā vēlme, tie trīs punkti šajā čempionātā, tie trīs punkti pirmā kārtā nozīmē ļoti daudz.
1: Nu, un vakar tas viens noraidījums un Kanādas spēlētājiem, ko ne, diemžēl, smags savaidojums, kājas lūzums, viņam čempionāts, diemžēl, beidzies, un tur katarieši vēl protestēja, kāpēc sarkanā kartīt, nu, diez ko viņi teikt, ja viņu spēlētājiem,
2: nu, jā.
1: Pret viņu spēlētāji būtu šāds pārkāpums. Nu, un vēl mēs pieminējam to hetriku autoru, kas ir interesanti no tās optā CONCACAF reģiona. Šis ir otrais hetrik, tikai trešais, Messi, jā, un kurš tagad līdz ar to klauzi panāca abiem pa 16 vārtiem, un tagad Devis. Un pirmais bija no šā reģiona futbolistiem pašā pirmajā pasaules čempionātā, 1930. Gadā. ASV toreiz, nē, amerikāņi uzvarēja 3-0 Panamu un Berts. Petnovs guva trīs vārtus. Tur vēl ilgi bija strīdi, jo tos vienus vārtus sākumā ierakstīja vienam citam spēlētājam. Līdz ar to tur bija pirmais hetrik ilgu laiku vēsturē bija brazīlietim vienam. Jā, tagad uzreiz nepateikšu to uzvārdu no galvas, jā, bet pēc tam pārskatot, izskatot, visu tika izvēja 2000. Gadu sākumā. Tika.
2: Tur jau nebija video pierādījumi nekādi noteikti nebija.
1: Kaut ko jau atradu. Jā, un tagad pirmais hetrik ir amerikāniem nevis vienam no tā laika Brazīlijas izlases līderiem. Protams, ka visus rezultātus mēs tagad nevaram uzskaitīt, un tam arī nav tāda nepieciešamība, bet katru dienu notiek kaut kas interesants. Nu, tas pats Messi hetrik, piemēram. Pirmais viņam hetrik pasaules čempionātos, un viņš panāca Miroslavu Klozi abiem pa 16 gūtiem vārtiem, tagad pasaules čempionātu vēsturē 14 vārti Mbappé. Tā kā Francija 4. Pasaules čempionātu pēc kārtas sāka ar uzvaru, iepriekšējā reizi 2002. Gadā zaudēja, tur klases Senegālē tieši, ko viņi uzvarēja tagad pirmajā spēlē. Toreiz tas ir savādais stāsts Francija 1, Francija 2. Pēc tās spēles Dienvidkorejā, jā, un BP kļuva arī par labāko vārtu guvēja Francijas izlases vēsturē. Viņš apsteidza Olivier Giroud līdz ar to.
2: Un, jā, viņam tur bija starpīgi viens
1: gulsmāks. Vienu vārtu tur bija tikai, jā. Vieni vārti tikai bija, nu, un tagad viņš mēģinās arī panākt Messi pilnīgi noteikti šajā turnīrā.
2: Nu, vispār jau pasaules čempionātos tagad, es domāju, ka tev diezgan daudz mainīsies to vārdu guvēju galvu, nu, kopējā.
1: Tā izskatās.
2: Tā izskatās, jo vairāk komandas, kaut kur vieglāks pretinieks, vairāk spēles. Un,
1: jā. Nu, tas, ka jūs arī kādā grupā tu prāti, protams, pret ko spēlē. Nu, nevar nepieminēt Erlinu Holanu. Jā, viņam divi vārti, Norvēģija pēc 28 gadu pārtraukuma spēlē pasaules kausa fināla turnīrā. Vispār viņam 51 gūti vārti, 57 spēlēs izlasē. Fenomenāls rādītājs, protams, un kopš 24. gada novembra viņš ir guvis 22 vārtus 11 spēlēs.
2: Divu vārtu spēlē.
1: Jā, esi... viņam ir debijas fantastiskas. Debija pasaules kausā tagad divi vārti. Savulaik debija čempionlīgā divi vārti. Debija Bundeslīgā divi gūti vārti. Debija Premjerlīgā divi gūti vārti. Nu, vēl Norvēģiem atliek tikt uz Eiropas čempionāta finālu turnīru.
2: Un tad mēs... Divi būs
1: garantēts. Jā, un tad vēl kolāds tad arī uz divus vārtus.
2: Man vairāk fascinē fakts, ka 28 gadi, es 98. gada čempionātu Norvēģiju ļoti labi atceros, un ir pagājuši 28 gadi, kurš tā laiks
1: rīsa. Toreiz bija tā slavenā spēle, kur viņi vairākumā Itālijā izvaldēja.
2: Jā, Flo spēlē, tur bija ļoti labi komandēja tajā laikā.
1: Jā, tieši tā, Flo, garais
2: uzbrucējs. Jā,
1: tieši tā. Nu jā, tā kā, nu un vēl par mēs atgriežoties, tad daudzi varbūt brīnīsies, kas tas tās Luka Zidane Alžīrijas vārtos. Zinedine Zidane, viens no trim dēliem. Jā. Viņš ir vārtsargs, jā, viņš saprata, ka Francijā viņš netiks nevienā no izlasēm. Nu, tētim alžīriešu izcelsme, loģiski. Zidans bija tribīnēs, vecākais, Zidans vecākais.
2: Jā,
1: Zidans vecākais.
2: Jā,
1: Zidans. Tā skatījās, grozīja galvu pa laikam, nu jā, nu, ko tu padarīsi. Viņi ar Messi

0: Viņš ir visjaunākais Eiropas futbolists, kurš ir nospēlējis 4 top turnīros. Otrā pasaule tagad, un arī viņam ir tas fenomenāla vārtu gūšana. Viņš tomēr, viņš ir Harry Kane panāca arī Lineker. Bet, ja sareiķinu spēļu skaitu un vārtus lielajos turnīros, Bellinghams ir nepārspējams Anglijas izlasē. Tas nu tā, bet būtu dīvainiem, es Cristiano Ronaldo nepieminētu, vai ne? Ja Portugāli sāka pāli.
1: Portugāli arī 16. Gadā, kas interesants fakts, sāka 1-1 pret Islandu un kļuva par Eiropas čempioniem. Tāpēc tā pirmā spēle patiesi ir jā, bet daudzi tā kā vaino Cristiano tajās visās savās nelaimēs, bet tas jau ļoti labi.
0: Viņam pēdējās labvēļu nesaugst.
1: Jā, bet tur tas vidus patiesībā ir tik spēcīgs, un viņi izveido tikai divas vārdu gūšanas iespējas šajā spēlē. Mēs varam vainot Cristiano, cik gribam, bet ja Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha...
0: Tu domāt, ka viņš viens spēlē,
1: tie ir spēlētāji, kuriem ir jāizveido, un labākie malējie arī aizsargi, kuru pieslēdzās uzbrukumiem, neko neizveido.
0: Redz, Portugāli jau 4. Reizi pēc kārtas pasaules čempionātā neuzver pirmo, neuzver 3 no 4. Pēdējo turnīru pirmajām spēlēm. Vienreiz tikai viņi uzvarējuši. Tas sākums tie jau minēja.
1: Nav tik būtiski tie sākumi. Arī Brazīlijai mums arī vieniem no favorītiem galveniem šajā čempionātā sākums ir.
0: Un vēl pēdējais, ko no spēlēt attiecībā par Ronaldo, ka viņš nav guvis vārtus lielajos turnīros jau 10 spēlēs pēc kārtas. Pēdējie vārti bija 2022. Gadā pret Ganu. Pēc tam ne pasaules, ne Eiropas fināla turnīros viņam izcelties neizdodas.
2: Kurā gadā?
0: 22.
2: Eiropas bija.
0: Viņš 10 spēlēs pēc kārtas nav guvis vārtus. Tā ka redzēsim nākamās spēles. Tu pieminēji favorītus. Favorīti Brazīlija, Portugāle, ja mēs Portugālu pieskaitām, un Spānija neuzvarēja. Horvātija arī kā vajadzētu pieskaitīt. Horvātija 2-4 zaudē Anglijai, kas, manuprāt, bija pagaidām šā pasaules čempionāta skaistākā spēle, labākā, visa interesantākā. Horvātijai ir slikta tradīcija. Visos pasaules kausa fināla turnīros, kuros viņi zaudē pirmo spēli, viņi nekad neizpūs no grupas. Redzēsim, kā būs šoreiz. Bet tagad turpmākās spēles mēs arī visas neuzskaitīsim. Šodien vakarā ASV Austrālija, pēc tam jau naktī Skotija, Maroka, Brazīlija, Haiti, tur Brazīlijai vajadzētu būt uzvarēt Turcija, Paragvaja. Būs ļoti interesanta spēle. Abas komandas pirmo spēli zaudēja.
1: Es tādu sajūtu, ka turki arī pēc šīs spēles varētu braukt mājās.
0: Var gadīties,
1: tā jā. Jā, tik liela futbola nācija un...
0: No tām komandām, ko tu redzēji, kura tev tādu visspilgtāko iespēju atstāja? Man varbūt pat negaidīt spilgt iespēju Anglija atstāja.
1: Jā, redz, tas ir Anglija ar Tuheli, tā ir pilnīgi cita Anglija, un man patīk, ka Tuhels puslaikā esot ļoti labu runu. Keins teica iedevs, ka nevajag domāt par vārtu aizsardzību, teiksim tāpat rezultātu noturēšanu, kad atbrīvojumu spēlēm ir pat spēlējam, patiesībā mums...
0: Rezultāts 2-2.
1: Jā, un mums arī tas 2-2 nav apsolīts, ka tā beigsies tā spēle, tāpēc nebaidamies par to un spēlējam. Un Anglija otrā puslaikā gūta.
0: Jā, un vēl es nosaušu burtiski dažas spēles līdz nākamajai mūsu tikšanās reizē, kas būs otrdien. Nīderlanda – Zviedrija, Vācija – Kodivāra, Tunisija – Japāna, Jaunzēlanda – Eģipte, Argentīna – Austrija, Norvēģija – Senegāla. Varbūt interesantākā būs tieši kāda no nenosauktajām spēlēm.
1: Jā, Vācija, ja Kodivāra, es domāju, arī būs ļoti laba spēle, tad patiesībā abas komandas ir ļoti spēcīgas.
0: Jā, Kodivārai tik spēcīgi izlases nav bijis, laikam, kopš Drogba laikiem. Šajā reizē pietiks, kaut gan runāt varētu mēs par to, kas notika un kas vēl gaidāms pasaules kausā vismaz vēl tikpat daudz, bet turpināsim nākam otrdien.
3: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea.

0: Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
1: Nekur tā mūzika nelīgo.
2: Kā radio SVH LV.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.
2: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
3: Darbi no grilu!
4: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
0: Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā.
8: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
7: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
9: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
10: Labākās dziesmas.
9: Latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķes sēdas. Yes!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzāle. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
6: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
7: Radio SVH LV.
6: Labākās dziesmas.
7: Saulgriežu jautrībai.

Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu uzspīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem. Yeah.

0: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Stradiņa slimnīcas perinatālās aprūpes centrā vakar no rīta pasaulē nākuši šogad Latvijā trešie trīnīši. Rīdzinieku ģimenē piedzimuši trīs puikas. Mediķi vēsta, ka mamma un jaundzimušie jūtas labi un saņem nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Stradiņa slimnīcas veids ģimeni ar kuplo pieaugumu un vēl mazajiem stipru veselību. Kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, valdība lemj par īpaša vienreizēja pabalsta piešķiršanu trīnīšu vecākiem, kas pērn bija 15 000 eiro un atsevišķus lēmumus par atbalsta sniegšanu pieņem arī pašvaldības. Valsts policija no šodienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūres jāsēžas tikai skaidrā, tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju. Rīgas radio un televīzijas turnī vakar vēlā vakarā iekārtas pārkāršanas dēļ bija izveidojies neliels sadūmojums. Tā rezultātā nostrādāja ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, bet degšana nav notikusi. Ievērojot turņa specifiku, notikuma vietā ieradās 8 ugunsdzēsības autocisternas un 20 ugunsdzēsēju. Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā līdz apsūdzību celšanai nebūs jāgaida gadiem ilgi, turklāt prokuratūras izvērtēšanā neapstiprinājās, ka lietā būtu notikusi informācijas noplūde par izmeklēšanas darbībām. Tā intervijā aģentūrai Leta atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters. Pēc viņa teiktā pat laban lieta rit uz priekšu un iezīmējas arvien vairāk gan pierādījumu, gan vēl atsevišķu izmeklēšanu. Virzienu. Pat labam krimināla procesā iesaistītajām personām statusi nav mainīti, neviena persona nav nākusi klāt un neviena arī nav no lietas izslēgta. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 90 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotu. No tiem 79 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 8 vietās reģistrēti 9 dronu trāpījumi, bet vēl 8 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Eiropas Savienība tikmēr pirmo reizi pagarinājusi Krievijai noteiktās ekonomiskās sankcijas par 12 mēnešiem, nevis pusgadu kā līdz šim. Tā vakar paziņoja Eiropadomes priekšsēdētāja Antoniju Koštas preses sekretāre. Ukraina ir pieredzējusi jaunu atbalsta vilni no Eiropas Savienības puses, kopš šogad vēlēšanās amatu zaudēja Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš bija bloķējis vairākas atbalsta iniciatīvas. Tagad Brisele ir sākusi oficiālas uzņemšanas sarunas ar Ukrainu un pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu Kīvai 90 miljārdu eiro apmērā. Bet tepat Latvijā garajās saulgriežu brīvdienās būs pārsvarā saulains un silts laiks. Viens svētdien un jāņu dienā gaidāmi lietus un negaisa mākoņi. Pašreizējās prognozes liecina, ka pēc karstas rītdienas svētdien gada garākajā dienā daudz viet īslaicīgi līs un ducinās pērkons. Dienas gaitā vietām gaidāmas stipras lietus gāzes, lokāli iespējama krusa un spēcīgas vēja brāzmas. Pirmdien atgriezīsies sauss un saulains laiks un tāds tas saglabāsies arī līgo dienā. Arī jāņu nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem, bet dienā gan pieaugs lietus varbūtība un iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV.

0: Latvieši dzied, papardas zied. Tālūk mums ied.
1: Tālūk mums ied.
0: Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palostīgo.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai, mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
6: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, ja saules puķu sēdas, yes!
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!

0: par Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uz Jāņu svinībām 23. jūnija vakarā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Meža parka zaļajā teātrī. Jau no šodienas galvas pilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgas pašvaldība turpina ietvju apmaļu pazemināšanu aktīvajās šķērsošanas vietās, tādējādi atvieglojot pārvietošanās cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem un citiem gājējiem ikdienā. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšana veikta 98 vietās.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Līga Jānis atsimiedz.
3: Līga Jānim smaidu sniedz.
4: Radio SVHLV 5.5.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
9: Radio SVK LV 2000.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, eiro 49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausies. Palēm izguļam.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet uzspīdēs saule, tomēr vietām austrumos un centrālajos rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras piekrastē līdz plus 24 valsts vidienē. Arī Rīgā lielākoties saulains laiks pēc pusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra līdz plus 24 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers un bijušais premjerministrs Andris Čēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, tā šodien žurnālistiem paziņoja augstākās tiesas senatore Irīna Jansone, jo tiesa konstatējusi, ka apelācijas instances tiesa lietā esošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktajām prasībām, un tas sot pamats sprieduma atcelšanai pilnībā, un arī konstatējusi, ka tiesa nepilnīgi izvērtējusi valsts kontrolas revīzijas ziņojumā paustos atzinumus par konkursa nolikumu izstrādi un tā norisi. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicināja iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta arī zīmolu nostiprināšana likumā. Sēdē tika skatīta LSM darbinieku vēstule, kuru parakstījuši vairāk nekā 200 Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku. Tajā pausti iebildumi pret vēsturisko zīmolu pakāpenisku aizstāšanu ar vienotu LSM zīmolu un ieceri apvienot ziņu dienestus. Komisijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere uzsvērusi, ka situācija, kādā pašlaik nonākts, vērtējam kritiski un radusies dažādu iemeslu dēļ. Vienlaiks viņa pauda pārliecību, ka vēl ir iespējams atrast līdzsvarotu risinājumu, kas ļautu saglabāt vēsturisko identitāti un vienlaikus virzīt attīstību nākotnē. Stradiņas slimnīcas perinatālās aprūpes centrā vakar no rīta pasaulē nākuši šogad Latvijā trešie trīnīši. Rīdzinieku ģimenē piedzimuši trīs puikas. Mediķi vēsta, ka mamma un jaundzimušie jūtas labi un saņem nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Valsts policija no šodienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūras nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Amerikas Savienotās valstis pārskatīs savu militāro klātbūtni Eiropā un ieguldījumus NATO kopējā budžetā, tā paziņojas ASV aizsardzības sekretārs Pīters Heksets. Viņš vakar Briselē notikušajā NATO dalībvalstu aizsardzības ministru sanāksmē kārtējo reizi kritizēja Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā un pārmeta sabiedrotajiem nevēlēšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Heksets savā uzrunā norādīja, ka pēc augstā kara beigām Eiropas valstis esot atslābušas un nav domājušas par jauniem tankiem un iznīcinātājiem, bet lielāku uzmanību pievērsušas dzimumu līdztiesībai, klimata pārmaiņām un aizsardzības izdevumu mazināšanai. Heksets paziņoja, ka ir jāstrādā pie NATO 3 versijas, kas nozīmē alianses Eiropas valstu lielāku atbildību par savu aizsardzību un mazāko ASV iesaisti reģionu drošības stiprināšanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Raimonda
3: Pauva. 5 minūte. Nu jā, agrāk to nemanīt.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Radio Pilsta.
1: Radio SVH. LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk? Iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Būt Jānīti Vara Tauri pašā Jāņa vakarā, lai brīnās tie ļautiņi, kādā vispār sakarā. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: מייקה גזבנה וישים זי את הזבנים אישי זי את נברו נו הטבי שאוס אישקורקס לייקאיוס דו נפליץ בזלאפ לוקים מנים
1: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam augsti kūpināta laša fileja 500 grami, 12,99 €. Saldkrējuma sviests cesvaine 82%, 180 grami, 99 €. Armans Rimi karti gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
7: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SVHS!

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Vairākos būtiskos kredītiestāžu pakalpojumu segmentos Latvijā konkurence ir ierobežota un tirgū dominē tikai daži lielākie tirgus dalībnieki, tāpēc izpēc secinājusi konkurences padomu. Četras Latvijā lielākās kredītiestādes aptver gandrīz visu mājokļu kredītu tirgu. Klientu mobilitāti ierobežo grūtības salīdzināt kredītiestāžu pakalpojumu piedāvājumus, kā arī priekšstats, ka kredītiestādes maiņa ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Rīgas ostā līdz sestdienai notiks 10. Pilsētas jahtkluba organizētā jahtu regata 100 jūdzes divatā un regatē var piedalīties jūras jahtas ar komandu divu cilvēku sastāvā. Eiropas Savienība pirmoreiz pagarinājusi Krievijai noteiktās ekonomiskās sankcijas par 12 mēnešiem nevis pusgadu, kā līdz šim tā vakar paziņoja Eiropa padomes priekšsēdētāja Antonio Kostas preses pārstāv. Ukraina ir pieredzējusi jaunu atbalsta vilni no Eiropas Savienības kopš šogad vēlēšanās amatu zaudēja Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš bija bloķējis vairākas atbalsta iniciatīvas. Tagad Brisele sākus oficiālās uzņemšanas sarunas ar Ukrainu un pieņēmus lēmumu par aizdevumu piešķiršanu Kīvai 90 miljardu eiro apmērā. Un Polijas parlaments šodien pieņēma likumu par pagaidu virspeļņas nodokli degvielas kompānijām. Tas paredz, ka 60% nodoklis tiks noteikts virspeļņai, kas gūta laika periodā no marta līdz decembrim. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVH LV savējie sapratīs.
4: Radio SVH LV.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sēdas. Yes!
3: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv.
4: Ārstniecības iestāžu kodi 0100-683-02, 0100-641-01-00-54114.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgrie.

dziesmās līgo spēks. Nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas saugriežu jautrībai.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% sāls brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Abrakadabra!

Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu uzspīdēs saule, tomēr vietām austrumos un centrālajos rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras piekrastē līdz plus 24 valsts vidienē. Arī Rīgā lielākoties saulains laiks pēc pusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra līdz plus 24 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers un bijušais premjerministrs Andris Čēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, tā šodien žurnālistiem paziņoja augstākās tiesas senatore Irīna Jansone, jo tiesa konstatējusi, ka apelācijas instances tiesa lietā esošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktajām prasībām, un tas sot pamats sprieduma atcelšanai pilnībā, un arī konstatējusi, ka tiesa nepilnīgi izvērtējusi valsts kontrolas revīzijas ziņojumā paustos atzinumus par konkursa nolikumu izstrādi un tā norisi. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicināja iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta arī zīmolu nostiprināšana likumā. Sēdē tika skatīta LSM darbinieku vēstule, kuru parakstījuši vairāk nekā 200 Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku. Tajā pausti iebildumi pret vēsturisko zīmolu pakāpenisku aizstāšanu ar vienotu LSM zīmolu un ieceri apvienot ziņu dienestus. Komisijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere uzsvērusi, ka situācija, kādā pašlaik nonākts, vērtējam kritiski un radusies dažādu iemeslu dēļ. Vienlaiks viņa pauda pārliecību, ka vēl ir iespējams atrast līdzsvarotu risinājumu, kas ļautu saglabāt vēsturisko identitāti un vienlaikus virzīt attīstību nākotnē. Stradiņas slimnīcas perinatālās aprūpes centrā vakar no rīta pasaulē nākuši šogad Latvijā trešie trīnīši. Rīdzinieku ģimenē piedzimuši trīs puikas. Mediķi vēsta, ka mamma un jaundzimušie jūtas labi un saņem nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Valsts policija no šodienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Amerikas Savienotās valstis pārskatīs savu militāro klātbūtni Eiropā un ieguldījumus NATO kopējā budžetā, tā paziņojas ASV aizsardzības sekretārs Pīters Heksets. Viņš vakar Briselē notikušajā NATO dalībvalstu aizsardzības ministru sanāksmē kārtējo reizi kritizēja Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā un pārmeta sabiedrotajiem nevēlēšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Heksets savā uzrunā norādīja, ka pēc augstā kara beigām Eiropas valstis esot atslābušas un nav domājušas par jauniem tankiem un iznīcinātājiem, bet lielāku uzmanību pievērsušas dzimumu līdztiesībai, klimata pārmaiņām un aizsardzības izdevumu mazināšanai. Heksets paziņoja, ka ir jāstrādā pie NATO 3 versijas, kas nozīmē alianses Eiropas valstu lielāku atbildību par savu aizsardzību un mazāko ASV iesaisti reģionu drošības stiprināšanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Latviju dūdiņus.
0: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
0: Radio.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV labākās dziesmas saulgriežu jautrībai.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: 31. jūlijā saules.

0: Dārija Līve, bet pusdīvos nakti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Top, top, top!
4: Radio.
5: Radio.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Agnese Vasermane. Apsaukrastu dzelzceļa staciju ir tapis viens no nozīmīgākajiem pēdējo gadu infrastruktūras attīstības projektiem. Tā ziņo laikraksts Auseklis. Mobilitātes punkta infrastruktūra savienos dažādus pārvietošanās veidus un uzlabos arī piekļuvi sabiedriskajam transportam. Projekts ar atvesļošanas fonda finansējumu norit trijās kārtās un pēdējā trešajā kārtā Noliktavas un Smilšu ielas posmā šobrīd vēl turpinās komunikāciju izbūve. Šos darbus paredzēts pabeigt šomēnes. Tikmēr Kurzemes pusē Papes dabas parkā atjaunotas sauvaļas zālēdāju ganībās izvietotās tiešsaistes kameras darbība. Turmāk interesanti atkal varēs reāli laikā vērot taurus un sauvaļas zirgus to dabiskajā vidē. Kā ziņo laikraksts Kurzemes vārds, kamera Papes dabas parkā tika uzstādīta 2021. Gada pavasarī, taču pēc dažiem mēnešiem pēc zibens spēriena kamera pārstājusi darboties. Tiešēdis atjaunoja, taču pērn bijusi ķibele ar elektrības kabeli, kas neļāvis kameru grozīt, taču arī tas nu ir labots. Vērot sauvaļas zirgus un taurus var Dienvidu Kurzeme Travel YouTube kontā. Laikraksts Liesma ziņo, ka Latvijas un Igaunijas robeža pilsētā Valkā teju gada garumā vietējiem disku golfa entuziastiem sadarbojoties ar Latvijas disku golfa federāciju Meža parkā pie Jāņa Cīmzes ģimnāzijas ir tapis disku golfa laukums. Disku golfs ir aizraujoša spēle, kurā met speciālus diskus mērķī jeb grozā, cenšoties to izdarīt ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu, un tas Latvijā uzplaukumu piedzīvojis tieši pēdējos gados. No jūnija katru trešdienas pievakari notiek turnīrs Valkas Weekly, ko organizē floorbola klubs Valka, un tajā var sacensties gan pieredzējuši disku golfa spēlētāji, gan iesācēji. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība oficiāli iesniegus pieteikumu Eiropas komisijas konkursam 2027. Gada Eiropas turismu galvaspilsēta, piesakot dalību kategorijā pilsētām ar iedzīvotāju skaitu no 25 tūkstoši līdz 100 tūkstošiem. Eiropas turismu galvaspilsēta ir Eiropas komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir izcelt un apbalvot Eiropas galamērķus, kuri veiksmīgi ievieš ilgtspējīga turisma attīstības principus, veicina zaļo pāreju, inovācijas un rada kvalitatīvu turisma pieredzi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Un gan tuvos, gan tālos Latvijas novados pamazām sākas Jāņu ielīgošana, un pavisam īpaša tā būs Pālē Limbažu novadā, kur no svētdienas 21. Jūnija vakara līdz pat rītam būs iespēja piedzīvot rituālus saulgriežus un piedalīties jau 4. Vidzemes lībiskajā vasaras saulgriežu festivālā. Par gaidāmajiem rituāliem izjautāju folkloras kopas malībiešu vadītāju Reini Druvieti.
2: Visus interesē, protams, rituāli, un mēs to esam arī nosaukuši par rituāliem caugriežiem, kur centrā ir rituāls, bet nu, tas rituāls jau ir tikai pusstundiņa, kā attīram rituālo telpu, tad mēs visi skaisti nomazgājoties, apkvēpinoties, dodamies rituālajā telpā un sastājamies aplī, tur visi tiek arī izbungoti, nu un tad ir dziesmas, sadziedāšanās, un, protams, uguns rituāls, kur mēs sadedzinām vecos vainagus, vecās ķibeles, un tāda arī ir vēl viens rituāls, kur mēs tieši dedzināsim dzintara pulveri, kas tagad ir tāda jauna tendence, kur viss atkal vēl labo jaunajam gadam. Bet vēl no rituāliem, protams, arī danči izdancošanās, visas latviešu tradīcijas rotaļas dejas ir jau kā rituāls, kur ir gan kustība kopā ar dziesmu apvienota. Par rituāliem runājot, protams, arī mūsu pliko pusnakts laimes skrējiens ir liela svarīga sastāvdaļa. Un daudz mums jautā, kā tad Vidzemes lībiskajā vasaras saugriežu festivālā iedaras pliko skrējiens, bet to lieliski ir teikusi arī jau lībiešu folklorista Helmijas Tālte jau 37 gadus atpakaļ savā gadskārtu ieražu līgo krājumā, ka tieši saulgriežu laikā īpaši spēks piemīt arī ūdenim. Tādēļ līgotājiem jāizdara lāpas un pie Jāņu guns un jādodas uz tuvējo ezeru vai upi peldēties. Un viņa saka, ka nakts pelde ir tikpat svarīga Jāņu svētku sastāvdaļa kā uguns kurināšana. Un viņa saka, ka veselības spēka vairošanai arī peldēties ir jāiet kailam, lai gūtu visu ūdens spēka labvēlību, ūdenim ziedu arī vainagus un Jāņu zāles. Nu, un kas vēl nākot no nakts peldes, dažs labs būs krietni noselis. Tad nu tik jālec pāri ir ugunskuriem, jo uguns un dūmi vēlreiz attīra no visa ļaunā un šķīstī. Ja? Un tas mūsu akcents jau ir tieši tā kopiena un kopā būšana. Nu, man liekas, tas ir būtiskākais.
1: Tā kā iespējams arī tāds nejaušs apmeklētājs varēs uzzināt ko jaunu par lībisko mantojumu.
2: Nu, nejaušus mēs negaidām tādā ziņā, jo mēs sagaidām, ka cilvēki nāk tautas tērpos vai goda drānās un sagatavojušies. To gan, ko dzirdēs, tas būs mūsu vidzemes lībiskā izloksne, kur rauj nos galotni, kur vējš aizpūš, kā sacītās galotnes prom, un tam mēs runā vidzemes lībiska izloksne. Bet tādā ziņā folkloras kopa malībieši ir tieši dibināta trīs gadus atpakaļ ar domu, ka mēs varam, kā sacīt, rekonstruēt šīs te lībiskās tradīcijas šodienā.
1: Un varbūt noslēgumā jūs varētu kādu līgo dziesmas pantiņu noskaitīt, kas būtu tāds raksturīgs tieši vidzemes lībiešiem un šiem saulgriežu svētkiem.
2: Es noskaitīšu to, ko es pats ir izdomājis. Kuram guni mēs jāņosi līgo, līgo, lai mēs gaiši, lai mēs tīri līgo. Lai mēs gaiši, lai mēs tīri līgo, līgo, visa gada. Garumā ilīgo.
1: Tas bija folkloras kopas malībiešu vadītājs Reinis Druvietis. Novēlot skanīgus un skaistus saulgriežus visos Latvijas novados, izskan raidījums Novadu balss, to veidoja Agnese Vassermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Latviju dziesmās līgo spēks.
4: Nedejot ir tiešām grēks.
3: Radio SVHLV – labākās dziesmas.
4: Salgriežu jautrībai.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
8: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

kas bija vakar, pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītiem prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs, uzcelt mājies, tādīt koku nosišķot.

gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nosidušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausies.

0: bila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfred? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekavā, vistu vai neko.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Radio SVH
5: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SVH.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Hei, te Aminata. Un tu klausies Radio SVHLV.

Rīt Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23, 28 grādiem. Gan naktī, gan dienā mākoņi būs maz, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš. Naktī dažviet veidosies smīgla un gaisa temperatūra būs lielākoties plus 8, plus 14 grādu robežās. Rīgā sākoties garajām Jāņu brīvdienām būs savs saulains laiks ar lēnu vēju. Gaisa temperatūra naktī ap plus 12, dienā ap plus 27 grādiem.

0: Viena minūte pār pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Augstākā tiesa lēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers un bijušais premjerministrs Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Latvijā ir sākta parakstu vākšana referendumam par otrā pensiju līmeņa uzkrājumu ātrāku izņemšanu. Portāla LSMLV sadarbībā ar pētījuma aģentūru Norstat veiktā aptauja liecina, ka gandrīz trešdaļa iedzīvotāju otrajā pensiju līmenī uzkrātos līdzekļus priekšlaikus neizņēmtu, ja būtu tāda iespēja. Tiem, kas to vēlētos darīt, būtu jārēķinās, ka jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un atklāts paliek jautājums, vai pret priekšlaikus izņemtiem uzkrājumiem varētu vērst arī parādu pieciņu, piemēram, uzturlīdzekļu nemaksāšanas gadījumā. Piebildīšu, ka par iniciatīvu šobrīd parakstījušies jau vairāk nekā 54 tūkstoši cilvēku. Referendumu ierosināšanai nepieciešams vēl vairāk nekā 100 tūkstoši parakstu klāt. Tātad kopumā, lai ierosinātu referendumu, nepieciešami 154 240 parakstu. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicinājusi iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta arī zīmolu nostiprināšana likumā. Sēdē tik skatīta LSM darbinieku vēstuli, kuru parakstījuši vairāk nekā 200 Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku, tajā paust iebildumu pret vēsturisko zīmolu pakāpenisku aizstāšanu, kā arī pret ieceri apvienot ziņu dienestus. Komisijas vadītāja Inese Lībiņa-Egner uzsvēra, ka situācija kopumā vērtējama kritiski. Nākamnedēļ 26. jūnijā jaunizbūvētajā pārvada posmā virs vienības gatves veiks konstrukcijas logošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nestspēju. Pat laban dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķielai būvdarbi īstenot aptuveni 65% apmērā. ASV pārskatīs savu militāro klātbūtni Eiropā un ieguldījumus NATO kopējā budžetā, tā paziņojas ASV aizsardzības sekretārs Pīters Heksets. Viņš vakar Briselē notikušajā NATO dalību valstu aizsardzības ministru sanāksmē kārtējo reizi kritizē Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā un pārmet sabiedrotajiem nevēlēšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Bet noslēgumā vēl dažas ar Jāņu brīvdienām saistītas vēstis. Latvijā garajās salgriežu brīvdienās būs pārsvarā saulains un silts laiks vien svētdien un Jāņu dienā gaidāms lietus un negaiss mākoņi. Un vēl, nākamnedēļ vārda dienu svinēs 43171 Jānis, kas ir par 922 šī vārda īpašniekiem mazāk nekā pērni, tā liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. 23. Jūnijā vārda dienu svinēs 9525 līgas, kas ir par 54 līgām mazāk nekā 2025. Gadā. No šogad Latvijā dzimušajiem bērniem 40 dots vārds Jānis, savukārt par līgām nodēvēts viens 6 meitenes. Līgu skaits Latvijā šajā gadsimtā ir salīdzinoši stabils, bet vārdu Jānis vecāki saviem bērniem sākuši likt būtiski mazāk. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV. Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com. Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm. Radio mumsīm. Vai tur nāk par kalnu Jānis? Nē, tur nāk amerikānis. Rokās Colts un Winchesters un starp kājām cheeseburgers. Ēterā Artis Wolfs.
2: Jā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Un vispār šodien ir...
4: Beidzot piekdiena!
2: Jā! Esiet sveicināti Radio SVH televīzijā un Radio SVH LV radio stacijā. Tā nu mēs esam kopā ielās, man sauc Arts Volps, un Mārtiņš ir atrakstījis, ka viņam nekas cits kā desmitais tramvajs šodien nav. Nu, vairāk nav nekas saslēdzies kā par desmito tramvaju. Šodien grupa tipiski labs izpildīs jaunu versiju dziesmai desmitais tramvajs. To jau mēs tagad zinām, jo piekdienas mums ir tipiski laba. Tipiski labās dienas, jā. Grupas tipiski labs dienas, tā droši vien precīzāk teikt. Vispār Ines saskumdinē tām ziņām, jo jāņu ir vien mazāk un mazāk un mazāk. Līgas gan noturīgas. Tas labi, tā ir laba ziņa. Jā, gatavojamies līgo. Daudz lietas vēl jāpastāst tev. Esam kopā ielās. Kādi jau lekuši ir karietēs, ne? Atsūtiet ziņu uz 28600900 Radio SVH LV WhatsApp tāruni.
1: Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Mūziķi mūs turpina aplūdināt ar jaunu mūziku. Šonadēļ viesos bija grupa Idilli. To interviju var redzēt arī YouTube, starp citu. Seko Radio SVH LV kanālam YouTube. Idilli ar punktiņš. Vakar mēs paklausījāmies Mārtiņa Vatera projekta Vateras dziesmi Jūra. Mārtiņš solīja arī piekāpt ciemos kaut kad, šķiet, ka ne nākamnedēļ, bet aiznākamnedēļ. Nākamnedēļ mums jau tie svētki, jā. Mēs paklausījāmies arī Katrīnas Gūpalo jaunāko dziesmu Vasaras vējš. Loģiski, jo vasarā jau ir vasaras vējš. Ziemā atkal ziemas vējš. Šonadēļ viesojās šeit Radio SVH, ja Madars Kivkucāns, Hipsī, un mēs kopā esam paklausījušies jau vairākas reizes dziesmu Zemenes burvīgu versiju. Oi, cik jau! Medību lauki arī bija ciemos pie Trādi Rīti. Dzirdējām dziesmu Nomodā jau vairākas dienas. Nē, jau pāris dienas. Šķiet, ka vairākas dienas. Tautumēģis arī bija piekāpušus ciemos pie Trādi Rīti. Pirmdienā tas bija. Līgojami, jā, šodien. Lielais koncerts divos naktī. Mēs dzirdējām arī Baibas Ozoliņas jauno dziesmu Jūri sieviete. Paskat, tad ražīgi, tad dimsjāņu pirms līgo nedēļa. Labvēlīgais tips pirmdien laid klajā dziesmu Mazsālīto gurķu laikā. Sezonāla rakstura kompozīcija bija arī brīnišķīga intervija, kurā Kaspars intervēja Andri, tā labvēlīgā tipa frontmeni. To mēs arī esam dzirdējuši Radio SVH LV ētrā. Šodien mēs paklausīsimies Rīgas modes. Lai tu tici horoskopiem, Rīgas modes sadomājuši tieši pirms līgo, lai stājā jaunu dziesmu. Normunds Rūtuls bija ciemos, šodien BB brokastīs. Jaunu dziesmu 80. Gadu manierē. Laimīgā tu. Markus Rīvā ir atsūtījis vēl vienu dziesmu. Viņš pavisam nesen bija ar dziesmu Rozā ciemos. Šī dziesma uzvara ir pirmā jaunajā EP Vasara. Cits paldies par tēkreklu. Baibu Ozoliņu vēlreiz. Tātad mēs tiekamies jau otro reizi šodēļ ar Baibu Ozoliņu. Viņai padevies līgo gabals. To arī mēs vēl neesam dzirdējuši. Kalnā kā apskatīties. Hans Antehet grupa. Laiduši klajā vien tādu līgu gabalu, tā var teikt, ja? Jūras dziesma, bet par to es pastāstīšu, kas tas tāds ir. Tagad par ārzemi jaunumiem. Tas ir diezgan tiešā veidā skar mani, jo 7. Vakarā Radio SVH dižmega kārcos. Radio SVH top 20 manā vadībā pagājušajā nedēļā numur viens bija šī dziesma. Lady Gaga un Shape of a Woman. Bet tagad, draugi.
5: Hei, čau, te medību lauki.
6: Medību lauki.
5: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.
2: Citos medību laukos aiziet, aiziet pēdējā stunda šajā darba dienā. Daudziem, ja?

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Līgo veci, līgo jauni.
3: Līgo visi, līgo glauni.
2: Ar radio SVHLV teju grīdu nodeldē.

0: sveiciens visiem brīvajiem meža zirgiem. Ilmārs Dzenis ar Nezviets bērājas kumuliņu.
1: Mār, mār. Pagājušā nedēļa, ne?
0: Es pagājušā nedēļa viesojās šeit ar Radio SVH. Mār, mār, paldies. Paldies par vinīlu plati. Tagad mār, mār, ar visu, ko gribu.
2: Čau, te mār, mār. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

0: Krypton jaunākais no viņiem dziesma uz pasaules nebūs mieram. Jānis pa to laiku raksta, ka braukt jau vispār brauc, bet nu tie sastrēgumi, jā. Kā Jānis ir jau kāpis karietē un dodas uz, acīm redzot, uz lauku pusi. 2-8-6-0-0-9-0-0. Ja ir kādi būtiski sastrēgumi, jā, tas ir ciņa. Vai atsiet arī audio ziņa.
1: Radio SVH LV.
2: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonādes šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimi.
3: Visa laba Jāņu zāle.
4: Pagaidu. Bet kur ir skaņa?
3: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audio tehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetu veikalā Best Music LV.
5: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832, 0100-6412, 0100-5414.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Radio SVH LV ir ielās,
8: ir jolās,
1: ar Arti Volpu.
0: Nu, un tagad, protams, jāpieķeras ļoti, ļoti svarīgai lietai. Traumētāko dziesmu topa apskats. Jaunumi. Šodien ir piekdiena, jā, es atgādinu tādu, kur bija piekdiena vienkārši.
9: Beidzot piekdiena!
0: Nu, un tas nozīmē to, ka mēs klausāmies grupas tipiski labs jaunāko sacerējumu. Nu, pareizāk sakot, vecas dziesmas jauna versija. Tipiski labs ar ātri vilciens uz bišu mūžu.
10: Tev mētāko dziesmu to... Murks kaut kāds...

0: lai jums sapņu vagons piekdienā.
1: Beidzot piekdienā.
0: Arī nosaukt arī dziesmu sapņu vagons. Tikpat labi. Tipiski labs. Ātri vilciens uz Bišumuju šodien. Traumētāko dziesmu to papaskatām.
2: Traumētāko dziesmu to. Nu, kaut kāds.
3: Radio.
4: Radio.
3: ST.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir galās.
0: Ar Arti Volpu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
4: Te ir tās svaigās skaņas no Latvijas mūzikas akas. Grupu Rīgas modes trešā pilnmetrāžas albuma gaidās. Laiš klājās singlu Vai tu tici horoskopiem, kā arī publicēja arī dziesmas videoklipu un atklāja jaunu albumu nosaukumu. Jaunais singls ir pēdējais priekšvēstnesis no Rīgas modes 5 gadu laikā ierakstītā albuma. Jaunajai platei dots nosaukums Mīla un ziedošanās un paredzēts, ka tā nāks klajā vēlā vasarā vai atvasarā. Nav īsti vēl zināms. Vai tu tici horoskopiem, tas savā ziņā ir stāsts par mums pašiem. Mēs kolektīvi esam tik atšķirīgi, ka reizēm tiešām jāizdomājas, vai mums ir vispār īstā sadarība, vai zemes zīmes vispār spēj sadzīvot ar uguns zīmēm. Atzīsim citreiz, tās tiešām ir mocības. Bet no otras puses tas iedod mūsu mūzikai neparedzamību, jo nekad jau nevar zināt, kur aizvadzīs kāda ideja. Tā ir notika ar šo dziesmu, kas sākās ar vienīgu klavieru motīvu. Tā norāda grupas dalībnieki. Dziesmā kā īpašais viesis piedalās Igaunijā dzīvojušais ASV trompetists Jasons Hunters, kurš kopā ar savu Baltijas kvartetu Rīgas modes bundzinieku Marek Amerika dibinātajā izdevniecībā Jersika Records laidus klajā plati Imagination. Dziesmā ir starp citu uzņemts arī videoklips, kurā grupas dalībnieki Kalvis un Madara ar 70. Gada Cadillac braukājās pa Rīgas nāksnīgajām mīlām. Video autors ir Andrejs Skurjarts un jeb Drē. Un tā tapšanā piedalījies arī viņa brālis Aleksejs Skurjarts. Paskat, cik daudz info esmu saņēmis par Rīgas modēm, tad jāklausās.
5: Čau, Rīgas modes! Braucam mājās un klausāmies radio SVH LV.
4: Un vispār tiešām labs jautājums, vai tu tici horoskopiem? Es teiktu, es tā 50 uz 50. 50 uz 50.

bija jūras krasts, reiz pilnos siedos, bet nāca sals, mūs agri biedēt, un tagad šķiet,

0: un smaržunes.
1: Andrejs Lichtenbergs, viens vienīgs zieds. Mārtiņš ir pakomentējis par tiem horoskopiem, tagad jau švakar tiem horoskopiem. Skolas laikā jau likās veinu meklēt sakarības zvaigznēs un simpātijās, tagad vairāk cilvēki pievērš skaitļi. Visur vien vienīgi cipari. Cik tev, cik man, ja? Jā, tas par horoskopiem.
2: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmens. Un tu klausies Radio SVH TV.
1: Jūj, paldies, Kārlī! Tu mani virsū negāzies. Jau negāžaties virsū, ja? Tur. Visiem viss labi, es ceru, ne? 2-8-6-0-0-9-0-0. Es tā vienkārši apjautāju, es vienu gadījumā, kas viss labi, ja?

0: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzāle. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
6: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
7: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
8: Šī nav dzene.
9: Tas ir Artis Volfs.
10: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smelsvaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
11: Pēc albuma Apusē, kas taps sadarbībā ar Normundu Rutuli un Gintu Kriepkalnu, 25. gadā saņēms arī zelta mikrofona apbalvojumu. Zviedru mūziķis Hans Santahedis nākamajā ar savu jauno oriģinālu singlu Jūras dziesmu. Dziesmu tapusi iedvesmojoties no Bigaņciema, Baltijas jūras un īpašās saiknes starp Latviju un Zviedriju. Bigaņciems Hansam Antahedam ir īpaša vieta, jo tā ir viņa sievas Ineses dzimtā puse. Daudz gadu garumā mūziķim izveidojusies cieši saikne ar šo jūras, pie jūras ciemu, Bigaņciem pludmalu un Ineses ģimeni, kas viņiem kļūst ļoti to. Šī vide Baltijas jūra un īpaši pie jūras noskaņa kalpojas par iedvesmas avotu arī šai dziesmai Jūras dziesma. Jūras dziesma ir mans muzikālais sveiciens Bigaņciemam, mūsu ģimenēm un Latvijai. Tā teica Hans Antahedis. Aiziet, Hans Antahedis, Jūras dziesmā!

0: atklāja plaisā viss, kas nesa plaisājis. Tā ir atvara ar plaisā. Mūs gaida starp citu. Viens absolūti ekskluzīvs pirmatskaņējums. Nu pat saņēmu vienu, tā teikt, ekskluzīvu ziņu, bet par to bišķi vēlāk.
1: Šomēnes apotēk apiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
5: Hei, te gačo!
6: Brauc ar moci!
5: Klausos Radio SVHL

stāsts, ap citu, Gačo vairs nav numur viens traumētāko dziesmu topā. To pirmo pozīciju ieņēmuši muzīku un tikaši sakāma par to balto kleitu. Kā izstūbuši no pirmās vietas Gačo. Traumētāko dziesmu topā atkārtojums sestdien. Rīt, pulksten 17. Radio

Rīt Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23-28 grādiem, gan naktī, gan dienā mākoņi būs maz, nokriešņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš. Naktī dažviet veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 14 grādiem. Rīgā sākoties jāņu brīvdienām savs saulains laiks ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī ap plus 14, dienā ap plus 27 grādiem.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers un bijušais premjerministrs Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, tā šodien žurnālistiem sacīja augstākās tiesas senatore Irīna Jansone. Latvijā ir sākta parakstu vākšana referendumam par otrā pensiju līmeņa uzkrājumu ātrāku izņemšanu. Portāla LSM sadarbībā ar pētījuma aģentūras Norstat veiktā aptauja liecina, ka gandrīz trešdaļa iedzīvotāji otrā pensiju līmeņa uzkrājums priekšlaikus neizņemtu, ja būtu tāda iespēja. Tiem, kas to vēlētos darīt, būtu jārēķinās, ka jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un ir atklāts jautājums, vai pret priekšlaikus izņemtiem uzkrājumiem varētu vērst parādu piedziņu, piemēram, uzturlīdzekļu nemaksāšanas gadījumā. Par iniciatīvu parakstījušies jau vairāk nekā 54 tūkstoši cilvēku un referendumu ierosināšanai nepieciešami vairāk nekā 154 tūkstoši parakstu. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicināja iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta arī zīmolu nostiprināšana likumā. Sēdē tika izskatīta LSM darbinieku vēstule, kur parakstījuši vairāk nekā 200 Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku. Tajā pausti iebildumi pret vēsturisko zīmolu pakāpenisku aizstāšanu un ieceri apvienot ziņu dienestus. Komisijas vadītāja Ines Lībiņa Egner uzsvēra, ka situācija, kādā pašlaik nonākts, ir vērtējama kritiski. Nākamnedēļ jaunizbūvētajā pārvadu posmā virs vienības gatves veiks konstrukcijas logošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbības reālas slodzes apstākļos, vienlaikus apliecinot būves atbilstību projektā noteiktajām prasībām. Pat labam dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķielai būvdarbi īstenot aptuveni 65% apmērā. ASV pārskatīs savu militāro klātbūtni Eiropā un ieguldījumus NATO kopējā budžetā, tā paziņojas ASV aizsardzības sekretārs Pīters Heksets. Viņš vakar Briselē notikušajā NATO dalību valstu aizsardzības ministru sanāksmē kārtējo reizi kritizē Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā un pārmeta sabiedrotajiem nevēlēšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Bet noslēgumā kāda ar Jāņiem saistīta vēsts. Nākamnedēļ vārda dienu svinēs 43171 Jānis, kas ir par 922 šī vārda īpašniekiem mazāk nekā pērni, tā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. 23. Jūnijā vārda dienu svinēs 9525 līgas, kas ir par 54 līgām mazāk nekā pērni. No šogad Latvijā dzimušajiem bērniem 40 dots vārds Jānis, savukārt par līgām nodēvētas 6 meitenes. Līgu skaits Latvijā šajā gadsimtā ir salīdzinoši stabils, bet vārdu Jānis vecāki saviem bērniem sākuši likt būtiski mazāk. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
3: Vai tur nāk par kalnu Jānis? Nē, tur nāk amerikānis!
4: Rokās Colts un Winchesters un starp kājām cheeseburgers!
3: Ēterā Artis Wolfs!

0: sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Svarīgi, ka šodien ir...
3: Beidzot piekdiena!
2: Un garās brīvdienas ir klāts. Vēlreiz atgādināšu.
3: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Nu, labs vakars vēlreiz, Radio VHLV ielās kopā ar Arts Volfu, un mēs turpinām baudīt jaunu mūziku, tā teikt, smelt jaunu mūziku no Latvijas mūzikas akas.
4: Radio VHLV, nedēļas jaunumi mūzikā. Smelt sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Mēs jau esam pagūši paklausīties vienu no šodienas jaunumiem. Rīgas modes, vai tu tici horoskopiem? Es jau atbildēju. 50-50, ja? Mēs esam paklausījušies arī Hans Antehead grupu. Tāds līgo gabals. Jūras dziesma, bet patiesībā dziesma, kas veltīta Bigāņu ciemam.
5: Jā. Saules spīd jūra
2: mirds, Bigāņu ciems Būzoliņa otrreiz. Pirmo reizi viņa bija viena cita dziesma, tagad ar Jāņa dziesma, ar Līgo dziesmu. Šo mēs vēl neesam dzirdējuši. Kalnā kāp skatīties. Tie, kas bija pieslēgušies Radio VHLV no rīta, dzirdēja, kā viesojās Normunds. Laimīgā, laimīgā tu. 80. Gadu stilā, rīktīgi 80. Gadu stilā, ieturētas skaņdarbs laimīgā tu, to sarunu ar Normundu. Nu, ne visu baigi garā tā saruna bija. Es kaut kādu daļiņu paklausīsimies bišķiņu vēlāk. Vēl, zin, ko mēs neesam noklausījušies? Šis arī vēl, nu, tāds spilīgs, svaigs gabals. Markus Rība un Triljonārs ar uzvaru. Šitā katru dienu mums iet. Andē, rīt nebūs, jo rīt ir pirmdien. Šo es saņēmu burtiski pirms pusstundas. Tagad, ja es biju ētrā, pīdzis no kaut kāja atsūtīja. Beidzot ir ierakstīta šī versija, dziesma par laimi. To viņi izpildīja lielajā koncertā, un Kristīna ir atsūtījusi arī ziņu ar tādu nelielu paskaidrojumu pirms vispār šī pasaules pirmaskaņojuma. Oficiāli dziesma iznāk 22. datumā, ja nemaldos. Jā.
6: Sveiciens! Te Kristīna Pāža no grupas Kaut Kaili. Pirms neilga laika uzstājāmies kolosālā pasākumā, liela koncertā, Meža parkā, un mums bija tas gods pašiem izvēlēties dziesmu, ko tur izpildīsim. Mūsu loza krita par labu dziesmai, dziesma par laimi. Ivo Fomina un Kleina Gunter Rač, brīnišķīgā dziesma. Un tad nu saņēmām lielu atsaucību no mūsu klausītājiem, ka šī dziesma būtu pelnījusi studijas versiju. Un tad nu nebija ilgi jādomā, līdz ierakstījām studijas versiju. Un speciāli Radio SVHLV klausītājiem tieši šodien pirmatskaņojums, pasaules pirmatskaņojums tieši jums, dziesma par laimi, grupas Kaut Kaili, interpretācijā. Visās straumēšanas vietnēs šī dziesma būs pieejama 22. jūnijā. Lai jums priecīgi svētki, baudam mūziku!
7: Sveiks, klausītāji!
8: Mēs esam grupa Kaut Kaili!
9: Un mēs skrienam pa ziedošu pļavu.
8: Un tu klausies Radio SVH
7: LV!

0: tiešām pagodinājums pirmo reizi atskaņot šo dziesmu jums visiem. Tā vēl nekur nav pieejama nekādos straumēšanas servisos. Tā būs pieejama tikai pirmdien. Kaut kā Eli, dziesma par laimi, starp citu dziesmu miksējis. Tas pats Čaus, kas strādā ar Donu, ar Martu Grigo un Chris Noah. Christopher Harris! Kaut kā Eli, dziesma par laimi.
1: Čau!
2: The Bad Habits.
1: Radio SVH.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Sitjānīti varabungas sakur vara uguntiņu. Iedod paklausīties viesiem radio ēterī.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Latvieši dzied, papardas zied, tālūk mums iet.
4: Tālūk mums iet.
3: Radio SVHLV.
4: SVHLV.
3: Līgo palostīgo.

0: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Roland Chelle.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Līgo ievās ar Arti Volfu.
3: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smelts laikas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
4: Šodēļ mēs esam paklausījušies Baibas Ozoliņas jaunāko dziesmu Jūra ir sieviete. Bet ne čiku, ne grābu. Baiba ir atsūtījis vēl vienu dziesmu. Paskaidrojumā minūte. Beidzot, man ir tapusi arī līgo dziesma ar latviešu tautas dziesmas vārdiem un manu mūziku. Varbūt iepatīks arī jums un klausītājiem. Mani pārņem mieras un cerība, ka viss būs labi, klausoties šo dziesmu, lai lustīga līgoša. Kalnā kāpu skatīties. Baiba Ozoliņa.
5: Čau, čau! Redz, cik forši mēs satiekamies Radio SVH LV Viļņos. Šeit dziedātāja Baiba Ozoliņa, un es tev novēlu lielisku dienu. Un ja gadās kāda bēda, tad bēdu mēs liekam kur? Bēdu mēs liekam zem akmeņa. Turpini klausīties labākās dziesmas latviešu valodā. Čau!

0: Ak, tie vasaras raibumi, vasara pilnā plaukumā. Idila un Mada, arī Idila šonadēļ viesojās šeit ir ārēs VHLB. Bet mēs nerunājam par vasaras raibumiem, tagad ir vasaras raibumi.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Vai tur nāk pār kalnu Jānis? Nē, tur nāk amerikānis!
4: Rokās Colts un Winchesters un starp kājām cheeseburgers!
3: Ēterā Artis Wolfs!

0: Nu, tagad jāpieskaras BB brokastu tēmām. Tās bija vairākas šorīt. Sešos bija interesanti, arī septiņos bija interesanti. Arī astoņos, man liekas, bija diezgan interesanti. Jā. Bet šodien fragments no Normunda viesošanās BB brokastīs. Normundam jaunu dziesmu. Es domāju, Normundam Rutulim, jā? Ja kāds nezin, jā? Normundam Rutulim ir jauna dziesma. Laimīgā tu, kam viņam gāja?
1: Līgo!
0: Lai jums visiem halmas zaldātiņi. BB brokastis. Līgo.
2: Ķeramies pie tā mūsu pilnīgām lietām. Tātad, nu, kā tad tu sataupīsi jaunu gabalu ritīgu uz svētkiem? Tātad,
3: ja domājies, es jau pirms gadu pusotru gadu saņēmu piedāvājumu no autora un aranžējuma autora Artura Palkaviča.
2: Aha.
3: Viņš man atsūtīja, ik pa brīdiem atsūtu kādu savu tādu gardarbu, un Norčik, šitas man šķiet tev piestāvēs. Tā bija ar sākt no jauna dziesma iepriekšējā, kuru mēs kopā sablicējām.
2: Ļoti labs dubuls, jā.
3: Nu re, tas tāds 80. 90. Gadu man ir, un mēs jau tā kā...
2: Tur bija meitene vēl.
3: Jā, Beatrice
2: piedziedā ļoti labi, jā.
3: Nu jā, taisnīgi. Un tā mēs kaut kā 80. 90. Gadu jauniešus turpinām to
2: līniju.
3: Sēt to sēklu arī mūsdienās iekšā, turpināt to līniju. Nu, tur ir kaut kā. Jānis Tībos man zvanīja, saka, Norčukiņ, cik foršs gabals. Jā. Tas jau mūsu jaunība. Tur ir, kur tam mēs bez tā?
2: Laikam, jaunieši ir, nu, pieredzējušie jaunieši pie strīpes visur, jo es klausos... BBC arī baigi spiežus to 90. Jā, gadu līniju kaut taisnība. Kādu. No rīta es sevišķi brauc, viņiem ir tāds BBC anthems, nu tur tāds vecos hiti un viss pārsvarā no 90. gadu.
3: Jā, no, ja tu paklausītos arī reidus, BBC Radio Dance, Radio One Dance.
2: Jā.
3: Tur tāda Ariel Free ir ļoti, ļoti labs DJs, viņa arī pat ir izpildītājs. Tad arī viņa atskaņo lielākoties tos skaņdarbus, kas ir radīti 90. gadu manierē. Tagad jau gan vairāk 90. gadu beigas, bišiņi UK Garage un Two Steps un tā mūzika.
2: Tagad no tavajā laimīgā tu tur, cik tur, kas tur iekšā pa Two Stepiem ir?
3: Tur Steps nav. Tur ir vairāk tā noskaņa ir, nu, kā jau es sacīju, tāda 80. 90. gadu bungas elektroniskās, un starp citu videoklipā es no Jāņa Kalas aizlienēju Rīgas mūzikas instrumentu fabrikas Elsita elektroniskās bungas, un ja jau par to, tad es atļaušos arī piezīmiet, ka tur videoklipā pirmo reizi vietu atradas kaut kur mans pirmais sintezātors, kur man vecāmām dāvināja elektronika M02.
2: Visiem tiem, kuri rūpīgi skatās mūsu televīzorā, nu, virs zemes tajā apraidē, vadē, tiem būs iespēja to klipu arī redzēt, ja? Ko?
3: UFO.
0: Jā.
2: Pieslēdzies, mēs esam šeit.
0: Es vienkārši es domāju par tiem sintezatoriem, bet...
2: Nu, par sintezatoriem nevajag domāt, viņi jāspēlē.
0: Ir vērts tagad pārslēgties uz televīzoru.
2: Jā, jo tagad būs arī visi tie iepriekš minētie tie naikti būs redzami.
3: Nu, tas arī ir tas, kas ir redzams klipā, tas arī tas, kas mums vairāk saista ar tiem 80. 90. bungas. Nu, un tad, kad mēs bijām gan rīzvai pabeiguši visu, aranžējumu daļu, pirms ierakstes saku, Artur, te prasās saksofons, tāds kā Tinai Ternerē bija tajā laikā, tur, nu, nesal kaudz mākslinieku var nosaukt, no kuriem mēs tā kā mēģinājām gūt pareizo virzienu, pareizo impulsu.
2: Mm-hmm.
3: Nu, atnāca Zints, Švarts, Zintuks atnāca iepūt, nu, tā kā vajag. Nu,
2: biezo iepūt.
3: Biezo iepūt. Tā kā vajag, nu, tiešām smeķīgi.
2: Nu, smeķīgi. Tavs pieminētājs Stībels jau arī tur tādu Michael Sembello
3: Jā.
2: Te nav tā tīšprāt nekas tāds konkrēts. Nē. Nu, Tīna Ternera, tu pieminēji, bet tas ir vairāk
3: tas tikai
2: tā,
3: lai noskaņa idejas, noķertu to.
2: Jā.
3: Tiešām tā laika mūzika tie paši Daryl Hall un John Oates. Mēs klausījāmies to, lai... Nu, kā iespēlēt, es zinu, viņu sūtīja apmēram kaut kādas versijas, kā lai viņš sagatavojas. Beigās viņš atnāca uz ierakstu studiju un izdarīja to, nu, tā kā mums pašiem tajā brīdī šķita pieņemami. Un sanāca ļoti labi. Nu, tā kā meistarspiešu prices, tad arī viss skan.
2: Bet klips arī, tad ir, tu
3: klips
2: teici,
3: arī, jā.
2: Kā klipiem, cik liela vērība mūsdienās tiek pievērsta.
3: Laikam, nu, tu jau pats zini.
2: Nu, tagad tā zini, nu, jāatzīmē, viņiem jābūt.
3: Ir jābūt, jābūt tā,
2: bet,
3: ir jābūt.
2: Ja var uzfilmēt stundas laikā, netērējot savu brīvo, tad
0: tas
2: var
0: arī tā. Tas jau ir ilgi.
2: Jā. tas nē, jau ir ilgi.
3: Nu, skatoties,
2: mēs ar Kasparu jūs vēlmējām pirms nedēļas. Pusstunda bija. Mēs...
1: Nu, tu saki, 45 minūtes bija.
2: Nu, 45
1: minūtes, jā.
2: Šī tev pie Džo otru daļu. Un
3: viens. Nu, viss, un gatavs ir. Nē, nu, tas, ko tu gribi redzēt tajā finālā, tas jau svarīgs ir. No tā arī izriet, cik tu ilgi to gatavo un cik tu ilgi to beigās arī realizē. Mums bija kāds 4 stundas apmēram.
2: Daudz.
3: Mēs filmējām uz zaļā ekrāna. To Jānis Romanovskis izdomāja, kurš ir arī Vindfilms, viens no vadītājiem. Ar viņiem kopā mums jau ir trešais klips.
2: Jā.
3: Man ir trešais klips, jā, no mums arī. Un Juris Goguls, kā parasti, ielika nedaudz horeogrāfijas. Un meitenes, nu, superdejotājs. Čirkainās čiksītes, tā es kaut kur redzēju, viņas nosaucam, kāds bija. Bet tā arī ir, viņas kolosāli enerģiskas, kolosāli dzīves priecīgas un plastiskas. Un tieši tas, kas vajadzīgs 80. 90. Gadu noskaņai. Man bija doma vairāk par aerobiku, kas bija tajā laikā ļoti populāra, kur attēloja mūzikas patika, video klipos. Arī patika, nevar noliekt. Jane Bond un tamlīdzīgi. Jā, neiedomājies, bet apmēram tā, kad ir tā galvas banda, ir tā sviedru savācēja banda, getras,
2: jā,
3: un, protams, krāsains tērps, tāds vairāk triko, nu, pieguvuši.
2: Skrituļs līdz sev arī kaut kur noderēts.
3: Nu, jā, bet tas vairāk uz dramanbeis.
2: Roller skatings jau, nē, tur jau visādas funky lietas sarestē. Skatos roller skating tādas izlasītas veco 80. Nu, tur tādi brīnu un viss tā. Un es domāju, kāpēc it kā? Bet nē, tiešām, ja man būtu tās slīdes, es baigi labi tagad jūstos. Bet nu, dejosim aerobiku pie laimīgā tu.
3: Laimīgā tu, jā. Ka
2: par nesienu mesidžu vai vēstījumu arī runāsim.
3: Zin kā, tu neuzdod jautājumu man, bet vispār ēterā jautājums izskan retoriski.
1: Tas ir tik daudz visu.
3: Nē, nu dziesmi jau bija gatava
2: pirms. Retorisks jautājums.
1: Par mīlestību kaut
2: ko. Droši laikam jau, jā. Par laimi drīzāk.
3: Par laimi, jā.
2: Tā mīlestība jau tas tāds, šitas vien ir.
3: Tas ir Oskara Dēgaļa domu gājiens, kas ir apkopots vienā dzejolī un tā pamatbūtība. Protams, es būtu arī šo dziesmu.
2: Hegelis tad uz to.
3: Hegelis, jā.
2: Hegelis. Hegelis un Jungs.
3: No vārda, hey girl. Hegelis.
2: Hey
3: girl.
1: Hegelis.
3: Hegelis. Nu, patiesībā jau tā ir, ka cilvēki dzīvodami savu ikdienas dzīvi nemaz neredz, cik viņi patiesībā ir laimīgi. Ja no malas apskatītos. Un tas ir tas galvenais stāsts.
2: Tas ir šausmas. Visiem depresija, visiem kaut kas tur nepat... Paņem, paskaties, kas tev ir dots, kas ir ārā,
3: tieši
2: ko
3: tā.
2: Tu ēd,
3: kur tu
2: var atļauties, kur tu dzīvo. Tavi draugi, rādos, bērni, rādīja, ka visi ir paēduši pārtiku. Priecājies, laimīgs tu esi, cilvēku, tu esi katrs laimīgs. Nē, nopietni.
3: Dieva aplēmums, bet tā
2: es pats, bet šad tad iekrīt iekšā, vai kaut kas tur, tad es apstājos iekniebi sev visās iespējamās vietās.
3: Labi, ja tu to
2: arī stūri, jā, un es iekrīt, viss, man nekas īsti nesāp, viss kortīgi, viss, tu ņemamies, un viss var darīt vēl.
3: Bet tā ir taisnība, kaut mēs biežāk varētu sevi.
2: Laimīgo
3: apzinātības pakāpes sajūts.
2: Jā, laimīgo apzinātības asociācija jāveido.
3: Taisnība.
0: Kas guļ, tas nezinā. VB brokastis. Līgo!
4: Nu, tad dibinam to asociāciju, ja? Paskaties, kas tev apkārt, kā tu dzīvo. Laimīgā tu, Normunds Rutuls.

0: mums jau arī iet uz repeat visu laiku. Uz atkārtojumu mums iet, jā, jā. Nu labi, nu varētu jau kā pataupīt vinilterapijai, bet nu nevar jau nociesties. Līdz vinilterapijai vēl stunda, nu bišķi mazāk. Nu tāpēc pēc brīža būs Miks Galvanauskas. Jā.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006302.
5: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugriežumā.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Čau, mans vārds Mīs Galvanovskis un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
3: Eiterā Artis Wolfs.
4: Tu biji kails un vēju aplausts koks. Es lapots tītenis.

0: majka k zvana, visijem zijet u zvanije. Esa i zijet ne varu, nu a tevi sausa i skuaks. Laika jels tu ne paliec.
1: Tādā mēs šo noklausījāmies kopā ar Arni vēlreiz. Divatā. Es ceru, ka vēl kāds pieslēdzās. Miks Galvanovskis, es aiziet nevaru.
2: Līgo nakti nosvinēju piltenē pie tēva radiem.
3: Tur man puikas iemācīja mīst uz elektrības vadiem.
2: Ēterā!
3: Artis Valfs!

0: ar jums kopā stabulētājs un taurētājs. Un magoņu sēkliņu uz mūsu kopīgās bulciņas.
1: Labvakar visiem, Radies VHLV!
2: Es esmu Stīgā Rēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
8: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds un
9: olimpiskais Kārlis.
10: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
11: Radio SVH.

0: Ieviņā, jā.
1: Ieviņā.
2: Jauno Jāņu orķestris.
1: Ir tieši 6 vakarā.
3: Rīt Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23-28 grādiem, gan naktī, gan dienā mākoņu būs maz, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš. Naktī dažviet veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 14 grādiem. Rīgā sākoties Jāņu brīvdienām savs saulains laiks ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī ap plus 14, dienā ap plus 27 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai imigrācijas likumu, tā informē viņa padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Saeima 11. Jūnijā pieņēma imigrācijas likumu, savukārt 18. Jūnijā parlaments pieņēma grozījumus likumā, lai liektu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt terminētās uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Partija Progresīvi aicināja valsts prezidentu neizsludināt likumu un nodot to atpakaļ Saeimai, lai notiktu konceptuāla diskusija par terminētajām uzturēšanās atļaujām. Maija beigās izsludinātais atklātais konkurss uz valsts kancelejas direktoru amatu noslēdzies bez rezultāta, vērtēšanas komisijai nevirzot nevienu no sešiem pretendentiem uz konkursa otro kārtu. Valsts kancelejas vadītāja amats, kas ir augstākā ranga ierēģiņa amats, kļuvis brīvs pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu amatu atstāja bijušais valsts kancelejas direktors Raivis Krombergs. Vakar Saeima steidzamības kārtā pieņēma grozījumus civildienesta likumā, ļaujot premjerministram atsevišķos gadījumos valsts kancelejas direktoru izraudzīties arī bez konkursa. Organizācija Sabiedrība par atklātību dēlni iepriekš brīdināja, ka šādas izmaiņas var radīt būtiskus riskus. Gatavojoties Rīgas Austrums slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra pārbūvei pārceltas visas 22 nodaļas. Pēc slimnīcas vadības teiktā tas noticis noteiktajā termiņā, tiesas pārcelšanās sagādājusi arī atsevišķas problēmas, piemēram, onkoķirurģijas klīnikā, kur veic krūts, ginekoloģisko un abdominālo audzēju operācijas rindas uz tām kļūšas nedaudz garākas, tā vēsta sabiedriskais medijs. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicina iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērt arī zīmolu nostiprināšana likumā. Sabiedrisko elektronisko plašziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Sanita Uplē-Jēgerman norādīs, ka padome uzdevusi LSM baldei uzlabot iekšējo un ārējo komunikāciju 1. Jūlijā informējot darbiniekus detalizētāk. Starp Nacionālo veselības dienestu un Vidzemes slimnīcu vēl aizvien turpinoties sarunas par iespējamiem risinājumiem Valkas steidzamās medicīniskās palīdzības punkta turpmākai darbībai. Līdz ar to šodien tas Valkā pēdējo dienu darbojas līdzinājā formātā. No rītdienas līdz brīdim, kad tiks panākta vienošanos par piemērotāko pakalpojumu nodrošināšanas modeli, iedzīvotāji medicīnisko palīdzību Valkā var saņemt ģimenes ārstu praksēs. Saistībā ar ASV un Irānas vienošanos par kara tuvojos austrumos izbeigšanos, kuģu plūsma caur Hormuzu šaurumu ir sasniegusi 2 mēnešos augstāko līmeni, tā šodien ziņo kuģu satiksmes novērošanas kompānijas. Vakar pēc atvēršanas Hormuza šaurumu šķērsoja 25 komerciālie kuģi, kas ir lielākais kuģu skaits kopš aprīļa. Ukraina un ASV apspriež ideju par divpakāpju pamieru ar Krieviju, vēsta britu žurnāls The Economist. Žurnāls ziņo, ka pašlaik atsākušās neoficiālas sarunas ar Krieviju un starp Ukrainu un ASV prezidenta Donalda Trumpa komandu tiekot uzturēti regulāri kontakti. Viena no apspriestām idejām ir divpakāpju pamieru noslēgšana vispirms ierobežojot karadarbību 50 līdz 70 km platā zonā apus frontes līnijai un pēc tam noslēdzot plašāku vienošanos. Atgriežoties pie pašmāju un arī svētku aktualitātēm, šodien pēcpusdienā dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirmsjāņu sastrēgumiem, tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi, bet valsts policija norāda, ka no šodienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināt uzraudzīs satiksmi, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūras nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Rīgā ar vairākiem pasākumiem šodien sākušies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. Svētki vairākās vietās galvaspilsētā notiks līdz pat svētdienai, to laikā paredzēti koncerti, izskanēs nacionālās programmas, kā arī būs svētku gājiens un noslēguma lielkoncerts līdz bezgalībai brīvības laukumā un saistībā ar svētkiem jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem. Bet laika apstākļi garajās salgriežu brīvdienās mūs lutinās, būs pārsvarā saulains un silts laiks, vien svētdien un jāņu dienā gaidāms lietus un negaismākoņi. Pašreizējās prognozes liecina, ka pēc karstas rītdienas svētdien gada garākajā dienā daudz viet īslaicīgi līs un ducinās pērkons. Pirmdien atgriezīsies sauss un saulains laiks un tāds saglabāsies arī līgo dienā. Jāņu nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem, bet jāņu diena gan varētu jau būt lietaina. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule, priecīgas svētkus!
1: Radio Israel LV. Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Vai tur nāk par kalnu Jānis? Nē, tur nāk amerikānis.
5: Rokās Colts un Winchesters un starp kājām cheeseburgers.
4: Ēterā Artis Wolfs.
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
7: Es atgādinu, ka šodien...
8: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
7: Jā, un arī sastrēguma ir klāts, tā kā telefona numurs 28600900 ir tik noderīgs, ja nu kāds nopietnis korķis. Droši ziņo ar RSVH LV. Arts Volps ir šeit, ielās kopā ar tevi. Mums iet stīl labi, manuprāt, jā. Kāds ir zvani? Atceram? Vai grēc kāds zvani? Jā, halo!
9: Jā, sveiks, Arti, te Ča... biķeros arī ir liels sastrēgums.
7: Ok, labi, biķeros, jā?
9: Jā.
7: Ok, paldies tev, jā. Paskat, jā, kāds ir piezvanīja. Tas ir viss neticami, ja pārsvarā jau sūta audio ziņas vai vienkārši WhatsAppā rakst. Tā, ko mums šodien jāsadara vēl?
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
7: Pirms stundas mēs absolūti ekskluzīvi pirmo reizi visā pasaulē paklausījāmies dziesmu par laimi, jaunu versiju dziesmē par laimi, kaut kā jau to ir iedziedājuši. Un tagad tā ir ierakstīta studijā. Un pirmo reizi tā atskanēja Radio SVH LV. Tikai pēc tam Radio SVH. To Aleks Sarus spēlēja šodien braucam vēl laikam. Mēs esam dzirdējuši arī Jūra ir sieviete. Ah, tas jau nebija šodien. Šodien mēs dzirdējām to. Kalnā kāpa skatīties. Tas bija Baibas Ozoliņas jaunākais sacerējums, jo tas bija, iepriekšējais bija 2 dienas vecs. Bet pa jau vecs. Tā. Mēs esam dzirdējuši šodien arī Rīgas modes. Viņa jaunāko sacerējumu, lai tu tici horoskopiem. Mēs noklausījāmies Hans Antehead grupas. Jūras dziesmi pirmo reizi rādēs VKL. Mēs dzirdējām arī Normu un Rūtulu šodien. Tie visi šodienas jaunā. Vakardien bija cita. Aizvakar vēl pavisam cita. Vēl viens šodienas jaunums vispār nav nemaz paklausīts. Uzvarā Markus Rīva un Triljonārs pirmo reizi atskanēs rādēs VHLV. Pavisam drīz, bet pēc stundas es pārkāpšu pārgaitenim, tad pāriešu pareizāk sakot pārgaitenim un vadīšu rādēs VH top 20 un pagājušajā nedēļā 18. Pozīcijā startēja muzīka un tikaši sakām ar tu zini mani no galvas. Nu tad skatīsimies, kā viņam šo nedēļu ies.
10: Čau, šeit tikaši sakām un tu klausies Radio SVH LV.

0: Stāsts ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Sieru, sieru, Jāņa māte. Tev skan Radio SVH LV.
3: Radio SVH LV.

0: tas jau vēl tiešām nav nekas, jā. Līgojam kopā. Tik dēļ jums, daļās dāmas, dēļ jums. Ilmārs Dzenis.
1: Alo?
2: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
2: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
2: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējos.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonādes šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimī.
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: 31. jūlijā Saunkrastu.

0: uz divos nakti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Šī nav dzene.
3: Tas ir Artis Vols.
4: Nedēļas jaunumi mūzikā. Snel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
5: Markus Rīvā kopā ar jauno mūziķu triljonārs klausītājiem nodod jaunu radio singlu uzvaru. Tā ir otrā dziesma no Markus Rīva. Mini albuma Vasara, kas tika izdots 1. jūnijā. Uzvara ir tāds enerģisks vasaras skaņdarbs par brīvības sajūtu, draudzību un tiem mirkļiem, kuros pazūd ikdienas maskas un paliek tikai patiesas prieks. Dziesma aicina baudīt dzīvi, būt klātesošiem un svinēt kopā būšanu līdz pat saulēktā. Dziesmas tekstā skan vēstījums par spēju atbrīvoties no aizspriedumiem un ikdienas lomām, novilkt maskas, ļauties vasaras naktī un sajust vienotību. Uzvaru nav par sacensību ar citiem, bet gan par uzvaru pār šaubām, bailēm, ierobežojumiem, kas neļauj pilnvērtīgi izbaudīt dzīvi. Kopā triljonāru piešķir šī sadarbība ar triljonāru piešķir dziesmai svaigu enerģiju un jaunu muzikālo dimensiju. Vienlaikus iezīmēja tādu mākslinieku kopīgo redzējumu par mūsdienu latviešu popmūziku. Jā, Markus Rīva, tad iznāca EP Vasara, paviesojās šeit, Radio SVH LV. Tas bija pašā jūnija sākumā. Reku, viņš teica par Eirovīziju.
6: Nu, es jau esmu uzsācis kampaņu 27. gadam, tā kā...
5: Šogad bija pauzīti.
6: Jā, šogad bija ieturēta pauzīti un kaut gan pāris astrologi tur esot prognozējuši, ka man vajadzēja piedalīties šogad. Varbūt esmu visu sapūdelējis, jā, bet nē. Pēc skatītāja lūguma.
5: 27. gadā Markus Rīva atgriežas, jā?
6: Jā, Eirovīzija 2020.
5: Yes!
6: Man liekas jāiet vēl augstāk. Eirovīzija 2028, Rīga, Latvija.
7: Brum, brum! Te Markus Rīva, brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.
5: Markus Rīva un triljonārs uzvarā!
7: Pirmas

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Volfa vinila terapija.
2: Arī šovakar nemainīgi vinila terapija 18:28. Bišķi ātrāk sanāca. Nu, kā tā saka. Šodien Raimonds Pauls joku dziesmas skaņplāte, kas izdota 1975. Gadā. Ar Dievs, tas bija pirms 51 gadu, kad tas viss nāca klajā. Četras dziesmas šajā skaņplātītē mazajā. Tur ir esnā min, atnāk jauka vasariņa, arī toreiz iedzersim pa glāzē, pastiesim, arī tāda lieta bija. Lauku gurķis Rīgas tirgū, un šodien mēs vinilterapijā klausamies viena tante teica.

0: Griežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Rozes un foto un trīs vītušas. Margarita Nojārs un trīs vītušas rozes. Patrišā un I'm in love to līdz pat.
1: Čau! Šeit I'm in love. Šis ir Radio SVH LV.
0: Gribu Patrišu un I'm in love. Un būs arī augas jaunā dziesma Tu manis mīdini. Esiet sveicināti no Radio SVH LV no Slokas ielas 65.

0: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir, tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesi satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
1: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Jāņu galds ar Lidl. Svini jautri un izdevīgi.
6: Darbi nogrimu!
7: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
8: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
9: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobiomu.

0: jaunākā dziesma tu mani smīdini. Laika suns ar deficīts tieši tagad.
1: Ei, čau, te Laika suns un tu klausies Radio SVH LB.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, ka saules puķu sētas. Yes!
0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
3: Ārtis Volfs.
4: Ārtis Volfs.
3: Ir devies mājup. Atā!
5: Bet tu gan paliec.
6: Nē, nu paskat, cik darbīgā pēdējā šīs nedēļas darba diena. Daudz jaunu mūziku esam paklausījušies. Paldies, ka pieslēdzies, bet man jau darbdiena vēl nebeidzas. Es tūlīt iešu uz Radio SVH. Vadīt Radio SVH Top 20 un lai kolosāli līgo un nākamo dziesmu mums ieteic paklausīties Rinalds, ja? Atā, lai forši līgo!
7: Radio SVH LV.
8: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem mīļiņiem krāmēties? Iedzersim šņabi?
9: Nu, reku, riktīgs cilvēks.

0: Velna babija.
1: Labāk uzdziedāsim Raimonda Paula dziesmiņa.

kādu uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas. Saugriežu jautrībā.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Esteterma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
7: Skats nākotnē.
8: Caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVHLV.
8: 100 FM.

0: Latviju dziesmās līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
2: Visa laba Jāņu zāle.
3: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
2: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Ko Jāņos?
0: Jāņos!
7: Te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekā, man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekad, mani gaida Bilbao, kur dzīvo daudz zaķu un vienmēr ir flirts.

ziedus, bet nepārdošu tos nevienam, pēc tam vēl es braukšu ar metro.

degļie un kosmosam man jābūt Bilbao. Kur pasniegs nes vēstules man atpakaļ,

0: visi līgo glauni
1: ar Radio SVHLV Teju grīdu no.

0: Spārni.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sētas. Yes!
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
6: 31. jūlijā Saunkrasta.

0: Dārija Līve, bet pusdīvos nakti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Milžu cīņa.

brīnumu izcēlties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd

0: ilgas taktis,
1: mīļas notis.

0: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Rádio SVHLV. HLV. Jaunums.
1: Jaunums. Nu rīt uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: Labākās dziesmas
1: Saulgriežu jautrībai.

pienāk laiks. Un iesiet saktam radziņi, gribas badīties. Ai badīties, ai badīties, ai gribas badī, badīties. Ai badīties, ai badīties, ai gribas.

0: visus radziņus. Nākas apvīlēt, ai apvīlēt, ai apvīlēt. Ai nākas apvīlēt, ai apvīlēt, ai apvīlēt. Ai nākas apvīlēt.
1: Un visiem maziem buciņiem nu jādzīvo bez radziņiem.
0: Ai, radziņiem, ai, radziņiem, ai, jādzīvo, ai, jādzīvo. Ai, radziņiem, ai, radziņiem, kā gribas padīties. Ai, radziņiem, ai, radziņiem, ai, jādzīvo, ai, jādzīvo. Ai, radziņiem, ai, radziņiem, kā gribas padīties.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
4: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
6: Pašas labākās.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau gaidīji vakar pasaciņu? Nu tad klausies, tālāk Andersen pasaku par kaimiņiem. Zvierbuļi pa ziemi izsalušies un pa vasaru zaļi izdzīvojušies, visi bija vai nu sadarinājušies vai aprecējušies, nu, sauksim to šā vai tā. Visiem jau bija bērni, un katra bērns, protams, bija tas skaistākais un gudrākais. Viens lidoja turp, cits atkal šurp, un satikušies viņi pazina citu pēc sava čiep un pakasīšanas trīs reizes ar kreiso kāju. Viņa vecākā māsa bija jau krietni gados, viņai nebija ne perēkļa, ne bērnu, un viņai bezgala kārojās reiz redzēt lielu pilsētu. Un tāpēc viņa laidās uz Kopenhāgenu. Tur bija liels nams, izkrāsots visvisādās krāsās. Tas atradās tūpie pils un kanāli, kur bija redzami kūģi ar āboliem un podiem. Logi bija apakšā platāki, augšā šaurāki, un kad zvirbuļi pa tiem ieskatījās, tad katra istaba tiem likās kā tulpe. Dažādās krāsās un rakstos, un katras tulpes vidū stāvēja balti cilvēki. Tie bija no marmora, nu daži arī no ģipša, bet zvirbuļi acī jau tas viss viens. Uz nām jumta stāvēja metāla rati ar priekšā aizjūgtiem zirgiem un uzvaras dieviete arī no metāla vadītos. Tas bija mākslinieka Torvaldsena muzejs. Kā tevi spīd! Kā tevi spīd! Zvirbuļi jaunkundze iesaucās. Laikam tas ir tas daiļums. Čiep, te gan tas ir lielāks nekā tādiem pāviem. Viņa vēl no bērnības atcerējās, kas bija bijis lielākais daiļums, ko pazina māte. Zvirbuļi jaunkundze nolaidās taisni pagalmā. Arī tur viss bija krāšņš, uz sienām bija uzgleznotas palmas ar vītnēm, un pagalma vidū auga liels, siedošs, rožu krūms, liekdams kuplos zarus ar neskaitāmām rozēm pār kādam kapam. Zvirbuļi jaunkundze laidās turp, jo tur jau grozījās daudz zvirbuļu. Sacīt, čiep! Un trīs reizes pakasīja ar kreiso kāju. Tā viņa bija devusi labdien daudz reižu caur gadu, un neviens to nebija sapratis, jo kas reiz šķirti, tie ikdien viss nesatiekas. Šis sveiciens viņai bija kļuvis par paradumu, bet šodien labdienu atņēma divi veci zvirbuļi un viens jaunais, sacīdam čiep un pakasīdam zemi ar kreiso kāju. O, labdien, labdien! Tad nu šeit bija kopā trīs vecie no zvirbuļu perēkļa un vēl viens mazs rada gabals. Redz, kur satikāmies, viņi sacīja, šī ir lepna vieta, bet ko ēst, te ir maz. Te jau ir tas daiļums čiep. Un liels pulks cilvēku nāca no sānistabām, kurās stāvēja krāšņa marmora tēli. Gāja pie kapu, kurā gulēja lielais mākslinieks, kas šos tēlus bija veidojis. Un viss, kas nāca, mirdzošām acīm stāvēja pie rožu krūmu. Daži pacēla nokritušās rožu ziedlapiņas un paņēma tās sev līdzi. Un visdaļākā dāma norāva rozes ziedu un piesprauda to pie krūtīm. Tad zvirbuļi nospried, ka rozes te ir valdnieces un ka viss nams uzcelts tikai viņām. Un zvirbuļiem šķit, ka tas ir, nu, drusciņi par daudz. Bet ja jau visi cilvēki parādīja rozēm tik lielu godu, arī viņi negribēja palikt iepakaļ. Čiep, viņi sacīja, paslaucīdami zemi ar astēm un pamirkšķinādami ar vienu aci rozēm. Nepagāja ilgs laiciņš, kad viņi ieraudzīja, ka tās ir viņu vecās kaimiņienas. Un tā tas arī bija. Gleznotājs, kas bija zīmējis rožu krūmu pie nodegušās mājas, tā paša gada rudenī bija dabūjis atļauju to izrakt un atdāvinājis to būmeistaram, jo skaistāks rozes citur nevarēja atrast. Un būmeistars bija iestādījis rožu krūmu šajā mākslinieka mājā, lai tas ziedētu kā daiļu un paraugs un savas sarkanās un smaržīgās ziedlapiņas atdot par piemiņas zīmēm uz tālām zemēm. Čiep, sacīja zvirbuļi, Jā, tās ir tās pašas vecās kaimiņienes rozes. Mūsu dzimteni Dīķmalā, mēs tā kā atceramies, čep, kādā godā viņas tikušas. Jā, pie daža laimi atnāk arī miegā. Un kāds labums? No tāda sarkana traipa, nu tie nezinu. Lūk, tur karājas novītusi lapa, to es redzu itin skaidri.
3: Un viņi tikmēr to knābāja, kamēr lapa nokrita. Bet rožu krūms kļuva vēl spirgtāks un skaistāks. Un rozes smaržoja saulītē, un to skaistums pušķoja mākslinieka nemirstīgo vārdu. Pasaciņi par kaimiņiem nu ir galā. Guli, tiksimies atkal rītvakar. Ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Rádio SVHLV.

0: latvieši dzied, paparda zied, tālūk mums ied.
1: Tālūk mums ied.
0: Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palastīgo.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā.
5: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
4: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
6: Radio.
7: Radio.
6: ST.

laiks savā vietā iet. Katrs pans ar vienu piegājienu, ja man iet tā lieta, tikko debitēju, tikko rāvu galotnes kā liepainieki. Kad es ceļu balsi, es ceļu troksni, bet decibeli tad mierā liek. Bagažnieks pilns riepu ielāpiem, tas, kas paliek karsts, kad uz piektā liek. Un es slīdu tev garām.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
6: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībā.

SVH, Tubecha, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Latvijas dziesmās Līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

Jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latvieši dzied, papardi zied, tālūk mums iet, iet.
1: Tālūk mums iet.
0: Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palostīgo.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
3: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu zvārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un smaidot saki tā.
4: Paga, necelies, paga, necelies, paga, necelies, tā kā labi sēžam.

0: paga, paga, paga. Necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Tak labi sēžam.
1: Nekur tā mūzika nelīgo.
2: Kā Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: sakova.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
3: Abrakadabra.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Mēs rīķumam mašinēt dators
1: Tikšos ar meičā, medicin kukumā Karstā dārzā kratīsies bunda Tu vēl tukšāks, kā ziemiļo stundra Gribi nārstot tur, kur tā kvens rumba
2: Un tad paliekam uz sakariem?
0: Nā, man

dziedāju dziesmās Līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saulgriežu jautrībai.

0: Aša Slabākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVHLV, Deju grīdu nodeldē.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labāk